続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は見沼区の大里東公民館からのお知らせです。公民館登録団体の皆様へのご案内です。団体の代表者、連絡先、登録内容などの変更があった場合は、利用者登録変更申請書を公民館へご提出ください。利用者登録変更申請書は公民館の窓口でお渡ししています。また市のホームページからダウンロードすることもできます。詳しくはお近くの公民館までお問い合わせください。次に夏休み子ども公民館のお知らせです。小学生の皆さんに今年もいろいろな講座を企画しています。和太鼓を叩いてみよう、キッズクッキング、パン作り、膨らまさないバルーンアート教室、これなら書ける読書感想文、プログラミング体験などです。詳しくは大里東公民館ニュース6月号でご案内しますので、ぜひご覧ください。大里東公民館6月の休館日は22日月曜日、点検・清掃日のため休館となります。それでは大里東公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-684-9226、 048-684-9226、 ファックスは048-687-9901、 687-9901 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は見沼区の大里東公民館からのお知らせでした。

お送りした曲はマカロニ鉛筆でミスターブルースカイでした。時刻は9時11分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをお伝えしています。さて今日は今週末30日土曜日と31日日曜日に丸々東日本連携センターで行われる岩手県一関市観光物産展のご案内です。東北のど真ん中、岩手県一関市の魅力を発信します。豊かな自然、伝統が育んだ特産品の販売から餅文化で知られる一関市に伝わる伝統食、しみ餅、こちらの試食販売、それから新幹線直送便ハコビュンで当日出来たての地元の銘菓もお届けしますということです。さらにご当地キャラおもっちも登場します。一関はお餅が有名なんですね。でこのしみ餅、しみ餅のしみという漢字は氷、いてつくのね、二水に東とか書く、しみ餅、どんなお味なんでしょう。食べてみたい。試食販売ということですのでぜひ、1箱1200円ということですね。うわ美味しそう。それからですね、一関市特産品を購入の方に各日先着100名限りで餅食 PR キャラクターもっちーずのグッズをプレゼントするということです。まあ、とにかく餅推しですね。でこのご当地キャラおもっちが来店するんですが、このおもっちにの、ノベルティも配布すると

ということです。30日はお昼の12時からと午後3時からと5時から、31日の日曜日はお昼12時からと午後3時からと各30分程度、おもっちが登場しますので、一緒に写真を撮ったり触れ合ったりしてくださいね。可愛いですよ、おもっち。それからじゃんけん大会もあるそうで、じゃんけんに勝った方に特産品のプレゼントがあります。しみもちなどの他にもですね、一関市はたくさんの名産がありまして、まあ羊羹ですとか、あ、岩手といえばね、ごますり団子も販売されるそうですよ。あとは富士屋牛乳ですとか、まあ牧場ですとかね、乳製品もたくさんありますからね、岩手ね。それからソーセージですとか、いろいろなものが販売されるそうですので、面白そうですね。ちょっと、もう馴染みが終わりの方ですとか、よくご存知の方は懐かしいなとか、あ、これこんなの丸々東日本で買えるんだという、嬉しい出会いもあると思いますが、なかなか岩手に行ったことがないという私のような方もですね、ぜひどんなものがあるのか覗いてみてはいかがでしょうか。ずんだ大福ですとか、あとは金餅、これなん、金時饅頭、失礼しました、金時饅頭、こちらがですね、ハコビュン、各日午後3時から販売ということなんですが、出来たてが販売されるそうです。金時饅頭、それから大福屋の三色団子、それから同じく大福屋のずんだ大福、小倉大福、こちらはすべて各日30点限りということなんですが、出来たてをそのまま丸々東日本で購入できるという、岩手県一関市の観光物産展、30日土曜日と31日日曜日の2日間丸々東日本で開催されます。美味しそう。そしてお餅かわいいですし、あとお餅とモッチーズは別ですからね。餅食 PR キャラクターがモッチーズ、ご当地キャラがお餅ということで、ちょっと似たようなお名前ですが、全く違うかわいいキャラクターですので、ぜひこちらもチェックしてみてください。丸々東日本、営業時間が午前11時から、夜の7時までですが、2日目の31日は夕方6時で閉館となりますので、ご注意ください。丸々東日本1回で開催されます。岩手県一関市観光物産展の情報をお伝えしました。以上、埼玉チューンウィズでした。

フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今日のテーマはシェア。自分が仕入れた便利な情報や美味しかったお店の話を周りに共有すると、さらに良い情報が返ってきます。おうし座、こだわりがキラリと光る日。他の人が気づかないような細かい部分を丁寧に仕上げると、それがあなたの大きな強みになりそう。双子座、パズルがパチッとはまるような解決力がある日。ずっとモヤモヤしていた問題に対して、あ、こうすればいいんだという明暗が浮かびます。蟹座、今日は自分の心の声を最優先して。周りの意見に流されそうになったら、一度深呼吸して自分はどうしたいと問いかけてみましょう。獅子座、クリエイティブな才能が爆発。資料のデザインを変えてみたり、新しい企画を練ったりすると、周囲がハッとするような素敵な成果が出せます。乙女座、ちょっとした変化が月を呼びます。デスクの配置を少し変える、いつもと違う休憩スペースを使うなど、意識して新鮮な空気を取り入れてみて。天秤座、スピード勝負の一日。連絡への返信やタスクの処理は後回しにせず、今すぐ片付けることで午後の時間を優雅に過ごせます。サソリ座、縁の下の力持ちとして大活躍。表舞台に立つよりも、周りの準備やサポートを完璧

こなすことで、あなたの株が爆発的に上がります。いて座、リーダーシップが自然と発揮される日。あなたのポジティブな一言がチームや職場の雰囲気をパッと明るく、また引っ張っていきます。ヤギ座、じっくりと計画を練るのに最適な日。目の前の作業をこなしつつ、来月や少し先の予定をシミュレーションしておくと安心です。水亀座、ユニークな人間関係が広がる予感。普段はあまり関わらないタイプの人の話を聞くと、視野がぐっと広がって良い刺激をもらえます。魚座、直感力が最高潮。なんとなくこっちのやり方が良さそうと感じたことは、自信を持ってそのまま進めて大丈夫、大正解を引けます。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: だ。
1: お送りした曲はテレでベランダでした。時刻は9時28分です。初夏の水上で

0: 涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
7: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。はい、
1: ね
0: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: 思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい。

0: 税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めまして、リアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね、場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。ワールドカップ楽しみですね。そうですか、朝8時からですか。私も仕事です。気にしながら仕事をしたいと思います。話は変わりますが、ジョッキーカメラって知ってますか？先日日曜日のオークスで今村騎手が女性で初めて G1 で勝ちましたが、その今村騎手についているライブカメラ映像が YouTube で見れます。これが泣けます。特にレースで勝った後、喜びの悲鳴を上げたり、やばい勝ってもうた、ありがとうお前のおかげだよと馬に感謝したり、一周してスタンド付近に来るとやばいやばいの連続、このあたりで泣けます。レース中は横から割り込んでくる騎手にいますと声をかけながら走ってるんですね。知りませんでした。もし見たことがなければぜひおすすめしますといただきました。まずワールドカップ6月11日開幕ですけれども、日本はね F グループで、15日のこれね全部日本時間15日の午前5時からオランダ戦で、21日の午後1時からチュニジア戦、これがすごく見やすいですね。あれ21日って日曜日ですもんね。で26日の朝8時からがスウェーデン戦と、まあ3戦とももちろん見たいんですけど、26日は金曜日朝8時ちょっと見れなくて、もう気になって気もそぞろとなりそうですけれども、そういう方も多いのかな。でも結構ワールドカップシフトにして皆さんのお仕事を調整できる方は最大限調整されてるのかなと思いますが、オランダ戦は朝早く起きて見て準備して なんとか来れるかなっていう感じなんですけど、チュニジア戦は大丈夫そうですよね。スウェーデン戦なんですよ、ね、どうですかね。でも本当気にしながら あまり結果を入れずに終わった後に見るか、入れつつもう一回見直すかですかね。番組中あんまり試合のことに触れられないの、あんまりというかね全然触れられないので、グググーとなりながら番組をお送りするのかなって思いますけど、まあとにかく応援する気持ちだけは常に、持って放送したいなと思ってます。それからジョッキーカメラもちろん知ってます。もう大好きでずっと見てますよ。いろいろ公開されてるのでね、遡って見たりもしてますし、昨年末2025年のね年末のチャンピオンズカップっていうのが12月の1週目の日曜日にあったんですけど、そのチャンピオンズカップで私酒井隆成騎手がすごく好きなんですけど、酒井騎手がダブルハートボンドで優勝したんですけど、そのジョッキーカメラもすごくよくって、ダブルハートボンドなんでね、ダブちゃんって呼びかけたりですとか、スタートする前って騎手の皆さん本当にこうお馬さんと落ち着かせたりですとか、呼びかけたりですとか、なだめたりですとかね、その一言一言もそのコミュニケーションがどの騎手とパートナーの馬とねその間に絆があって、それを感じられるんですよね、ジョッキーカメラって。で高花さんも書いていらっしゃいますように、オークスの今村聖奈騎手のジョッキーカメラも本当泣けますね。もうジョッキーカメラね結構泣けるものが多くって、興味持った方はぜひいろいろいっぱい公開されてますので見ていただきたいんですけど、意外とスタートの前とかはね、その騎手が緊張したりですとか、こうピリピリすると馬に伝わるからなのか、結構皆さんこう落ち着いてねやってますけど、ゴールした瞬間とかはこうもう興奮状態というか、すごく感情が溢れてたりとか、馬にありがとうねとか、本当にかっこいいよとか、今村騎手も重力ピエロという馬でこの間勝ちましたけど、ピエちゃんって呼んでねそれもすごく可愛らしかったし、ピエちゃんあんたいっちゃんかっこいいよとかってね、もうすごくスタンドの大歓声に応える感じとかもちゃんとカメラに音声とかも入っていて泣けますね。いろんな皆さんからの祝福

ップとかいろんな騎手からこうおめでとうとかね、よう G1 ジョッキーって酒井選手に話しかけられたかな。すごくあのジョッキーカメラはめちゃくちゃいいですね。見たことない方、あの YouTube で簡単に見れますので、ぜひ見ていただきたいです。もうますます競馬というか、あの馬と騎手と、そしてそれを取り巻く皆さんの愛が感じられると思いますし、あの馬が走ってる時の映像もすごいんですよね、まあ、季節とか天気とかその時間帯とかによっても全然違いますし、すごくドラマチックな映像が映ってたりですとか、あれはね本当に素晴らしい映像だなと、ずっとずっと残してほしいなと思うんですがね、ジョッキーカメラ今後も私もずっとなんか時間が空くと見ちゃうんですけど何回も見ちゃうものもあるし、ぜひあのまた気になる映像とかあったら高穴さん一緒に共有してください。ぜひ、メールありがとうございました。

さいたま市と浦和レッズは26日、脱炭素施策の推進連携に関する包括協定書に係る覚書を締結しました。今後、大原サッカー場のリース方式による太陽光発電設備の設置や市民向けの普及啓発など、2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを推進していきます。大原サッカー場は市が所有する浦和レッズの練習拠点です。市や浦和の担当者によりますと、太陽光発電設備のパネルはクラブハウス屋上に約70枚設置し、年間 15.47 トン人でいうと約10人分の二酸化炭素の削減効果が見込めます。来年1月から運用予定です。締結式は市役所で行われ、清水隼人市長と浦和の田口誠代表が署名しました。清水市長は、近年の記録的な猛暑や災害の激甚化によって、スポーツの取り巻く環境は大きく変化している。スポーツの街として発展していくために、今回の連携は大変心強いと挨拶しました。田口代表は、雷雨や荒天により試合中止が相次いだ2024年夏の埼玉スタジアムでのホームゲームを振り返り、J リーグ開幕当初と比べ気候の影響を受ける試合が明らかに増え、来場者が熱中症になる場面も目立つ。埼玉市とパートナーシップを強化し、さらなる再生可能エネルギーの導入を目指していくと述べました。明治安田生命保険浦和支社は、さいたま市浦和区の早慶学園、早慶幼稚園にサッカーボールを寄贈しました。これを受け、学園の松尾理事長から福谷支社長へ感謝状が贈られました。今回の贈呈は、明治安田と J リーグが連携し、全国で展開している社会貢献活動、未来世代応援アクション with J リーグの一環です。全国の幼稚園から高校までを対象に実施しており、本年度は5520個のサッカーボールを寄贈しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南の風のち南東の風、曇り、ところにより昼前から夕方雨でしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 20%、 12時から18時までは 30% です。日中の予想最高気温は26度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さて今日は早いところですとお昼前ぐらいから雨が降ると、朝は綺麗な青空だったので信じられないんですが、崩れるんですね今日はお天気が。だいたいお昼ぐらいから弱い雨が降り出しそうですね。まだ今埼玉市内はあまり雨雲というか雲がかかっていないんですけれども、ところどころ増えてきたかなという感じですかね。11時頃からだんだん雨雲だなという感じで空全体覆われていくと思います。夜にはまた雨が上がるんですね。じゃあ午後の時間帯が一番雨が降りそうかなという感じですので、まあ、そんなに強いザーザーと降るような雨ではなさそうですし、多くのエリアで雨を避けられそうですけれども、空模様注意してみてください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり
2: かっかっかきそんじはらききっきっきてってってテレカかっかっかきそんじはらききってテレカかきそーん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
5: 神楽町からあなたの町へ、ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
4: 平日のお昼12時から生放送でお送りしているつながる埼玉、木曜日パーソナリティの小澤由美です。健康のことや子育てのこと、暮らしを彩る地域の情報をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組、吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

防災インフォの時間です。地震が起きた時、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることがあります。家の中で地震の被害に遭わないように、あらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。二段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に、家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: や観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が10時をお知らせします。
3: この時間は毎週月曜夜8時からの月曜だからチルしようを再放送します。

0: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイルみさこです。そして
1: 同じくパーソナリティの中山由美と
2: 宮瀬真理子です。
3: よろしくお願いします。
0: 由美ちゃんちょっと声復活した。
1: 綺麗な声になったかしら。
2: いいですよいいですよ。
0: 大丈夫ですか？さっきよりでも出てるね、
1: うん、お
0: いいね。出てるけど収録日は一緒です。
2: はい、そうなんです。
0: 一緒です。
1: まとめ撮りをしております
0: ので、ね、またあのガラガラしてきちゃうかもしれないけれどもね、
2: はい、やっぱ朝っていうのがねさっきね。
0: 確かにね、
1: うん、朝だからしょうがない。
0: ちょっと喉が開いた。
1: うん、あと龍角さん今のさっき の, 収録中に3個食べた。
0: いや本当にまたこの話になっちゃう。いや龍角さんは本当にいいので皆さん喉になんかあのうんっていうの感じたら、うん、あの舐めてもらったらいいよね、うん、
1: あとマヌカハニーもいいよね。
0: マヌカハニーはいいですね、うん、マヌカハニーは痛くなっちゃったらマヌカハニーの方がいいかもしれない。イガイガしてる時は龍角さんのが効くかもしれない。
2: さすがマヌカハニーは殺菌とかです
0: よ
2: ね。
0: そうそうそうそう、痛くなってきたらやっぱ、うん、あの龍角さんも効くけど、うん、瞬発的な部分があるのでそれ考えると、うんうん、マヌカハニー入ってる飴の方が痛みを和らげてくれるかなっていう気がします。
1: あ、
0: はい、家に別に何を調べたわけじゃないです。
1: 家にあったから持ってきたらよかった。
0: あ、そうなんだね。え、痛いの？
1: あ、
0: でも今喋ってるから痛くなってくるか、うんうん、そうか。
1: そうでもやっぱあの仕事柄やっぱ差し入れで結構もらえません？うん、
0: もらえます ね, いただけますね、
1: うんうん、ありがたやーと、
0: ね、ー私結構蜂蜜ダイレクトに飲むけどね、
1: うん、
0: そのまんまあのチューズのやつがチ
1: ュチュ。わかるわかるわかる。かわ
2: い
1: い。私もあの本番中に喉やってる時とかもう焦って蜂蜜買ってくる。
0: すごい効
1: く
0: よね、
1: うん、
0: あれいいよね。
1: 一回喉に溜めてからね、
0: うんうんうん、
1: 飲むみたいな。
2: うんうんうん、
0: 何でもない時はオリーブオイルちょっとスプーン一杯ぐらいありなんだけど、うん、やっぱちょっと炒めてる時は蜂蜜の方がいいよね。
1: やっぱりオリーブオイルなんだ。
2: 油分はいい。
1: あれなんかあのファミチキとか、うん、ケンタッキー
0: がね。それも全然全然。
2: 収録前にファミチキ食べるっているよね。ね、
1: うん、
0: そ
1: う
0: でもあのファミチキは結構油入ってるオイリーだから食べるぐらいさ、うんうんうん、油断するとピロって食べてくるじゃんぐらいだから。仕込まれてるからね。そうそうそう、だからあの、うん、喉にはいいと思う。本当に乾燥してる時とかは、
2: うん、
1: でもなんかあれ店によってさファミチキの油の量違うよね。
0: そうなの？
2: そうそうなんだ。なんかあんま食べ比べたこと
1: 本当なんかその、
0: その揚げた作りたてかちょっと時間経っちゃってるかの違いじゃない？
1: そっか、なんかその油溢れる油を求めてファミチキ買ったのに、うん、あれなんか全然油出てこない。
0: なんか時間経っちゃったんじゃないの？
1: なんか吸収されちゃったのか。
0: わかんないけど。
2: 確かに時間経ってるとちょっとしっとりしてる、ね。
0: しっとりしてる。うんうんうん、あの皮が多分吸ってくれちゃ
1: って。食べるのにはそっちが美味しいんだけどね。
0: まあまあまあ、まあ。
1: あの喉の油を求めてる時に、うん、足りない
2: って。揚げたてください。
1: 揚げてください。
0: あとはやっぱ乳製品だよね。
1: 乳製品。
0: ミルクティーとか、
1: はいはい、
0: カフェラテとかは。あの感想は吸ってあげるよね、その舞台前とか、
2: う
0: ん、私はよく歌う前はカフェラテを飲んでた。
1: へえ。
0: 牛乳だと舌白くなっちゃうから、
1: うんうん、
0: カフェラテをよく飲んでた。
1: 面白い。ちょっともっと聞きたいけど、
2: ね、
1: そろそろお時間ですか？
0: そろそろお時間、う
2: ん、はい、
0: 早い。それここちょっと健康な話み
2: たいな。確かに、まあ、みんなのためにもなっているでしょう。はい、それでは本日1曲目お聴きください。愛子で相思相愛。

0: きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいきます。今日は私みさこのお馬 .com ということで、
1: はい、
0: 地方競馬やサラブレッドのことをですね、少しだけ、あのいつもここめっちゃ強調するんですけど
1: 少しだけ
2: 少しだけ、
0: はい、専門的な知識はございませんので、少しだけ掘り下げてお話ししていこうというコーナーでございます。はい、ということで今日はレース中にジョッキーの人が着てる洋服、洋服って言ったらあれなんですけど、着てる服のことをちょっとお話しできたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: ですね、うん、中央競馬と呼ばれる競馬はですね、皆さん馬の私服っていうものを着てまして、馬のオーナーさんが考えたデザインの馬主服を着てるんですよ。だから同じオーナーさんの馬が2頭とか出てると、うん、同じ柄の勝負服を着ている。
2: 同じ柄でいいんだ。なんかちょっと変えなきゃいけないとかないんだ。
0: ないです、オーナーが一緒なので。
2: へ
0: ー。逆にそれで区別をしている
2: ん
0: ですけど、でゼッケンとヘルメットがあるので、うんうん、まあ、そこで実況の方とかファンの人は違いを見つけるんですけど、
1: うんうん、
0: で逆に地方競馬はですね、うん、騎手の方が自分自身でデザインをした勝負服を着てらっしゃいます、
2: うんうんうん、あ、なるほど。
0: なのでレースに同じオーナーさんの馬主さんの馬が2頭いたとしても違う
2: お洋服、
0: 騎手服を着てるですけど、それ気づいてました？
2: うん、なんか私ほら地方競馬しかちゃんと見たことなかったから、
0: いいですねそれは
2: そうだから騎手の人っていつも同じ服着てるから、
0: あ、そうですね、
2: 絶対にその騎手の人、
0: この人はこれ着てるもんね。そうそうそう、地方競馬はね、
2: なんか応援しやすそうでいいなって思ってた。
0: そう、なんか私も、うん、地方競馬から入った身なので、うん、それが当たり前、その人はこの柄っていうのが当たり前だと思ってたタイプなので、
2: うんうん、
0: 初めて中央競馬を見に行った時に、え、この人さっきと違うの着てんじゃん
2: 支給されるってことね。
0: あ、そうそう、馬主さんが作ったものを着てくださいって、まあ、渡されるわけじゃないですけど、うんうん、まあ、そういう感じですね、
1: うんうんうん、私逆に中央の方が先だったから、
0: うんうん、
1: なんか地方の人はなんかすごい分かりやすくていいなって思った。
0: そうなの、そう、なんかそう、地方競馬に慣れちゃうと、うん、で特に騎手推しをしていると、うん、地方競馬の方が見分けつきやすいし、うん、あとグッズ化された時に、
2: ね、
1: そう、
2: それがいい、
0: 推しグッズを買えるっていう、うん、でもなんかそのオーナーさんの、騎手服を着る場合もあるんですよ。重賞レースとか大きいレースになると地方のジョッキーもその馬主さんの、デザインの騎手服を着るんですけど、
1: うん、
0: まあ、基本的には普通の平場のレースは全部自分でデザインした、勝負服を着るので、
1: うんうん、
0: 地方競馬ですよ、着るので、それで結構レース中も見慣れてくるともう誰がどこにいるのか一目瞭然になるので、
1: うん、
0: 結構ね重要だな洋服って、うん、って思ったことがあって、
1: 勝負服重要、
0: うん、たまに同じ枠で同じヘルメットの色で同じ勝負服っていうパターンが中央競馬とかだとあり得るので、うん、全然あり得るの で同じレースに仕事をいたりする場合もあるので、
1: うんうん、
0: 結構あれあれ、あ、違ったこっちだったみたいなことが起きるんですけど地方競馬はそれぞれ皆さん自分のデザインの服を着てるのでそのミスは起きないんですよね、は
1: いはい、絶対被らないってこと？
0: 絶対被らないです、うん、被らないように、うん、申請するときに決まってて、
1: うんうん、
0: でまあ、引退したジョッキーのは使えるのかな。なので結構親子でジョッキーされてたりするとお父さんがもう引退して今調教師やってますとかだと息子さんがお父さんの勝負服のデザインをまた新たに自分が着るみたいなのもあったりする、うん、
1: それはエモいやつだ、
0: ね、ちょっと一部変えるとか
1: うんうん、うん、
0: でも色は一緒ですみたいなのとかも結構あって、
1: うん、
0: で騎手学校卒業するときに皆さん自分で考えるみたいなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、一応使っていいアイテムとかは決まってて星型とか、うんうん、ハートとかいろいろ決まってて使っていい色も決まって

0: ってるんですけど、最近なんかちょっと使っていい色が増えたみたいで、
1: へー嬉しい
0: 増えたらしくて、ちょっと前まではダメだったオレンジ色が、いつだっけな、2年前かな、今の、 あの南関東のジョッキーでいうと及川烈くんとか、
1: うんうん、
0: あの室ヒーローくんとかの世代からオレンジ色が解禁になったらしくて、
1: へ
0: ー、そしたらその年の子は結構オレンジ色
1: こぞって使う、
2: なんでダメだったの？
0: それはちょっとわかんないんだけど、もしかしたらなんか視認性の問題なのかもしれないんですけど、
1: 黄色と見分けが、実況とかでね、遠くから見ると赤、黄色、オレンジって結構見分けがつかないのかもしれない。
0: でもしかしたら、あ、でもそれ全条じゃないからな、ヘルメットに番号が入る入らない問題も結構あって、入ってれば、まあ、黄色なのかオレンジなのか分かんなくても、実況の方はあのグラグラス使って見てれば分かると思うんですけど、
1: うんうん、
0: そうなんですよ。だから全然あのどこで使われるか分かんないのに自分の勝負服デザイン柄とか考えたことある。
1: いや楽しいよね
0: 楽しいし、あのなんかあの競馬のゲームとかで作れたりするやつもあるよね、
1: うんうんうん、
0: あったりするので、うん、結構あの結構難しいなって思って、
1: 私絶対星散らしする星かわいい、
0: 星散らしたい、
1: 星散らしたい、
0: え、腕に、
1: いや胴体に、
0: 胴体に、あ、胴体にね、うん、何色で作るの？
1: 何色だろうな、
0: ずっとそれ着るんだよ
1: そうそうだよ、ずっとそれ着るの結構みんな考えるの大変だね。
0: そう大変だよね、
1: 俺は一生これを着るんだって
0: そう、まあ、途中で変えることもできるはできるんですけど、
2: うん、でも変えない方がいいよね。
0: そうですね、うん、前それも一昨年ぐらいかなに一回の大井の機種の辰代ジョッキーが結構大幅に変えて、うん、まあ、あの金塚機種とかもその時期に変えたんです。何人か変えた方いたんですけど、辰代機種は黒とピンクだった勝負服を白に変えたんですよ、
1: うん、
0: なんかそれも理由が、うん、夏場暑すぎてそう体調を崩してしまうから、
2: はいはい、
0: でやっぱあの汗かきすぎて体重がさらに落ちちゃったりするんだって、うん、でその落ちすぎるのも競馬のルール的には良くないので、うんうん、軽くなっちゃうとダメなので、
1: うんうん、
0: そうだからそういう理由で、うん、涼しい色、
1: うんうん、
0: 白とちょっと薄いグレーの勝負服に変わったんですけど、変わった瞬間はまあ見つけられないあ
2: 黒で探しちゃうから、
0: あの人誰だっけみたいな風になるみたいな。だから意外にそういう時に、あ、自分ってめちゃくちゃ勝負服でレース見てたなって思うことが結構あって、
1: うーん、
0: 馬というよりは、
1: うんうんうん、
0: 今あの人あそこにいるからあれだみたいなのを見てたので、逆に中央競馬行くと本当にもうなんか番号ばっかり見るみたいな、
1: うんうんうん、
0: 今6番だから何々みたいな、
1: うん、
0: 人というよりはもう番号で見てしまうので面白いですよ勝負服。ゆみちゃん作るなら何色がいいですか？もしかしたらアウトな色かもしれないですけど、まあ、今は別に私たち機種じゃないんで
1: 自由に
2: 私あの劇団の自分のカラーが紫なんですよ、
0: うんうん、
2: でも紫って結構問い合いになるんだよね。紫って人気なの、なんか紫好きな人多くって、
1: う
2: ん、でなんか紫無理な時は青にする。
0: カラ
2: ー？うん、
0: 何色で作る？両方入れちゃえばいいじゃん。
2: じゃあ紫と青でお願いします。
1: あ、でも可愛い気がする
0: 、うん
2: うん、
1: 中央だと薄紫みたいな色あるよ、
0: うん、そうだね、うん、薄紫に濃い紫の星散らしみたいなね、う
2: んうん、はいはいはい、濃い紫が好き、
0: はあ、あの浦和のジョッキーで紫色で、
2: うん、
0: ベース紫色で、
2: うん、
0: あの星散らし黄色のジョッキー、ほどのジョッキーがいるんで、ぜひ押してください。そう、でもそういう楽しみ方も、ね、あのこの勝負服かわいいからこのジョッキー買おうとか、
2: はいはい、
0: もう全然あると思うので、ちなみに私はあの聖火メテオポリスっていう馬が大好きなんですけど、うん、その馬を知るきっかけになったのはそのオーナーさんのナイトオブナイツっていう馬が大井で走った時にこの勝負服めっちゃ可愛いって思ったところから知ったので、茶色で白の星散らしなんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: で面子が茶色い面子で真ん中にあのドンって白い星がある馬が面子してて、うん、 茶色い馬に

0: 茶色い麺粉って超おしゃれじゃんと思ってそこから知って掘り下げてって今のポリちゃんにたどり着いてるんで、そういう入り方もありますね。
1: ワントーンコーデが、
0: だって茶色いのに茶色い麺粉って超おしゃれじゃない、
2: うん、確かに、ね、あえてね、
0: そう、うん、で茶色い勝負服も結構珍しいなと思ったので、
3: 確かにな
0: んか結構カラフルなのが多いイメージだったから、うんうんうん、その当時は、
3: ね、赤が多い気がする。
0: まあでも勝負の色だからね、そ強そうに見えるもんね。
1: 的場文雄さんとか赤だった
0: そうですね、赤で白の星チラシでした ね、
1: あれ好きだった。
0: 今で言うと南関東で赤って言ったら野畑くんとかかな、野畑くんとか吉井くんとか、うん、わかんないですよねぜひあの競馬場行くと騎手名鑑っていうのもあるので、毎年新しく出ますので、うん、4月に、うん、よかったらあの騎手名鑑見てもらって、推しジョッキーにつけてもらうのもいいか、誕生日とか血液型とかも載ってるので、うん、こんな若いんだみたいなのとか見てもらえたら楽しいかなと思います、ね、うん、へーへー。ちなみになんか去年は青と白が流行ってました。
1: あ、流行りがあるんだ
0: なんかみんな青と白でした、
3: 爽やか、
0: そう爽やかな、うんうんうん、なんかそういう違いが結構、中央は馬の私服、地方はそれぞれのジョッキーの騎手服っていうのがあるので、うん、ちょっとそこもへーって思って見てもらえたらいいかなと思います。
3: あ、すごい、そういう視点で見たことなかった。私ずっとやっぱ番号で追ってたから。
0: そうだよね、
3: 今後見てみます。
0: ちょっと一人推し、うん、好きな柄の勝負服の推しとか決めてみたらいいかもしれないですね、
3: うん、とりあえずさっきの紫の人探そう、
0: ほど
3: の、
0: ね、ね、はい、ということで、来週はですねゆみちゃんのコーナー、
3: はい、
0: お届けしますのでお楽しみに。それではここで1曲お聴きください。スーパービーバーで主人公。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるく遊びましょうというお時間です。
1: はい、
0: はい、今回は私中山が担当なんですが、前回に続きまして心理テストって
1: イエーイ、
2: 怖いやつ、
1: 怖いやつ、
2: マ
1: リちゃんがテンション下がる、
2: 丸裸
0: はい、今回はですね、ちょっと恋愛系にしてみました。

0: お、
1: 出た、
0: 出たよ。はい、まず第1問が、はい、あなたが恋愛で一番重視しているものとはということが、
1: それをバラされるんですね。
0: バラされる、
2: やばい
0: 質問です。
2: やばいよ。はい、
0: はい、いきます。リビングにお花を飾ろうと思います、うん、何本飾りますか？ A 1本、 B 5本、 C 8本、 D 10本以上。
1: リビングだよね。
0: はい、リビングにお花を飾ろうと思います。何本飾りますか？ A 1本、 B 5本、 C 8本、 D 10本以上。
1: はい、決まったぜ。
2: 3本がよかった。
1: じゃあそれは A を選ぶか B を選ぶかみたいな。
2: はい、決めました。
0: はい、じゃあいきます。じゃあせーのね。
1: はい、
0: はい、せーの、
1: C。
0: おー、
1: みさこは C です。
0: はい、ゆみも C8 本で、
2: みやせは B です。
0: みやせさんが B、
1: 増やす方を選んだんですね。
2: そう、増やす一本ちょっと寂しいかなと。
0: じゃあ、誰もいなかった A と D からいってみましょう。
1: はい、
2: はい、
0: A は1本ですね。はい、 A を選んだあなたは何と言っても外見重視、
1: うん、
0: 一点豪華主義の1本を選んだあなたが恋愛で重視することはとにかく顔がかっこいい、背が高くスラッとスタイルがいい、おしゃれであるといったタレントやアイドルのようにルックスのいいタイプであることが大事です。こんな素敵な彼と付き合えるなんてと思えるくらいの人であることがポイントとなります。
1: 危なかった、
0: 危なかった、
1: 危なかった、
0: 減らしていた
2: ほらだから怖いんだよ。
1: でも そんななんか完璧な彼氏絶対嫌だ。だってずっと頑張んなきゃいけなくない？
2: 中身がクズかもしれないよ。
1: ああ。でもなんかその見た目がいいとさ、うん、自分も良くしとかないといけないじゃん。
2: 隣を歩くみたいな。
1: そう、うん、それがしんどい。
0: でしかも
1: お友達にはなりたい。
0: ああ、ね、しかも頑張ってるタイプのイケメンさんだと私も頑張んなきゃってなっちゃうんですよね。自然体でイケメンさんだったら、ね、まだ、うんうんうん、まだ、あ、自然体でいいですかこちらもみたいな感じになるけど。
2: 確かにそれはそうだな、は
1: い、イケメンは友達がいいです。ずっと知り合いでいたいんで。
0: そして、D の10本を選んだあなたは、
2: はい
0: はいはい、あれこれと条件が厳しい。とにかくあればあるだけ。10本以上を選んだあなたが恋愛で重視することは外見も大事、中身も大事、学歴は、出身校は、仕事は何をしているのといった具合に重視することがあまりに多すぎてキリがありません。自分のことはさておきなところがあって理想だけが頭の中でどんどん大きくなりがちです。うん、
1: これじゃあ多い方が良くないんじゃないの？
2: どうなんだろう。
0: いやなんかね、
2: 予測つかないね。
1: 予測つかない、うん、でも10本以上はいらないなって思ったから、うんうん、私ダイニングって言われたら多分1本選んでたんだけど、
2: うん、ああそっか、
1: なんとなく
0: リビング、
1: うん、そうリビングだったから、うん、ちょっと末広がりに
2: 末広がり。
0: 私もなんかよこういっぱいありすぎるとわさってなるって。
1: そうね、うん、ちょっと小ぶりの花瓶に入れて豪華に見えるやつがいいなみたいな、うんうんうん、なんでこんな言い訳してるの。
0: じゃあ3本か悩んだ5本の B、
2: はい、
0: はい、結婚相手になるかどうかです。
1: へ、
0: 両親、夫婦、子供と家庭の意味を持つ数字の5である5本を選んだあなたが恋愛で重視することとは、彼が結婚の相手としてふさわしいかどうかということです。あなたはいつも結婚のことを考えて付き合おうとします。収入や自分と性格が合うか、価値観はどうかなどが気になり、逆にルックスなどはあまり気にしないようです。
2: へ、
0: どうですか？
2: 考えたことないけど、深層心理ではそうってこと？
1: まあ、結婚は考えてないかもしれないけど、ダイレクトには、
2: うんうんうん、
1: でもその価値観が合うとか趣味とかが同じとかがいいみたいなのはあったりする、う
2: ん
1: う
2: ん、あでもそれはあるかも、うんうん
0: うん、価値観ね、
2: うん、
1: 価値観
2: なんてみんな違うよ。長続きするかなみたいなのは思うかも、うん、
0: 長くずっと一緒にいれる相手かどうか、
1: うん、だからまあそれがちょっと結婚に近いみたいなところなのかな、うんうん、
2: そうなのか、そうなんですか、
0: そういうことだ。
2: はい、
0: ババーン。
2: わかりました。
0: じゃあ、私とみーちゃんが選んだ C、はい、8本を選んだあなた、
1: はい、
0: 心から信頼できるかどうか、一度決めたら突き進む意味のある数字の8である8

0: 婚を選んだあなたが恋愛で重視することは男らしさです。自分や家族のことをしっかり守ってくれるか、自分の意思意見を持っているかなどが特に気になります。九州男児のような男気あふれるタイプの人なら安心してついていきたいと考えることでしょうということです。
1: うん、そうなんですか。
2: なんか中身はあまり納得できないけど、うん、そうかなって感じだけど、うん、そのババンって言われたのは、うん、まあそうかなって感じ。
0: わかる。なんかさ、このさ、心から信頼できるかどうかとさ、男らしさってさ、うん、なんかイコールじゃない
2: か。そう、なんか違うよね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: 確かに違う気はするけど、まあ要するに包容力っていう意味では一緒なのかなってい
0: う。あ、確かにね、
2: ことなのかな、
0: うん、頼りにする、信頼って信じて頼るだもんね、
2: うん、
0: そう
2: だ、ね、
0: 頼れる人かどうからしい、う
2: ん、まあ、どこで頼るかは自分次第だもんね。
0: そうね、
2: うん、お金なのか心なのか何なのかは、
0: うんうんうんうん、
2: そうです
0: ね、みーちゃんが頼りになるからな。
2: 私、
0: うん、
2: 私かそんなことはないかもしれないよ。私だって自分が男だったら私と付き合いたくないもん。
1: それ結構みんな思うかも。
0: 思う
1: 私も。
2: やだもん、なんか
1: 自分がどれだけダメかをよく知ってるから。
2: そうやだよね。
1: やだ、
2: う
1: ん、
0: じゃあ次はあんまり恋愛っぽくない。
2: でも恋愛なの？
0: うんとね、一応ねカテゴリーが恋愛になってるんだけど、でもなんかあのタイトル、なんかこれで何が分かりますってやつ見ると、うん、あれこれ恋愛とは関係ないかもって思ったんで、
2: うんうん、
0: このタイトルを言わないでおきますね。はい。
2: 新しい、なんか新しい。
0: はい、質問、あなたは神様から開けてはいけないと箱を渡されました。次のうちあなたが取った行動は。 A 別れてからすぐ箱を開けた。 B 人に箱を開けさせた。 C 箱は開けずに大事に取っておいた。 D 箱を捨てた。さあ、あなたは神様から開けてはいけないと箱を渡されました。次のうちあなたが取った行動は。 A 別れてからすぐ箱を開けた。 B 人に箱を開けさせた。 C 箱を開けずに大事に取っておいた。 D 箱を捨てた。
2: だいぶ正直にいきまし
0: ょう。極端な。
2: はい、もう私は一択ですね。
0: お、私もです。
2: 一択だし、うん、一つはもうありえないですね。
1: 神様はまた戻ってくるって言ってるんですか？
2: そこまでを自分で想像して結論を出して答えてください。それはあの由美ちゃんが考えてないから何とも言えないですからね、
0: うん、書いてないからね、うん、
2: 自分の中で神様戻ってこないからじゃあこれでもいいし、戻ってくると仮定してじゃあこれにしとくかでもいいんじゃないですか、
0: ね、
2: 心理テストですから、
0: うん、そうね、はい、
2: どうせバレるんで。どうせ心理テストでバレるんで、
1: バレるよ。はい、大丈夫です、は
0: い、じゃあいきます。せーの、
1: は
0: い、
1: C。 あ、 C。 あ、どれだっけって思っちゃった。
0: み
2: さこは A の
0: 別れてからすぐ開ける。
2: すぐ開ける。でもあれだよ、人からこれ秘密ねって言われたら絶対言わないよ。
0: はいはいはい。で、私とまりちゃんが C の箱を開けずに大事に取っておいた。
1: はい
0: はい、
2: ないね、私 D はないわ。
0: そう、 D は絶対ない。箱は捨てないな。
2: ないし、あと人に開けさせるぐらいなら自分で開けます。
1: うん、それはそう、
0: うん、そう、私も開けたいってなりながら、うん、でも神様だぜって思って開けない。
1: そうね、うん、
2: 大丈夫、すぐ開ける。
1: 1週間後くらいに開けちゃうかも、
2: はい、なんならそれは絶対開けちゃダメだぞって言い終わる前に開けてるかもしれない。
0: あ、開けちゃいましたって。じゃあ、いなかった B からいきますね、はい。B が人に箱を開けさせた人、
2: うん、最悪ね。
0: はい、こちらは B。 あ、これ何が分かるかっていうと、うん、友達から見たあなたの第一印象です。
2: あ、怖い。
1: 怖
0: はい、で人に箱を開けさせたあなたは、はい、第一印象は頭の回転が速い。
2: あ、へ
0: ー、はい、まずは自分以外の人で反応を試そうとした。人に箱を開けさせたを選んだあなたの友達から見た第一印象は、頭を使って物事を解決するけれどずるいところもあるということです、うん、ただ素早い反応ができてテキパキと仕切るところもあり、そういった面では頼もしい人だなというイメージを持たれるでしょう、うん、ということです。ちょっといい方向に取ってもらってるね。
1: 確かにね。
2: そうですね、うん、作詞ってことですもんね。
0: はい、そして D の

0: 箱を捨てたを選んだ人、はい、第一印象は冷静。
1: え、なんで
0: 冷徹だったら分かるけどね、
2: そうだね、うん、
0: 冷静、開けないのならば取っておく必要もないと箱を捨てたとを選んだあなたの友達から見た第一印象は冷たさがあるけれど合理主義であるということです。 あまり感情的になることもなく落ち着きを持ったタイプと思われそうです。少し近寄りがたいイメージを持たれやすいので笑顔を気持ち増やしていくといいでしょう。
2: そういうことか。うん、確かにね、置いてても邪魔だし、だったらみたいな、
1: なんかでも絶対ないわと思った理由が分かった。でも冷静じゃないもん
0: あ、私もだわ、
1: うん、多分冷静な人だったらこの仕事あんまりしてないと思うんですよ感情揺さぶられるじゃん、だって、うん、どんな場面でも結構、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 確かに確かに、冷静な人はあのしっかりと企業にお勤めかもしれないですね。
1: とか
0: あ
1: のお医者さんとかだったらいいかもしれないね。
0: はい、じゃあそんなみーちゃん、はい、別れてからすぐ箱を選んだを選んだあなた A ですね、はい、第一印象はやり手の行動派、うん、気になることに関しては即行動に移す、別れてからすぐ箱を開けたを選んだあなたの友達から見た第一印象とはぐいぐいと人を引っ張っていく力のあるタイプであるということです。結構強引なところもありますが自分では強引と思っていないので相手の反応は逐一確認しながら行動していく癖をつけておくといいでしょう、
1: はい、気をつけます、気をつけます。でもちょっと、はい、合ってるかもっていうか、楽しいことには巻き込みたいタイプなので、うんうん、合ってるかもどう思われてるかはちょっと分かんないけど
0: あれだね、こうみんなも楽しいでしょって言
1: った、そう、なんか私が楽しいと思ったから知ってほしいみたいなタイプなんで、
0: うんうん、
1: 一緒に行こうやろうみたいなタ
2: イプなのででもいいことだよね、
1: うん、でもそういうのほら嫌な人もいるじゃん、だそれをちゃんと冷静に判断する力をつけようねってことですね。
0: そう、そういうことですね。
2: D の人とは合わないのか
1: な、
2: ね、
1: そうだよね、
0: やり手の行動派、
2: はい、
0: じゃあ、最後ですね、私たち C を選んだ、箱を開けずに取っておいたを選んだ人、第一印象は実直、はい、言いつけはしっかり守る、箱は開けずに大事に取っておいたを選んだあなたの友達から見た第一印象はものすごく生真面目なタイプであるということです。あなたに対してはちょっとふざけたことはできないかなという思いもあるようですしかしその真面目さゆえに信頼度はとても高く持たれることでしょう。だって
2: なるほどね、実直です、
0: 実直です生真面目です、
2: 真面目です。
1: いやなんかもう私の中で C を選んだ人は嘘やろって思ってるから
2: そんなわけないやろってこと
0: 見るやろ
1: さらけるやろって思ってるからまだ捨てるの方が信頼できる
0: あ信頼されなかった、
2: 守るよね、
0: うん、だって怖いもん、神様だね。
1: じゃあ神様がその日一日出てこなかったら、うん、開ける。
0: いやだって神様だぜ、神様が、私怖いもん。
2: あ、次また会えるんだったら、うん、会った時にやっぱり開けたいです、いいですかって交渉するかも。
1: そうか、うん、まあ、すぐ開けちゃう私には理解できない気持ちだからね
0: あのバレちゃうって思う、なんか
1: え、いいの、別に隠すつもりないよ。
0: あ、そうなんだ、うん、すごい、すごい強い
1: だって開けたいから
0: すごい
1: 別にあの開けちゃいましたって言うよ、
2: すいません開けちゃいましたって、
0: う
2: ん、
1: 開けたいから開けちゃいましたっていう、あの隠さないです、そこは。私の場合はね、
0: あ、私も開けるならこっそり開けてたな、
2: 隙間から見るかもしれない、
0: そう、それはスーッと、あ、分かんなかったって諦めるみたいな
1: じゃあやっぱ C タイプだよね、そうだよね、そうなるよね、そう、
0: 言いつけは守りますね、
2: そうだね、守るけど、はい、ちょっと真面目になりきれてないかもしれないけど
1: あ、でも実直は実直なんじゃない、2人
0: とも。まあね、なんでダメなんだろうとか考えるかも。
2: ああ確かに、
0: 何が起こるんだろう開けたらみたいな、うん、パンドラの箱パターンもあるからね、
2: 振ったりするよね、
0: 世の中に薬剤を撒き散らすかもしれないじゃん、
2: すごいすごいすごい、そうだね、
1: すごい、うん、私全然悪いことを考えてなかった、
2: あ、いいもの入ってんだろうなって、うん、
1: なんだこれっていう、もう分からなくて、ね、興味なくて閉じるみたいな
0: はい、というわけで、こちらがですねあのマイナビウェディングさんが出している、
2: あ、
0: はい、 心理テストでございます。
1: そういうことか。だからやっぱ結婚相手とかそういう感じなんだね。
0: そうそうそうそう、
1: 恋愛系なんですね。
0: そうなの。
2: なるほどね。これとかやって相性とかを、
0: うん、

0: チェックしたりするのかな。
1: あ、この人は実直だな、
2: うん、捨てる捨てちゃう人嫌だもんな。
0: 確かに捨てちゃう人嫌だもん。
1: はい、それではここで1曲、ご紹介したいと思います。ドラマ時すでにお寿司からクリピーナッツさんでフライト。

0: い、ここでは南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。今週5月25日から5月29日金曜日までは浦和競馬場での開催となっております。水曜日5月27日にはプラチナカップ S3 が開催されますので、ぜひ皆さん、浦和は通年白牡開催になってるんですけれども、メインレースぐらいからは多分お仕事帰りに行ってもらっても間に合うんではないかなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ足を運んでみてもらえたらいいかなと思うんですけど、浦和競馬場も結構いろいろ施設がどんどんリニューアルされてたりしてて、
1: うん、
0: 騎手の皆さんが待機する場所だったり、あと誘導馬が出てくる場所、待機してる場所も変わったりとかしてて、今まで道路渡ってきてたんですけど、うん、誘導馬なんですけど、それがもうパドックの脇から誘導馬ちゃんたちも行けるようになって、ちょっとだから安全だし、お客さんの足止めもしなくて済む、お客さんじゃないか、
1: 通行する人、
0: 通行する方たちの足止めもしなくて済むような設計に変わってきてたりとかするので、多分またこの先もどんどん変わっていくのかなとは思うので、そうなんですよね、なんか本当いろんな建物を潰しては新しくしてみたいなのを今工事めっちゃやってるんで、
1: すごい、
0: そう、うんうん、なのでぜひなんかそんなちょっと変わりゆく浦和競馬場楽しんでもらえたらいいかなと思うので、あと非開催の時は競馬場の中入れるんですよ。内馬場を突っ切れるので浦和競馬場って、うんうんうん、なので、開催してない時もね、散歩がてら行ってみてもらえたら面白いかなって思うんですけど、私も行ったことないので非開催の時に、
1: うん、
0: 中は入ったことないんですけど内馬場には、なんかコース渡れるなら渡りたいな、
1: 確かに
0: ダートの上歩けるんで、
1: 馬が走ってるところ、
2: そうそう

0: そう歩けるのでぜひあのなんかふかふかの感じをね、うん、ちょっと体験してみてもらってもいいのかなと思うんですけど、今週は開催をしている週なので中には入れないんですが、競馬場には遊びに行けるのでぜひ、博牧開催だいたい12時ぐらいから夜の7時ぐらいまでやっておりますので、ぜひ、ね、見に行ってもらえたらいいかなと。あ、7時までやってないか、6時半くらいまでやってますので、ぜひ見に行ってもらえたらいいかなと思います。
1: はい
0: はい、
2: はい、それではここでもう一曲お聴きください。ドラマギフトよりオフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: エンディングのお時間です。このラジオでは皆様からのメールを募集させていただいています。今月のメールテーマは雨の日の思い出話であったんですけれども、はい、その前にね、私たちの中で重大な問題がまだ解決してなかったなーって
1: これはね、はい、決めねばならぬ、
0: はい、あの私たち3人の相性、
2: ね、そうそうそう、募集だけしてね、
0: そう、ちょっと決まらないままでありまして、まあ、ちょっとおさらいとしてあるのがですね、ラジオネーム KG さんからいただいておりました、
2: はい、
0: いくつかこれたくさんあるんですけど、うんうん、チルガール、うん、チルコ、子が娘ですね、うん、チールズ、チルーズ、チルチル、チルル、チルルン、あとは、マリコのマーミサコのミーユミンのユでマーミュー、はい、MYM あとチルムーン、月曜日の月を月に変えてみてってことですね、うんうん、チルナミン3、うん、などいただいてあと前回ですね、アーチャ太郎さんから、あ、そう、アーチャ太郎さんからもチル、チルコ、チルコ、うんうん、あとマーレっていうのもいただいておりました。マーレはあの、ヒンバちゃんのちょっと外国語の言い方のやつでしたが、うんうん、どうですか。
1: まあ2票入ってるチルコは強いなと思う
2: そうだね。でも私、うん、個人的にはチルナミン3ですけど
0: チルナミン3キャッチ

0: しいだよね、うん、とても、
1: うん、私今日ちょうど飲んでたわ
0: あ、ね、うん、なんちゃらナミンを、ね、
2: 元気はつらつになりたいからね、
1: うん、そう元気はつらつチルナミン3、
2: まあ、でもチル、うん、チルタイムなのにそんなはつらつになっても違うか
0: あでもチル、うーん、でも元気になってほしいはあるよね。
2: そうだね、うん、チルナミン3で、
0: うん、なんかひねれる、
1: うん、チル
0: チルナミン、
1: 他のなんか栄養栄養ドリンク、
2: あでもあれかも、あじゃあじゃあうちらのことはチルっ子だけど、うん、うちらのことを応援してくれる人はチルナミンでいいんじゃない。
0: おー、あー確かに、
2: その今のチルナミンで、今
0: チルナミンね、ミンが
1: 民ね、うんうんうん、いい
0: いいんじゃないですか。
2: 両方さよ。
1: いい。
2: ねえ。チル、はい、チルナミンが娘で。
0: そうそうなんですよ。そなんかね、あの KG さんのところにね、チルっ子（さすがに娘は違うか）って書いてあるの。
2: 人に言われるとなんか違うな。
0: 確かに自分で思うのはいいけど。
2: 自分で思うのはいいけど、人に言われるとうるせえってなるな。
0: めんどくせえ女たちだ。
1: チルジョ？
2: チル。
0: まあ、でも確かに娘をなんかちょっと違う言い方、うん、
1: チルチル夫人
2: でも夫人や、まあ夫人か、
1: あミシス、あでも別に結婚してないや、
0: チルジョチルチルニョ
2: ジョって書いて、そうそう、女って書いて、
1: ミスチル、あじゃあすごいこと、
2: ミスチルそれはなんかいろいろ恐れ多いので、
1: うん、
0: まあ、確かになんかチルチルチルがついてるの分かりやすいか、
2: うん、まあ、チルルンかわいいけど、
1: ね、チルルン、チルーズ、
2: チルムーンもおしゃれだ
1: よね、かわいい、チルムーンはもうチビムーンみたいだもんね、
0: あーかわいい、うん、そっか、騎士官の正体、
2: うん、でももうここは娘で行こう、
0: チルっ子いいですか、
2: だって娘には変わりないもん、
1: そうねみんな誰かの娘、
2: そう強気でいこう、
0: 確かに、うん、あチルッコでいきますか、
1: うん、
0: はい、
1: 私たちはチルッコ、そして聞いてくれてるみんなはチルナミン、
0: かわいいね、
2: うん、チルナミン、はい、
0: チルナミン言いたい、はい、ありがとうございます。
1: チルナミンです。
0: じゃあここからは皆さんね、チルナミンの皆様、はい。
2: 確かにそうだね、リスナーの皆様じゃないね、もう、チルナミンの皆様ですね。
0: はい。ということで、メールを募集させていただくのに毎月一つテーマを決めておりますが、はい、来月6月のテーマは今年の夏にやりたいことです。でもちろん普通歌とかね、曲リクエストとか、あとゆみちゃんのコーナーへのリクエストなどもお待ちしております、はい、メール @letswave.com、 メール @letswave.com まで、件名にはひらがなで月チルと明記して、ラジオネーム、まあ、チルナミンネームですかね、必ず書いて送ってくださいたくさんのメールお待ちしています。ね、いいね、チルナミンの皆様いい、ぜひメールをお送りください。月曜だからチルしよう、来週もお楽しみに。
2: お相手は寺下美佐子と
1: 高山由美と
0: 宮瀬真理子でした。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: Hello, Judy。 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。

0: のスーパー自動車保険。お見積もりは 0120-860-989
1: 860-989。 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
2: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX。
3: 愛と
4: 勇気と
5: 笑いを武器に
2: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。

防犯ホットラインの時間です。今回は架空請求詐欺から守る3つのポイントについてです。メールや封書などを使って突然有料サイト利用料金などの督促状や請求書が届く架空請求詐欺が急増しています。悪質な脅迫電話がかかってくる場合や携帯電話のメールに送られてくるケースもあり、知らないうちにお子様が被害に遭うこともあります。架空請求の被害に遭わないための3つのポイントを覚えておきましょう。 1. 身に覚えのない請求は無視する。督促状、請求書が届くのでつい不安になりがちですが、無視してください。ただし書類の発送元が裁判所の場合は放置せず、必ず裁判所に確認しましょう。これは債権者の一方的な申し立てに基づき、簡易裁判所が呼び出し状と訴状のコピーを送付する少額訴訟制度を悪用した手口で、身に覚えのない請求でも書類が届いた日から2週間以内に異議申し立てしないと支払い義務が生じてしまうからです。2. 個人情報を与えない。決してメールや封書に書かれていた業者の連絡先に電話やメールをしてはいけません。一度でもしてしまうと格好のターゲットにされてしまいます。また知らない番号からかかってきた電話には名前や勤め先、学校名などの個人情報を話さないようにしてください。 3. 脅しに屈しない。債権回収業者を名乗る電話には真摯な態度で接してください。電話の録音機能を活用して会話を録音するなどし、困ったら警察に相談しましょう。はがきやメールなどの証拠は保管しておきましょう。皆さんも覚えのない請求書が突然送られてくる架空請求詐欺にご注意ください。以上、防犯ホットラインでした。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 淡水さんです
2: 。世界を救おう、おしどり。
3: か、か、書き損じはがき。き、き、き、て、て、て、てれか。か、か、書き損じはがき。て、てれか。書き損。
4: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
5: 世界でも有数の災害対策。

0: 大国である日本は世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
3: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
4: はい、うまい、はい、
5: 私もちょっと遅そうだから
3: 、2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
6: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
0: この時間は毎週水曜日夜10時からのみんな集まれワクワクサワーを再放送します。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサウナの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサウナ。
1: どうもどうも。
0: はい、先週に引き続き山宮玲奈、
1: はい、お邪魔してます。
0: ありがとうございます。
1: どうもです。
0: 先週ね7ヶ月ぶりに、はい、登場していただいて、はい、まあ、今週も引き続き、はい、来てくださってるということで、うん、はい、いかがですか。
1: なんかひろみさんとひかりちゃんの顔見るとニヤニヤしちゃいます。
0: こちらこそずっとニヤニヤしちゃいます。癒されてます。ありがとうございます。なんか光と二人でやってる時とは違う声が出る、は
1: い。どういうことですか。なんでなんで
2: 口角がね上がりっぱなしなんだよね。そうそう
0: そう。あとなんか全体的にスローになる。
2: なるね。
0: なりますね。
2: こんなまったりしていいんだっけ。
0: 本当ですよ。こんなまったりしてるのに皆さんお気づきですか。5月ももう終わりです。
1: うわー早い。
0: 早いんですよ。
1: 無理。
0: もう来週から6月ですわ。
1: やったー、
2: それをやったん。
0: やったな。暑いのは得意？
1: 無理です。
0: でもやったなんだ、は
2: い、でも7ヶ月ぶりじゃないですか。
1: そうです、ね、
2: だから冬の間冬眠してたのかな。
1: 冬眠してました。
0: そういうことか。
1: 冬眠。
0: なるほどね。
1: 髪ボサボサできました。
2: 起き立て。
0: 起き立て、ね、なるほど。まあ今そしたらすごいパワーがね、
1: はい、
0: はい、蓄えられてるということで、
1: はい、
0: ボンボンと、
1: はいはい、
0: その元気をねどんどん出してっていただければと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介、ひかりお願いします。
2: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。倖田來未フューチャリング東方神起、ラストエンジェル。

ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。今週はですね、ずっと前から私が勝手に思ってることをちょっと話したいなと思ったんですけれども、財布の中のレシートってその人の人生というか生活がちょっと出るなってなんか思って、なんかそのお財布にレシートを貯めておくっていう行為自体あまり良くないというお話も聞きますが、なんか私もね結構貯めちゃうんですよね。でなんか一気になんか片付けしてとかなるんだけど、その片付けした時に日にちとか何を買ったとか見て、あーなんか人生が出るなーって思うんですよ。例えばコンビニのレシートとかでエナジードリンクと栄養ゼリーとブラックコーヒーだったりすると、あ私この時頑張ってたんだなとか、なんかわかるじゃないですか。締め切りが近いものがあったんだとか、あ今回は寝れないんだとか、そういうのもわかるし、逆にねなんかちょっとだけ高いアイス1個だけ買ってるレシートとか見ると、あなんかこの日なんかあったんだろうなみたいな、嫌なことだったのかご褒美なのか、なんかちょっと高いアイス食べて忘れようとしてるのか、きっとなんかね臨時収入があったかわかんないけど、あとは頑張ったからなのかとかも、そういうのもあるじゃないですか。あとなんか私もよくあるんだけど、例えばオンシップとお酒一緒に買ったりとかして、そしたら本当にお疲れ様ですっていう気持ちにもなるし、はい、なんか私はそういう生活の後みたいなのが結構好きだなって思うんですけれども、なんか人間ってちゃんとしてる部分よりね、ちょっと崩れてる部分の方が人間味があるというか、そういうのがちょっと出てる人が私は大好きなんですけれども、はい、ちなみにですね、私の、現在のというかお財布の中身はまあまあカオスでございまして、私どんなレシート

入ってんだろうなと思って見てみたら、まずスーパーの食材がずらーって並んでるレシートとか、あとは猫用品、あとは薬局、あとたまにね謎の深夜のタクシーのレシートが出てきたりとかでね、あこの日飲みすぎて終電逃したんだな、記憶ないなとか、

頑張った日とか、めんどくさくてコンビニで済ませた日とか、そういうのが如実に出るなって思います。だから私はね、財布にレシートを貯めて見返すのが少し好きだなっていうお話なんですけれども、まあ、整理はしないとなとは思うんですけどね、ちゃんと毎日私も生きてるんだなと思います。はい、ということでね、今週はその財布のレシートを見たらその人の人生ちょっとわかる説みたいなものをお話しさせていただいたんですけれども、皆さんのねお財布にはどんなレシートが入ってますでしょうか、どんな人生が入ってますでしょうか。はい、見てみるとねちょっと楽しいから、ぜひ皆さんも整理して、あ、この日こうだったなとか見返してみてください。それでは以上、ひろみの独り言でした。ここで1曲お送りしたいと思います。鈴木雅之、ドライドライ。

0: ここで私と光からお知らせがございます。まず私星ひろみから出礼します。2026年6月25日木曜日から28日日曜日までの期間ですね、中野にあります、スタジオアクトレという劇場にて、劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出させていただきます。ありがたいことにヒロインというポジションをいただきまして、今からすごく楽しみでございますので、もし皆さんお時間ございましたら、ぜひ6月25日木曜日から28日日曜日までの期間よろしくお願いいたします。詳しくは X やインスタに載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、私が主催をしているビスタープロデュースですね、こちらの、舞台も、9月30日水曜日から10月4日日曜日まで、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。タイトルが、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品でございます。盾ありの、感動笑いありの作品となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは光告知お願いします。
1: はい、藤田光です。私からですね、2つ、お知らせがあります。まずはですね、音楽ライブにまた出演させていただきます。
0: はい、
1: こちらがまず、6月20日土曜日、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんでハッピーホリデーというイベントに出させていただきます。こちらが

0: スタートが12時10分オープンの12時半スタートとなっておりまして、入場料3500円プラスドリンクです。で、予約制となっております。またですね、こちら、ツイキャスプレミア配信もされますので、現地に来られない方でもぜひツイキャスで私の歌を聴いていただけたら嬉しいです。そしてですね、7月18日に同じこちらのハッピーホリデーというイベントにまた出演させていただきます。7月の方はですね、まだ時間と詳しくは出ていないので、随時ですね、決まり次第私の、X の方で発信していきますので、注目して見ててもらえたら嬉しいです。はい、あともう一つですね、夏に舞台に出演します。こちらはですね、マクベス2026という舞台でございます。シェイクスピアの、名作マクベスですね。会場は三越劇場となっております。去年にもね、三越劇場に立たせていただいたんですけれども、今年も立たせていただけるということで、今から胸がドキドキワクワクしております。そしてですね、こちらの、マクベスという作品ですね、出演者さんが本当に豪華でございます。主演演出横内忠さんをはじめとしまして、松村雄貴さんや大鶴義丹さん、他ですね、本当に有名な、方々と一緒に舞台に立てるということで、私も頑張りますので、ぜひですね、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日までですね、日本橋の三越劇場にて開幕します。ぜひぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですというところでございます。
1: はい、ありがとうございます。私もね、光も舞台だったり音楽ライブだったりと、はい、盛りだくさんな夏となっておりますので、ね、はい、夏
0: 暑くなりそうです。
1: 本当ですね、マクベス出るんですね。
0: いや、マジでドキドキしてますよ今。本当に口に出すだけで緊張する
1: すごいね、すごいメンバーだからね。
0: はい、本当に
1: 本当にね、もうその中で光が誰よりも注目されるくらいに頑張ってきてくださいよ、
0: は
1: い、
0: 胸がプレッシャーで押しつぶされそうだいや、でも本当頑張ります。
1: そうね、うん、ライブ活動もね、すごいコンスタントにやってて、とてもいいですね。
0: ぜひね、もっとたくさんの人に歌聞いてほしい。ツイキャスで聞けます、
1: うんうん、あ、そうだよね来れない人もね、はい、楽しめるということで、うん、私もなんかこの渋劇でやる作品は、うん、2年前にやった作品の再演ということで、はいはい、より2年前にやったものよりもっとよりパワーアップしたものをお届けできるように頑張りたいと思いますので、うん、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、それでは星ひろみ、藤田ひかりともどもよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 以上、告知タイムでした。続いてはフリートーク。はい、皆さん、
0: はい、
1: 背景昭和の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
0: どうしたんですか、先々週の俳句といい。
1: 背景昭和の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
0: ロボットになっちゃった。
1: なんで、はい、5月も終わりです。はい、5月にね、下旬に使う時候の挨拶、うん、知ってますか。昭和の子、知ってますか。
2: 初めて聞いた、
0: はい、初めて聞いた。
1: そうですか。生き物や草木、農作物などが立派に成長していく様を表現する挨拶でございます。はい、二十四節気の一つで、5月21日から6月5日頃までと非常に限られた時期にしか使えない時候です。
0: へ、
1: はい、ちなみにね、この時期はもう一つ高暑の候というのがありまして、初夏を感じる蒸し暑さや、これからだんだんと気温が上がっていくことを表現しています。ほうほう、はい、Repeat after me。 お上品に、背景昭和の子、
0: 背景昭和の子、
1: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
2: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
1: つがなくお過ごしのことと存じます。
2: つがなくお過ごしのことと存じます。
1: はい、グッドでございます。はい、グッドで。

0: でございますよ。
1: すいません、はい、これ何の授業ですか？
0: 大人の国語です。はい、つまりは社会人としての常識を持つという授業でございます。
2: 無理、はい、
0: 頑張っていきましょう。ちなみにですね、もう過ぎてしまいましたが、はい、5月上旬から中旬に使える看護長の主な時効の挨拶は立夏の候、はい、こちらは暦の上では初夏であるため、その挨拶に使われます。夏が始まったというような意味です。
2: へ、
0: はい、夏が始まった合図がした。はい、そうでございます。はい、続きまして、新茶の子、
2: 新茶
0: の子、
2: 新茶
0: の子、新茶の子、新茶の子じゃないです。新茶の子、はい、新茶はね、88夜に積む茶葉を指すため、夏の始まりを意味する挨拶です。はい、夏も近づく80、知らないでしょ。
2: 知らないです。
0: はい、続きまして、はい、霊春の候、ひなげしという春の花が咲く時期になったという意味を用います。ひなげしは漢字で麗しい春と書いて姫けしと読みます。はい、わかりましたか？はい、わかりましたでしょうか？
1: はい、勉強になります。
0: はい、よろしいでございます。私もね、御年38になりまして、さすがにね、もうね、おば、あの、あれなんですけれども、
1: ね、今おばさんって言いかけ、ね、
0: 何を言ってるんですか？何を言ってるんですか？おばさんじゃありません、おばかさんと言いたかったんでございます。
1: そうですよね、
0: うん、
1: おばさんじゃないし、
0: そうですよ、分かればよろし
1: い。おばさんじゃない、
0: そうですよ、うん、はい、まあ、茶番はこれくらいにしまして、はい、5月も終わりですということです。
1: は
0: い、茶番は終わりましたよ。はい、まあ、先週ね、ゴールデンウィーク何しましたっていう話をしたんですけれども、うん、まあ、5月10日、うん、母の日があったじゃないですか。
1: はいはいは
0: い、いかがでしたか、うん、なんかやってあげました？
1: いかがでしたか？
2: 私はですね、うん、LINE ギフトでスタバカード送りました。
0: おお、いいですね。今はすごく便利ですよね。LINE ギフトでも、またうちのお母さん多分 LINE ギフト送っても使い方わかんないから、そうそうそう、そうですか、です、喜んだでしょ。
2: はい、電話もしました。
0: 素敵素敵、
2: ありがとうね、
0: ありがとうねって言った、
2: 言いました。はい、長生きしてねって。
0: あ、いいですね、嬉しいでしょうね。お母様聞いてますか？レナちゃんがラジオに出てますよ。
2: 聞いてる、
0: 聞いてる。光は、
1: 私はですね、うん、あのゴールデンウィークに1回ね、うん、実家帰ってたので、
0: そうだね、
1: どうしようかなと思ったんですよ、うん、私も LINE ギフトこう見まして、
0: はいはい、
1: でもさ、結構なんだろう、なんか、まあ、スタバとかもそうだけど、うん、食べ物系が多く
2: て、いっぱいある。
0: あ、確かに多いよね。
1: なんか、うん、食べ物どうしようかなってこう迷いまして、うん、じゃあもうちょっと遅れてもいいから、うん、一緒にご飯を食べに行こう
2: か、素晴らしい、
0: 素敵素敵、
1: 思って、うん、今月はちょっとなんかあんまり予定が合わなかったので、うん、来月6月に一緒にご飯を食べに行こうね、うん、みたいな話。
0: 何ですか、回らないお寿司ですか？
2: いいな、連れてって。
1: 回らないお寿司。、うん、ちょっと財布を確認して。
0: A5 ランクの牛ですか？
2: いいな、いいな、
0: 一緒に行こう。
1: 母の日。
0: 光の母とご飯を食べる日。
1: 全部私持ち。
0: そうそうそう、そうなります。私もお電話はしたんですけどね、特に何かしてあげれたわけではないので、はい、まあ、私も5月末に本当にこれくらいの時期に1回帰ろうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっとね、あんまタイミング合わず帰れそうにもないので、うん、それこそ私も6月くらいに帰ってなんかしてあげれればなとは思うんですけれどもね、うん、はい、まあ、5月が終わり、もう暑くもなってきてるじゃないですか。
2: 徐々に、そうですね、
0: 徐々に徐々にね、もう6月になっちゃいますからね、来週からね、はい、季節の変わり目ですよ。
2: 変わり目です、体調崩さないように。
0: いや、本当です、気をつけてくださいね、はい、皆さん
2: 気をつけます。
0: はい、なんか夏のさ、なんか何、目標というかさ、夏、この夏はこれがしたいとかあるの？
2: なんもないですね。
0: ないんかい。
2: でもイベントごとめっちゃ楽しみたいです。夏のイベント大好きなんで。
1: はいはいはい。
2: なんか花火とかいろいろ、お祭りとか、はいはいはい、プールとか、はいはい、そういうイベント。
0: なるほどね。
2: 夏しかできないやつみたいな、
1: うん、楽しくなってきた。
2: そうよかったよかった夏は嫌いだけどそういうのは好きなので、
0: まあね、もうしかもさバーベキューやっちゃってるからね。
2: もうやりました。
0: いいな。

0: 夏っていいよね。何やりたい？
1: 私は今年目標の一つに、はいはい、あの夏あのマリンスポーツなんかやりたいな。
2: おー、
0: すごい。
2: なんだろう、サーフィンとか。
1: サーフィン、サーフィン。ではこの前なんか家族と話してて、うん、マリンスポーツやりたいんだよね、うん、みたいな、うん、川下りとかやったことないなみたいな話をしてたんですよ。でもお母さんにあんた酔うからやめなって言われて。
0: 確かに
3: 下半期間弱めだ、
1: う
3: ん、
1: そう、息づらいから。川下りって酔うか、うん、
0: 酔うよ、
1: 酔う、酔うんだと思って。
2: ダメ、はあなた乗り物向いてないんだから。
1: 無理かも。
2: サーフィンも酔うんじゃない。
3: 確かにサーフィンも酔いそう。
1: なので、まあ私にできる範囲のマリンスポーツあったら教えてください。
2: なんだろうね。だって船乗ってもダメだから、ね、ダイビングも行けないじゃん。
3: あれもかな、船があのバーってあの送ってくれる。
2: あ、バナナボート的 な, ダメよ多分。
3: それもダメね、
1: うん、でも私バナナボート小さい頃乗って大丈夫だったんだ。
3: 酔い止め5錠ぐらい飲んで
2: る。5錠ね。
3: 5錠。
2: なんだろうね、何できんだろう、マリンスポーツ。
1: サップって最近流行ってません？
2: サップ流行ってる。サップ酔うって。
1: 酔うんだあれ。
2: 結局波のゆらゆらで光は酔うと思う。
1: 湖とかだったらいけるとかある？
2: 湖に足浸しとけば。マリンスポーツ。
1: もう
2: 湖をひたすら歩く。
3: あり。
2: マリンスポーツ。
3: 楽しそう。それも
1: なんかさ、プールで歩いてる、あの運動してるみたいな感じ
2: で、ね、水圧で足を鍛えるマリンスポーツ。
1: マリンスポーツ。そうしましょう。
2: それがいいよ、一番安心安全の。はいはいはい、いいですね。まあ、皆さんね、夏思いっきり楽しんでいただければと思います。はい、それでは以上フリートークでした。光曲紹介お願いします。
1: はい、三民恋の奇跡。

0: みんな集まれワクワクサワー星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: うどん店やスーパー銭湯まで進化が止まらない名古屋のモーニング文化の今後は。
0: はい、
2: エキスパートナビの記事によりますと、名古屋名物として知られるモーニング文化が今大きく変化しています。かつてはコーヒー一杯でトーストとゆで卵がつくサービスとして知られてきましたが、最近では無料サービス競争の激化に加え、体験型カフェや長時間滞在型、さらにはうどん店やスーパー銭湯など喫茶店以外の業態にまで広がっています。なぜ

0: 名古屋のモーニング文化はここまで進化を続けているのでしょうか。その理由と今後の展開を考察します。名古屋のモーニング文化は昭和30年代愛知県一宮市の喫茶店が常連客へのサービスとしてコーヒーにゆで卵やピーナッツを添えたことが起源とされ、名古屋一帯に広がったおもてなしの精神に支えられた独自の食文化です。ドリンク代のみまたはわずかなプラス料金で充実した朝食が楽しめるこのスタイルは地域住民の日常に深く根付いてきました、しかし食材費や光熱費の高騰、慢性的な人手不足により従来のドリンク代のみで軽食は無料というモーニングのモデルは採算維持が難しくなりつつあります、またドリンク代だけでパン食べ放題や時間無制限サービスを打ち出す店舗も登場し、価格競争だけでは生き残れないという危機感も広がっています、さらにうどん店やスーパー銭湯、漫画喫茶など喫茶店以外の業態にもモーニングが広がっています。また朝だけでなく昼や夜にもコーヒー代だけで軽食を出す喫茶店も登場しており、名古屋ではモーニングという言葉はお得なサービス全般を指す意味へと広がっていると考えられます、ナショナルチェーンが台頭し地方の個性が失われつつある時代に名古屋のモーニング文化はこの先もより進化し続けていくことでしょうということで、名古屋とか別の場所とかでモーニング食べたことありますか、お二人は。
1: ひなちゃんは。
2: あります。お、近くの喫茶店でモーニングで行ったことあります。
1: 喫茶店のモーニングっていいですよね。
2: めちゃめちゃ美味しくて、でも最近潰れちゃったんで。
1: あ、そうなの。
2: またできてほしい
1: です。そうね。ほんと喫茶店のモーニングでさ、そのさサンドイッチ的なものとさ、トースト的なものとコーヒーとさサラダを食べるっていう優雅な時間がすごい好き。
2: わかります、
0: 私も名古屋に旅行に行った時に、初めて行ったんですけど、小倉トーストと
2: か、小倉トースト
0: みたいな、
1: で
0: 結構有名な喫茶店だったんで、朝多分8時9時で並んでました。
1: やっぱそうだよね。だってお得にモーニングが食べれるってなるとね。
0: そう、私は旅行だから行けましたけど、普段だったら朝起きれないので行けないです、
1: そうだね。確かに朝が弱いとね、あれかもしれない。
0: でもめっちゃいいですよね、優雅な気持ちになる。それでは続いてのニュースはこちら、スターウォーズの聖地閉館へ、日本初のシネコンイオンシネマ海老名、33年の歴史に幕、神奈川新聞の記事によりますと、5つのスクリーン以上を持つシネマコンプレックス、通称シネコンの国内第1号として1993年に開業したイオンシネマ海老名が5月17日入居する施設の建て替えに伴い33年の歴史に幕を下ろしました。スターウォーズシリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システムTHX 認定を日本で初めて受けた7番スクリーンでは、同シリーズ全作品を最終日まで連日上映しました、同館はワーナー・マイカル・シネマズ・海老名として93年4月米ハリウッド俳優のスティーブン・セガールさんら国内外の映画関係者を招いてオープン、97年には年間観客動員数100万人を突破、99年には約120万人が来場しました、ルーカス氏が提唱する環境で映画を楽しもうと全国から来場者が訪れる同シリーズの聖地とも呼ばれていました、しかし2002年には近隣にもシネコンが誕生し、観客動員数はピークの半分程度になってしまいました、加藤総支配人は映画界にとって同館ができたのは歴史的な瞬間だった、一つの時代が終わってしまうと振り返りました。閉館が近づいた5月7日訪れた観客の中にはスターウォーズの登場人物のコスプレ姿も見られ、聖地の最後を楽しんでいました、同シリーズ全11作品を同館で鑑賞したというお客さんは、宇宙戦艦が登場するシーンの地響きや主人公らが使う武器ライトセーバーがぶつかり合う時の重低音が忘れられないと言います、7番スクリーンはコンサートホールのように音がとても良かった、文化遺産として残してもいいぐらいだと惜しんでいました。 同シリーズは最新作の公開を22日に迎え、これからどこで見たらいいのだろうと嘆く声が聞こえました。
1: なるほどね、
0: でも初めて知りました、スターウォーズの聖地
1: ね。
0: そうですね、
1: 私も知らなかったな、でも見たかったな、ここで
2: 興味出ました。
1: そ、ね、
2: 今、
1: ね、あ
2: 今
1: それはスターウォーズに対して、
2: あどちらも
1: そうかそうか。
0: いやでも映画ってやっぱ映画館で見ると音すごい違うじゃないですか、それがね多分もっとすごいスクリーンなんでしょうね、
1: ね、コンサートホールのように音がとても良かった、だって文化遺産としてってすごくない、
0: ね、残せるならね、残してほしかった、
1: すごいな、行きたかったな
0: はい、さあそれでは最後のニュースはこちら、
1: はい、
0: フィヨルド大津波訴状高2位マグニチュード 5.4 相当の斜面崩壊で481メートル、昨年8月米アラスカで発生、国際チーム、時事通信の記事によりますと、アメリカアラスカ州南東部にあるフィヨルド観光の名所トレーシーアームフィヨルドで昨年8月斜面が崩壊して局地的な大津波が起きました、カナダのカルガリー大や米地質調査所などの国際研究チームが調査した結果、津波が付近の斜面を遡った訴状高は481メートルと、斜面崩壊が原因の津波では観測史上2番目に高かったことが分かったといい、同チームが5月8日までにアメリカ科学誌サイエンスに発表しました。訴状高とは津波の高さではなく、海岸から侵入してきた津波が陸上を這い上がった最高地点の高さのことを指します。フィヨルドは氷河に削られてできた深い谷状の入り江で、氷河が温暖化により溶けて大幅に後退し、周辺の斜面下部がむき出しになったため崩壊したと考えられています。発生した地震波を解析したところ、規模はマグニチュード 5.4 に相当したといい、斜面崩壊の発生時刻は現地時間の昨年8月10日午前5時26分、夏の観光シーズンは1日に大小約20隻の観光船がフィヨルドを航行しますが、早朝だったため津波による人的被害はありませんでした。
1: よかった。
0: 研究チームは北緯50度以上の地域では氷河の後退や永久凍土の融解で大規模な斜面崩壊や津波が起きるリスクが高まっているとして監視を強めるべきだと訴えています。津波の訴状高は津波の高さとして通常発表される海岸付近での高さの数倍以上になるといいます。研究チームによると1925年以降斜面崩壊による津波の訴状高が50メートル以上になった例は27回あります。このうち最高はトレーシーアームフィヨルドに近いアラスカ州リツヤ湾で58年に記録された530メートルで、斜面崩壊のきっかけは地震でした。トレーシーアームは太平洋沿岸から内陸へくの字型に約50キロ細長く伸びており、水深は最大380メートル、斜面崩壊と大津波は一番奥で発生し、現場の目撃者はいませんでした、研究チームは現地調査や地震波の解析、発生前後の衛星観測画像の比較などで全体像を明らかにしましたとのことで。
1: なるほど、津波は怖いですよね。そしてよかったね、人的被害は、
0: そうですね、早朝だったのと、でもやっぱり地球温暖化、
1: いやそうですよね、
0: こういうことがこれからもね、まだまだ増えていくでしょうね、世界のそういった情報にもちゃんと目を向けていきたいところですね、
1: はい、
0: はい、ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 続いては今聞きたいネオ、このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート2をお送りしたいと思います。サザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレ、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はサザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ今週も3人でお届けしましたが、いかがでしたか、れなちゃん。
1: 楽しかったです。
0: あら、ニコニコしてよかったね。楽しかったのよかったね。はい、ひかりちゃんはいかがでしたか。
2: 最初も楽しかったね。
0: はい。いや、でも本当に3人でやれるのはすごく嬉しいですね。はいはいはいはい。
1: なんかあれ、なんかフリートークでなんかやってましたね。うん、
0: 何？
1: なんかおもろかったです。あの、なんだっけ、は、なんとかの心だっけ。
0: のやつ。はいはいはいはい。いや、私あれ好きなんですよね。
1: 面白かったです。
0: あ、よかったです。ありがとうございます。
2: シリーズとして続きそうですよ。
0: そうですね。読みたい、読みたい。いいこと言いたい。
2: はい。
0: ちょっとかっこいいこと言いたい。楽しい。
1: かっこよかった。
0: レナちゃんもぜひ。
1: はい。あ、いや、私はヒロミさん役はできない。
0: いやいやいやいや、できます。
1: 曲調しかできない。
0: いやいやいや。
2: じゃあ、レナちゃんに、もちもちもちもちもちもちもちってずっと言ってもらう。
1: どういう
2: 時間作りましょう。
0: 癒される。はいはいはい。ありがとうございます。またね、次週もぜひ3人でやりたいところですが、はいはい、ちょっとリスナーの皆さんも期待していると思うのでよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
2: バイバイ。バイバイ。
0: 背景高所の高、
3: 背景高所の高、
0: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
2: 走り梅雨まだコロコロ、
0: つがなくお過ごしのことと存じます。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心

然おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。平日お昼12時から生放送でお送りしているつながる埼玉、木曜日パーソナリティの小沢由美です。健康のことや子育てのこと、暮らしを彩る地域の情報をあなたにお届けします。この後すぐどうぞお楽しみに。

浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ。今日は天丼川コミュニティ緑道をご案内いたします。針ヶ谷の地名は針のような細長い谷間という意味で、両家駒場まで続いております。その谷間を天丼川が流れていました。天丼川は旧大原中学校付近を源流とする川で、北浦和小学校、県立浦和高校、本太中学校、市立浦和中学高校の間を流れており、その名前は天皇舎が高台にあったことに由来して天皇川と名付けられました。天皇舎とは牛の頭と書く御頭天皇の神力で、初夏の疫病を封じると言われている祇園信仰の神社のことです。天皇川コミュニティ緑道は川を暗渠にして、両家二丁目公園から元町通り間の全長510メートルを水と緑をテーマに整備された散策路で、その名の通り緑に囲まれており、訪れる人々のオアシスとなっています。そして近隣の人々のごく普通の生活道にもなっております。この散策路は1998年度彩の国埼玉景観賞の奨励賞を受賞しています。両家二丁目公園から天皇川の上流および元町通りから天皇川下流は天皇川遊歩道として整備されています。また両家二丁目公園から元町シティに向かう元町緑道は、北浦和駅に向かうのに大変便利な遊歩道となっています。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の天皇川コミュニティ緑道のご案内は、埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
2: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会。
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指して

0: ています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉、木曜日、小澤由美です。こんにちは。午後のひととき、いかがお過ごしですか。さて、今日もね、始まりましたけれども、私今日ね、時計を忘れたんですね。で、電車に乗る直前に気づいて、まあ、もちろんね、取りに帰るわけにもいかず、まあ、今はもう時計を忘れても携帯電話があるからなんとかなるんですけれども、でもね、やっぱりちょっと放送人としてはね、もうあるまじき放送の日に時計を忘れるなんてって。でもね、時々忘れちゃうことがあるんですよね。で、今日はまあ、この時期も私こう、あ、そうそう、そう、半袖でね、出かけるじゃないですか。なので、もうしっかり日焼け止めを塗るようにしているんですけれども、時計をしようと思って、その時計を置いてあるところに行ったんだけれども、あ、日焼け止めを塗ってからにしようっていうことで、洗面所に戻ったんですね。まあ、大体時計をはめる前にこう腕とかね、 手の甲とかも全体的に塗るから日焼け止めが先なんですけれども、いつもそれを忘れて時計置き場に向かっては、あ、違ったって言って洗面所に向かう流れなんですね。で、今日もまた日焼け止めと思って洗面所で塗ったら、もうそこで私のミッション終了で、もうすっかり時計をすることを忘れてしまって、もうバッグを持って出てしまったんですよね。いや、なんかね、本当にこう一つのことをやろうと思っていたけれども、あれを先にやらなきゃって言ってそっちをこなしていると、もうそれでやらなきゃいけなかったことを忘れてしまうっていうことが最近本当に時々あってですね、最近じゃないか、もう割と前からありますけれども、2階にね、用事があるからって言って行ったのに、そのメインの用事を忘れて、そこの2階で、あ、これしなきゃって思って気づいたことを先にやっていたら、やっていてそのままもう降りちゃって、あ、違った違った、私はバスタオルを取りに行ったんだったっていうことで思い出して、また2階に登るっていうね、もうなんてバカなんだろうっていうことがね、もう多々あって、本当にね、嫌になっちゃいますけれどもね。はい、それもこれも暑さのせいかしらなんてちょっと思いますけれども、今日は埼玉市内はですね、日中29度まで上がりますのでね、今日も体調崩さないようにね、お過ごしください。もう日中は半袖で十分でしたね。私も出勤するとき朝もう半袖で、それでもちょっと汗ばむようなね、そんな気温でしたけれども、今日はところによっては今現在曇りですけれども、ところによって昼過ぎから夕方にかけて雨が降るという予報ですので、はい、傘があると安心かもしれませんとか言いつつもですね、私はベランダに洗濯物を干しっぱなしにしてきました。いやー、降らないといいんですけれどもね。さあ、それでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のスタジオからFM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしてまいります。なお、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。さあ、それでは今日の1曲目お送りしましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 続いては小木先生の漢方健康相談室のコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局、小木秀康先生にお越しいただいています。小木先生、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ先生、今日のテーマはですね、シェーグレン症候群と漢方による体質改善についてですが、まずシェーグレン症候群は東洋医学ではどのように捉えられるんでしょうか。
1: はい、よくシェーグレン症候群というのは西洋医学の分野においても自己免疫の異常によって、はい、涙腺ですとかこの唾液の腺、こういったものが攻撃され、目とか口の乾燥を中心に、また時には関節痛ですとか疲労感、そういったものが起こる病気とされてるんですよね。
0: はい、
1: で一方東洋医学の分野においては陰虚といって、こう体の潤いが不足していたりですとか、また血虚といって血が不足している状況、また気虚といって免疫力ですとか回復力の低下、またお血、血の巡りで巡りの悪さで痛みが慢性化してしまったりですとか、肝と腎というその臓腑の弱り、そういったものがこう体質の偏りとして背景にあると考えてるんですよね。
0: うん、
1: で特にこう乾燥というのは東洋医学でいうこの陰の不足と深く関係しているとも言われてるんです。
0: はい、原因はどういったことが考えられますか。
1: はい、先ほどもお話しした通り体質的なこの背景というのが原因とされてるんですよね。

0: は、うん、目の乾燥、よくドライアイとかも言うと思うんですよね、うん
1: はい、
0: また口の乾燥、こちらはまあドライマウスとも言います、
1: はい、
0: またその他関節の痛みですとか皮膚の乾燥、また倦怠感、物が飲み込みにくくなってしまったりですとか、うん、咳が続いてしまったり、またむくみとか冷え、そういったことが症状としても起こっていきますね、
1: はいはい、では今回症例お一人ご紹介いただきます。お願いします、はい、
0: この方50代の女性の方です。数年前から目と口の乾燥が強く、うん、眼科ですとかそういった内科、そういったところでシェーグレン症候群と診断されました、
1: はい、
0: で点眼薬ですとかまた保湿ケア、そういったものを続けていらっしゃったそうなんですけども、やはりこう疲れやすさですとかこう関節のこわばり、また口の渇きなどのこの乾燥による強さ、まあ、こういったものがまあ改善されなかったため、まあ、体質の方からも整えたいとのことで漢方相談に来られた方でした、
1: はい、
0: やはりその他にもこの方普段から冷えやすかったりですとか、うん、夜になるとより目のかすみが気になる、まあ、そういったこともお悩みだったそうです、う
1: んはい、どのような漢方薬を渡したんですか。
0: はい、この方には麦門冬湯という漢方薬と、あと霊脂という漢方薬、こちらを服用いただきました、
1: はい、それぞれどんな特徴がありますか。
0: はい、麦門冬湯についてなんですけども、こちらは麦門冬、また半夏、人参、甘草、そういったものなどから構成される漢方薬なんですよね、
1: はい、
0: で東洋医学ではこう先ほどもお話した陰を補い体の潤いを増やす、
1: うん、
0: また乾燥による咳ですとか喉の渇きを和らげる、また粘膜の保護ですとか潤いのサポート、そういった目的で使われる処方の一つがこの麦門冬湯というものになるんですよね、
1: はい、
0: またシェーグレン症候群のようにこう乾燥が強く喉ですとか口、また気道がこうカラカラしやすい、そういった方にも適するとも言われています。でもう一つこの方飲んでいただいた霊脂という生薬についてなんですけれども、こちらは漢方薬でもこの常薬というものに含まれるほど希少なものなんですよね。で健康維持ですとか健康の増進目的、また免疫力の向上、そういったことでも広く知られているものの一つです。
1: はい、この方はどういった治療経過をたどられましたか。
0: はい、この方まず服用2ヶ月の時点です、
1: はい、
0: 喉の乾燥ですとか、まあ、その部分が乾燥による影響が軽減してこられたと、
1: うん、
0: で夜間の咳も減ってこられたとのことでした、
1: はい、
0: で服用4ヶ月の時点なんですけれども、目の乾燥も少し軽減してこられたと、でまた疲れやすかった状況も改善してこられ、関節のこわばりも軽くなってこられたそうです。で服用7ヶ月の時点ではもう口の乾燥が和らぎ、食事も今まで以上に楽しく取れているよと、そういった変化が見られた方でした、う
1: ん、はい、ちなみにこの関節痛とか関節のこわばりっていうのは、はい、全身のいろんな関節に出てくるんでしょうか。特にこの部分に限ら手に限るとかそんなこともなく、
0: やはりそれもその方その方によって状況は違うんですけれども、うん、やはりこう潤いが不足してしまうので、やっぱり関節というところに関しても症状を訴える方というのも複数名いらっしゃいますね。
1: いろいろ出てくるんですね、
0: はい
1: はい、最後になりますが、日常生活で何かできることがあれば教えてください。
0: はい、やはりシェーグレン症候群の体質改善というのは、やはり日常のケアも大切になってくるんですよね。
1: はい、
0: 具体的にはまず潤いが不足するわけですから、こまめな水分補給、また加湿器などで室内の乾燥を防ぐこと、また目などを酷使しすぎないこと、
1: うん、
0: 体を冷やさないこと、良質な睡眠をとること、またストレスをため込まないようにすること、また食事の観点からですと黒ごまですとか山芋、クコの実、うん、そういったものでこう潤いを補う食材、そういったものを取り入れていくこと、やはり陰を補い体を潤す生活、そういったことがポイントになってきますね、
1: はい、山芋って潤いを補ってくれるんですか。
0: そうですね、やはり山芋というのもこう個人にいい食べ物とも言われているので、
1: うん、
0: その方に合う状況であればお勧めさせていただいております。
1: はい、本日のおすすめ商品ですね、こちらはどんな商品をご紹介いただけますか。
0: はい、はい、今回ご紹介させていただくのはこのコーナーでもいくつか何度かご紹介させていただいたんですけども、紅茶についてご紹介させていただければと思います、はい、やはりこう最近疲れが気になる方ですとか、まあ、リラックスしたいと感じている方にご紹介したいお茶なんですよね。で一心の薬局のこのオリジナル健康茶で、こうハト麦、大麦、ハブ茶、ウーロン茶、緑茶、クコの葉、柿の葉、キッピ、クマザサ、アマチャズル、また人参葉、そして今回ご紹介させていただいたこの霊脂希少

0: 価値の高い霊視、こういったものを含む12種類の薬草を贅沢にブレンドしているお茶なんですよね。やはり香ばしくこう麦茶のように飲みやすい味わいなので、やはり多くの方に親しまれているお茶です。やはり疲れを感じやすい方ですとか、ご家族の健康を気遣う方、そういった方におすすめのお茶です。ぜひ一度お試しいただけたらと思います。
1: はい、今一心堂薬局さんにご相談に来られた方にこの皇帝茶をお出しされているということでしたが、
0: はい
1: ね、どの店舗でもですか、それとも店舗によって、
0: 店舗によってその日その日ちょっと違いますね。
1: あ、違う、いろんなお茶が、はいはい、で試飲もできたりするんでしょうか。
0: もしご希望の部分があれば、うん、そういった部分も私はさせてはいただいてますし、そういったサンプルもお渡しさせていただくこともありますね。
1: はい、ありがとうございます。ここまで小木先生の漢方健康相談室、今週も一心堂薬局の小木秀康先生とお送りしました。小木先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それでは最後に漢方専門一心堂薬局のご案内です。漢方専門一心堂薬局は漢方の煎じ薬、粉薬、民間薬、健康補助食品など今話題の漢方に関するものすべてを取り扱っています。漢方薬に精通した専門のスタッフとお客様との信頼関係を第一に、お一人お一人の症状と体質だけに合わせた漢方薬を調合いたします。浦和店、大宮店、そごう大宮店、川口店、新宿店、所沢店、立川店の7店舗でお待ちしています。営業時間は午前10時から午後7時まで、そごう大宮店のみ午後8時までです。なお、ご相談の際にレッツウェーブを聞いたとおっしゃっていただければ、一心堂薬局オリジナル健康茶を差し上げます。健康に関するご相談、お電話でのお問い合わせは一心堂薬局フリーダイヤル0120-73-1410 へお気軽にどうぞ。またこのコーナーでは小木先生への質問も受け付けています。あなたの体の悩みに小木先生がアドバイスをしてくださります。どしどしご相談ください。メールはmail@letswave.com、mail@letswave.com、ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783。 来週も小木先生の漢方健康相談室をお楽しみに。

続いては埼玉トピックス。今日は埼玉市文化振興事業団からのお知らせです。まずは家族ポカポカコンサート、初めてのサクソフォーンのご案内です。日時は6月21日日曜日、会場はプラザイーストのホールです。会場時間は午前11時、開演は午前11時半で、およそ60分間の公演となります。出演はウィザードサクソフォーンカルテットの4人です。こちらは全席指定500円、2歳以下は膝上の鑑賞であれば無料となっております。魔法のアイテムを使って音楽のひとときを楽しもうということで、魔法のアイテムの作り方がですね、プラザイーストポカポカコンサートで検索していただくと出てくるようですので、ぜひね、どんなアイテムなんでしょうかね、あのアイテムを手作りしていって会場に持って行って一緒に楽しんでいただければと思います。でこちらのご出演のウィザードサクソフォーンカルテットの4人ですけれどもね、どんな道でも突き進む仲間思いなカエちゃんソプラノ、気配りもできる目立ちたがり屋さんマオマオアルト、控えめだけど心は情熱的なナーンテナ、おおらかで朗らかで力持ちなカリコさんバリトンということでね、それぞれの音色が出会うときにそこに生まれるのはポカポカの魔法、一緒に音楽の魔法にかかってみませんかということで、小さなお子様も参加できるみんなで楽しむサクソフォンコンサートです。魔法の動画から始まるようでね、楽しそうですね。なんか動画が始まってこうグッとこう引き込んでいって、そして演奏って感じですかね。音楽の魔法に包まれる時間お届けしますということです。チケットはすで、にね、もう発売

0: 始まっています。詳しいことはプラザイストまでお問い合わせください。電話 048-875-9933 048-875-9933 です。家族ポカポカコンサート初めてのサクソフォンのご案内でした。ここまでさいたま市文化振興事業団からのお知らせでした。さいたまトピックスでした。
1: Reds Wave Traffic Information。
0: ここで博愛車オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月28日12時15分現在、新大宮バイパス上り、さいたま市中央区上峰付近で800メートル流れが悪くなっています。国道122号羽生方面、さいたま市緑区大門付近で1キロ渋滞、赤羽方面、さいたま市緑区大門北付近で900メートル混雑しています。続いて国道298号三郷方面、さいたま市見沼区辻1丁目付近で事故復旧工事が行われています。そのため1車線規制となっています。国道463号越谷方面、さいたま市桜区下大久保付近で1キロ渋滞しています。463号越谷浦和バイパス外回り、さいたま市浦和区元太坂下付近で800メートル流れが悪くなっています。続いて埼玉春日部線大宮方面、さいたま市西区差し扱付近で600メートル、さいたま市大宮区大栄橋西付近で1キロ渋滞しています。埼玉春日部線春日部方面、さいたま市西区三橋5丁目付近で900メートル流れが悪くなっています。川口上尾線上り、さいたま市浦和区元太中学校前付近で700メートル混雑しています。埼玉東村山線浦和方面、さいたま市桜区田島付近で700メートル混雑しています。おしまいに越谷岩槻線下り、さいたま市岩槻区東町2丁目付近で600メートル混雑しています。ドライバーの方は引き続き安全運転でお願いいたします。以上、博愛車オーロラホールによるジャディック道路交通情報でした。時刻はまもなく12時28分になります。CM を挟んで We Love Reds のコーナー12時30分からお届けします。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: 山水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり。
2: かっかっかきそんじはがききききってててテレカ。かっかっかきそんじはがききってテレカ。かきそん。
3: あなたの山水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。

0: ビーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦を振り返る宮本選手とグスタフソン選手のコメントをお届けします。この試合レッズは0対1で敗れました。まずは宮本選手です。
1: まあ、町田さんのサッカーをどれだけ相手の良さを出させすぎず自分たちの良さを出せるかっていう勝負になると思ったんですけど、まあ、一発でやられてしまったので、やっぱり、ここ数年町田さんが築き上げてきているものというものにしっかりやられてしまったのかなという感覚ではありますね。まあ、その立ち位置的な話もしましたし、まあ、あとは、浜際の部分だったり、そういう戦術動向の話じゃないところもしっかり話をして、町田さん相手にそういうところで負けてたらリズムを作れないっていう話は、まあ、達也さんからもしてもらいましたし、選手からもそういう声が上がってたので、そういうところを意識して、後半は、やっていくようにしました。まあ、僕がプレスにかかることはもう想定内にしてて、その上で逃げ道を常に探していくために周りを見てプレーできてましたけど、なかなかこれまでよりはスムーズにいける展開は少なかったのかなと思うので、もっといろいろな改善点が必要だったのかなと、自分の中で反省点はすごく上がってます。まあ、まだ対戦相手がはっきり決まってないと思うので、どこが来てもいいように自分たちのやれること、相手のことはコントロールできないと思うので、自分たちがやれることをしっかりコントロールしながら、どの相手が来てもしっかり自分たちの土俵で戦えるようにもう一回準備していきたいなと思います。
0: 宮本選手のコメントをお届けしました。続いてグスタフソン選手です。
2: Yeah, I think it was an even game. Could go either way. I think we started the game really well. Took the initiative.
3: ゲーム自体はイーブンだったと思いますね。どちらに転がるか分からないような、試合、そして、まあ、イニシアティブをつかめたらなとは思ってたんですけれども、まあ、ちょっと何もないところから相手にボールを奪われてしまって、多少残念な結果になってしまいました。
2: Yeah, we were preparing some specific solutions for our build-up, and I think it worked from the start. But then I think that much.
3: 我々が準備していたソリューション、試合の序盤はかなり効果的に、まあ流れがよく掴めてたとは思うんですけれども、町田さんがかなりしっかりそれを対応してきたので、なかなかその後フリーマンが作れなくなってしまいました。ただし、まあ、ゲームの流れ的には悪くなかったんですけれども、やはり町田さんの対応力を褒めるべきだと思います。
2: yeah, I think the...
3: コーチから、まあ、監督からは明確な、戦術はしっかりと、まあ、準備されたものをしっかりと、表現できることができてたと。そして我々にもそれなりの自由度を与えてくれて、まあ、外に落ちる、もしくは中に内側に落ちるというところも我々自身で判断しながらやれてました。シャドウの選手たちも時折落ちてボールを受けることもできてましたが、またまたやはりそこも町田が、じわじわと対応してきてくれたので、やはりそこがポイントだ

0: Yeah, it was. I think it was nice to play in this structure. I think.
1: え、我々の形、今日の形は非常にやりやすく、自分にもハマっていたと思います。そして足元でボールを受けたり、さばくのが好きな選手が多かったので、まあ、特に翔也との連携などが非常にプレーしてて楽しさもありますし、お互い理解度もどんどん深めていますし、やりやすい部分が多かったと思います。
0: Yeah, of course, now we have the final placement game.
1: そうですね、プレーオフという順位を決める戦いが、来週は、あります。しっかりとシーズンを終えるためにもみんなで、共にファイトしていい結果で終わりたいと思います。
2: グスタフソン選手のコメントをお届けしました。次に一昨日火曜日に行われた練習終了後の早川選手のコメントをお届けします。
3: まあ、やっぱ負けてたので、まあ、とにかくまずは1点取ることっていうことは、まあ、それで逆転するっていうことがもちろん一番いいことだと、まあ、誰しもが思うと思うので、まあ、そこはやっぱ一番意識はしてました。そうですね、達也さんが、まあ、そうやって言ってるところっていうのは、まあ、みんなも思ってることだと思いますし、まあ、もう一つ自分の個人的に挙げればセットプレーのキッカーのところでもっと、まあ、どんだけなんだろうなチャンスを作れるかっていうところはあれだったのか、もうちょい改善の余地というか、もっと中とのコミュニケーションとかも含めてやれることはあるのかなとは思います。そうですね、まあ、前線の選手は全員、まあ、前を向いてとにかくシュート打っていいぞっていうところは言われてますね。そうですね、みんながハードワークして一人一人が責任を持って、まあ、頑張るのが、まあ、一番特徴かなとは思ってます。そうですね、しっかり立ち位置を取った中で周りの選手とコミュニケーションを取りながらコンビネーションを組みながらうまく前進してゴールまでいければいいかなと思ってます。そうですね、100年構想リーグももうあと2試合ですし、ファンサポーターの皆さんも、まあ、岡山は、まあ、遠いですけどたくさんの方来てくれると思いますし、最後埼玉スタジアムでみんなで勝って笑って終われるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。
2: 早川選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。以上 We Love Reds のコーナーでした。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な

0: 設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は12時45分を回っています。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。さいたま市と浦和レッズはおととい、脱炭素施策の推進連携に関する包括協定書に係る各省を締結しました。今後、大原サッカー場のリース方式による太陽光発電設備の設置や市民向けの普及啓発など2050年のゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを推進していきます。大原サッカー場は市が所有する浦和レッズの練習拠点です。市や浦和の担当者によりますと、太陽光発電設備のパネルはクラブハウス屋上におよそ70枚設置し、年間 15.47 トン、人でいうとおよそ10人分の二酸化炭素の削減効果が見込めます。来年1月から運用予定です。締結式は市役所で行われ、清水市長と浦和の田口代表が署名しました。清水市長は、近年の記録的な猛暑や災害の激甚化によってスポーツを取り巻く環境は大きく変化している。スポーツの街として発展していくために今回の連携は大変心強いと挨拶しました。

さいたま市北区の温浴施設お風呂カフェうたたねは、日本三大銘茶狭山茶フェアを開催しています。6月30日までです。新茶の季節に合わせ、飲むだけではない狭山茶の新たな価値を発信しようと企画されました。創作カフェメニューでは、老舗茶農家的場園の食べるお茶を使った飲食を提供します。埼玉県産狭山茶の茶のベーゼパスタは、バジルの代わりに香り高い狭山茶を使用しています。お茶のほろ苦さとガーリックオイルのコクが口の中に広がります。クリーミーなリゾットにお茶の香りを加えた狭山茶香るサーモンリゾット茶漬けは新感覚の一品。花に見立てたお茶のおひたしを皿に散るばめ、混ぜて食べると風味の変化が楽しめます。また狭山茶や狭山茶ヒートなどドリンクも充実しています。狭山茶チョコフォンデュで食べる北欧風あんみつは、アフタヌーンティーとして優雅なひとときに花を添えます。的場園の的場代表は、狭山茶の良さを引き出し、ここまで質の高いメニューを提供いただけるのは生産者として嬉しい限り、お茶の新たな可能性が広がる貴重な機会と話していました。明治安田生命保険浦和支社は、埼玉市浦和区の早慶学園早慶幼稚園にサッカーボールを寄贈しました。これを受け、学園の松尾理事長から感謝状が贈られました。今回の贈呈は、明治安田と J リーグが連携し、全国で展開している社会貢献活動未来世代応援アクション with J リーグの一環です。全国の幼稚園から高校までを対象に実施しており、本年度は5520個のサッカーボールを寄贈しています。早慶幼稚園には13個が寄贈されました。社長は、ボールを使った遊びを通じて仲間を思いやる心や挑戦する気持ち

を育むきっかけになってほしいと語っていました。ここまで埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。今日の埼玉県南部の天気は南の風のち南東の風、曇りで所によって昼過ぎから夕方まで、夕方にかけて雨が降るでしょう。降水確率はこの後から午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。今日日中の予想最高気温は29度です。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: 12時台最後にお届けしたのは TWICE で Wake Me Up でした。この後午後1時台もつながる埼玉続きます。お相手は引き続き私小澤由美です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
2: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おうおしりとり
5: かっかっかき損じはがき
6: キッキッキッテケテテレカ
5: かっかっかき損じはがき
6: テテレカ
5: かき損。
7: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
9: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学び

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は一里塚跡です。日光御成堂沿いの旧岩槻区役所跡地の前には江戸から九里目を示す一里塚跡地があります。ここには平成16年に記念碑が建てられ、えのきも植えられました。一方、岩槻郊外の藍の原には十里目を示す一里塚があります。ここは塚も崩れて草が生い茂り、車で通行するだけでは分かりづらい状態です。一里塚とは慶長9年1604年江戸幕府により全国の主要街道に定められたものです。これらは一里ごとに道の両側に土を盛り、五軒四方の塚とし、えのきや松などを植え、旅人の便、運賃決定の目安にされました。日光御成道は日光街道の脇王冠であり、日本橋を起点に本郷追分で中山道と分かれ、赤羽岩淵で荒川を渡り、鳩ヶ谷、岩槻を経て去ってで日光街道に合流するおおよそ12里の道のりです。寛永期以降、警備上の点からも歴代の徳川将軍が日光社参にこの道を利用することが慣例となり、将軍は岩槻、古賀、宇都宮の各城を宿舎にあて3泊4日で日光に着きました。このうち将軍は岩槻城には4月13日の夜に泊まるのを慣例とし、随行者も岩槻宿並びに周辺町村の農家や寺院などに分宿しました。このため岩槻の町や街道はこの大行列で大混雑となったそうです。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、八代博子がお送りいたしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 時刻は午後1時を回りました。この時間はホテルグローバルビュー浦和1階のスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしております、つながる埼玉。今日木曜日のパーソナリティは私小沢由美です。この後引き続き午後1時55分までどうぞお付き合いください。さてここでメッセージをいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネーム転ばないだるまさんからです。いつもメッセージありがとうございます。小沢由美さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の職場ではすでにエアコンが活躍しています。
1: ねえ、もう毎日暑いですからね。
0: でも日によってエアコンが効きすぎていたり冷気の吹き出し口の近くだったりすると肌寒い時があります。本当にね、その場所によってね全然違いますよね。直撃するともう本当に凍っちゃうんじゃないかってね思ったりしますよね。すでに半袖通勤なので特に上半身が涼しすぎるんですよね。そういう時はウィンドブレーカーを羽織っています。はい、以前はロッカーに入れていたカーディガンを着ていたのですが、このウィンドブレーカーは小型で折りたたむと握り拳くらいに小さくなるので常にカバンに忍ばせてエアコンが効きすぎかなという時にすぐに取り出して使っています。職場以外では例えば長く乗る電車の中でもこのウィンドブレーカーは活躍しています。あ、確かにね、職場などエアコンが効きすぎて涼しすぎる時の対策、小沢さんはどうしていますか、ということでメッセージありがとうございます。本当に外はねめちゃくちゃ暑いのに中入ると涼しいって、もう特に夏真夏ってね、こう館内はガンガン冷房効いてて寒い寒いってなりますよね。でこのスタジオもやはりスタジオの中ってね機材の、温度が上がりすぎないように保つ必要があるので結構こう涼しく設定されていたりするのでやはり羽織物は必須なんですね。今日はまあ今はまだ全然耐えられるくらいなので、で調整できるので半袖の状態なんですけれども、日によってはやっぱりカーディガン羽織ったりして、私はそうですね、そうなんですよ、だから夏場のそうこのスタジオ対策は羽織物を持ってきますね。外は半袖でね着てもね、で普通にやっぱりかさばりますよね。なのでそうこの今これ流行ってますよね、ウィンドブレーカーがこう本当に握り拳ぐらいのちっちゃなサイズになるんですよね。でこれすごく便利だなと思ったのが、私今年の春にハワイに行った時に一緒にいた友人がこれを持っていたんですよ。でまあ、ハワイも、ね、もちろん外はもう暑いけれども、もう館内とかあと朝晩はすごく冷えるので涼しいしもう本当に羽織物必須なので、まあ、その朝晩の外もそうですし館内のホテルの中とかね、もうショッピングモールの中とかお店の中はすごいガンガンエアコン効いてますから、羽織物必須で、彼女はこれを持っていて、で私はかさばるカーディガンとか、まあ、比較的薄手のものを選んだんですけれども、やっぱりそれでもねかさばりますし、カバンあんまりこう小さいカバンだと旅行だけじゃなくてね普段持ち歩く時でもどうしようかなって思っちゃうんですよね、こういうかさばる羽織物ってね。でもこれは本当にコンパクトになるしいいな、真似しようって思いながらまだ購入してないんですけれども、そうか、こういうふうに普通にね電車に乗るときとかでも職場でもコンパクトで済むので荷物がねかさばらなくていいですよね。電車とかもね寒くなりますからね、ちょっと長く乗っているとね。ただなんか私自分自身が本当にこの握り拳に畳めるのかなっていうのがちょっと不安でバサって開いた後にギュギュギュギュギュグルグルグルって言ってちゃんとそのサイズに押し込めるのかなっていうの不安なんですけれども、それはちゃんとこういう風になるんですかね、誰がやってもなるんだったらいいんですけれども、はい、でもやっぱり普通に私が持ってくるカーディガンとかよりは圧倒的にかさばらないと思うので、これは私もね入手したいなって思いますね。そっか、これを持ち歩けばもうほんとちょっとした時にねいいんですね。あと小さいカバンの時とかには便利ですものね、うん、かさばらない上着で言うと 本当に薄手のこうシースルー系のジャケットとかが数年前ぐらいから割と出だしたので、それを私も2年ぐらい前の夏の時期かな、初夏に購入して、で、割とこうシワになりにくい素材だったので、それはね、なのでこうちょっとコンパクトにしてバッグに入れたりはして持ったりもしますし、軽く羽織ったりもしますけれども、比較的薄手ででもしっかりしっかりというかね、防寒になるっていうのを持ったりしますけれども、やっぱり握り拳にはかなわないので、これは欲しいな、ちょっと調べてみようと思います。転ばないだるまさん、メッセージありがとうございました。また来週もお待ちしてますよ。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は南区の東浦和公民館の催しをご紹介します。まずは夏の東浦和寄せ、笑って心も体も健康になりませんか。笑いの風で暑さを吹き飛ばしましょう。ちょうど暑い時期に開催です。7月9日木曜日午前10時から午前11時半まで1時間半の、ね、時間ですね。会場は公民館2階の体育室で行われます。講師は立川談秋師匠です。南区緑区在住の方を対象にしています。定員は抽選で80人、費用はかかりません。お申し込みは6月9日火曜日から6月17日水曜日までです。窓口またはお電話でお願いします。受付時間は午前9時から午後5時まで。抽選結果の発表は6月23日火曜日から6月30日火曜日までです。定員を超えた場合は抽選となりますので必ずご確認ください。お問い合わせの電話番号はコーナーの最後にお伝えします。続いては子育てサロンピヨピヨ2のご案内です。親子体操をします。手形や足形も取ることができるということです。日時は6月16日火曜日午前10時から11時半まで。会場は

公民館2階の体育室です。対象は市内在住在勤の0歳から3歳児とその保護者で、定員は申し込み順で受け付けます。20組までです。費用はかかりません。お申し込みは6月2日火曜日から6月9日火曜日までの1週間ですね。窓口または

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために

私たちイオンではローリングストックを進めています。災害時の備蓄には2つの備蓄が必要なのをご存知ですか？1つは家が倒壊を免れた場合の在宅でしのぐための備蓄です。電気、ガス、水道などのライフラインが途絶えて復旧するまでに必要なものがこれにあたります。ローリングストックによる非常食はもちろん、お水や懐中電灯、ラジオなどですね。ラジオは電源がなくても情報が入手できるので必ず用意しておきましょう。その際に手回しで充電できるラジオなどが便利です。そしてもう一つの備蓄は、避難をしなければならない状況になったとき、自宅ではなく避難所でしのぐなど他の場所に移動した場合の備えです。自宅ならいつでもあるようなものが避難所に備わっているわけではありません。歯ブラシや普段飲んでいるお薬、ウェットティッシュなど、それから下着や足元が寒い場合のスリッパなども必要です。またマウスウォッシュは避難所生活においてあってよかったという声が多い品物です。健康を保つためにも衛生面に気をつけることが必要で、その際に役立つのがマウスウォッシュなんです。他にも避難場所がどこか、いろいろな見方の備えをすることが必要です。お近くのイオンでは身近な日常品でも備えておくと良い品物を多数用意しています。家族構成によっても違ってきますので、ご自宅での備えと避難所での備え、この両方を意識していただくと必要なものが見えてくると思います。ぜひお店でそんな2つの備蓄について考えてみましょう。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店づくりをしていきます。

0: 続いては子育てラスのコーナーです。毎日頑張るあなたに寄り添いながら、育児にまつわるお悩みや気になるあれこれについてお話しします。今日も NPO 法人サイママ理事、さくら助産院院長の岡田美香さんにご出演いただきます。岡田さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、今日はですね、歯にまつわるお話ということで、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ちょうどあの1週間後というか、はい、6月4日が虫歯の日ということで、う
0: ん、はい、
1: あの歯にまつわる記念日ということでお話をしたいと思うんですけれど、うん、はい、このコーナーはママと赤ちゃんと女性たちのお話なので、うん、今歯の口腔ケアのことよく聞かれるんですね。
0: あ、はい、
1: そちらの方からお話ししてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、今までじゃ、振り返っていただいて、うん、伊沢さんは子育て中はどんな、うん、歯磨きとかそういうことされましたか？歯磨き
0: ね、長女の時はでもどうかな、幼稚園に入るぐらい、年少さんぐらいかな、なんか仕上げ磨きをしてたようなしてないようなで、私ねもう割と早くからもう自分でやってっていう感じであんまりやってなかった。次女に至っては本当にもっと早く、幼稚園の時なんてなんかあまり磨いていた記憶がないんですけれども、でも記憶にないだけかもしれないけれども、はい、多分やってないんじゃないかなって思います。
1: いや、逆じゃないですか、記憶にないけど多分やってたんじゃないかなっていう感じだと思うんですが、
0: いやいや、やってないと思います。もう面倒くさがりなので
1: そうなんですね、
0: はい、だからちょっとね、でも今娘たちの歯を見るとなんか黄色いなって心配しちゃうのが、私が小さい時にちゃんと仕上げ磨きをしてあげなかったからじゃないかなっていうのを今頃に

0: てなんか反省してるんですが、その辺も関係あるのかとかちょっとお聞きしたいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: まず、うん、仕上げ磨きをしないから、はい、歯が黄色いというのはちょっと違うと思います。
0: ああ、よかった。本当ですか。
1: はい。
0: あ、
1: はい、
0: ほっとしました。
1: はい。はい、なぜかというと、これ、はい、歯医者さんとか、
0: はい、
1: 歯科衛生士さんとか、
0: はい、
1: 歯科技工士さんとかが、当団体のビジの中にもいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: そこの方々にも聞いている話なんですが、はい、歯ってやっぱり質、はい、質が結構、こう、個人差があるみたいなんですね。
0: はい。
1: で、各有私も、タバコを一本も吸ったことないですけど、
0: うんうん、
1: 歯は黄色い方なんです。でこれは生まれつきだった歯医者さんに言われました。
0: あ、そうですか。
1: はい。で、あともう一つが、うん、いくら幼少期の、
0: はい、
1: 仕上げ磨きをしていたとしても、
0: うん、
1: その後の生活習慣、例えばとか、うん、緑茶とかお茶関係をよく飲まれる方
0: は、
1: はい、やはり歯の後ろに、
0: うん、
1: 色素沈着をしていくようなんですね。
0: うん、
1: なので健康のため美容のためって言って一生懸命お茶飲まれてる方いますけど、
0: はい、
1: 意外とそういう方が歯が色素沈着されてる場合もあったりします。
0: そうですか。
1: はい。なので単純に幼少期の生活習慣がだけが決まるものではないよってことはまず最初にお伝えした上で、
0: はい、
1: どんなことがお相談の中に上がってくるかと言いますと、
0: はい、
1: まず一つ目として、虫歯のことなんですね。
0: うんうん、
1: 虫歯のない、
0: はい、
1: 歯を作りたい、口腔ケアをしていきたいっていうお母さんおっしゃいます。
0: はい、
1: ご自分が苦労された経験だったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、いろんな情報からそういうふうにおっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: 実は虫歯菌っていうものが存在しまして、うん、それはうつるんですね。
0: うつるんですね。うつるね。
1: はい。で、一説なんですけど5歳までのお子さんの中で、
0: はい、
1: 虫歯菌がいないお子さ
0: ん
1: を探す方が難しいって言われてます。
0: じゃあほとんどのお子さんには虫歯菌がいる。
1: はい、
0: はい、
1: それはなぜかというと、うん、パパとかママは可愛くてお子さんのことチュッてやっちゃいますよね。
0: うん、ね、すごくしてました。はい、
1: はい、小さい時特にそうですよね。
0: はい、
1: そういったところから、
0: うん、
1: 要はうつりやすいと言われているんですね。
0: それ、あ、親ですね。
1: はい。
0: で、
1: 逆に言うと、はい、その上のおじいちゃんおばあちゃんとかも、
0: はい、
1: じゃあパパとママは気をつけてるって言っても、
0: はい、
1: おじいちゃんおばあちゃんが例えばですよ、
0: うん、
1: ご自身の口にちょっとでもつけたお箸を、うん、おじいちゃんおばあちゃんに限らないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 要は大人が自分の口につけたものに対して何らかの形で、まあ、離乳食の手伝いであげちゃったとします。
0: はい、
1: それだけでも映るんですね。
0: そうするとよく取り箸を置いておかないで、はい、もう家族全員がお箸でつっつき合うおかずみたいな、はい、その状態でもやっぱり映っちゃいますかね。
1: 必ずじゃないんですけど、うん、映る環境としては可能性大ですよね。
0: そうですよね。
1: はい、うん、要は、うん、その虫歯菌って誰でも持っている、はい、ということなんです。ただ、
0: うん、
1: 持っているからといって全員虫歯になりますよっていう話ではないんですね。
0: あ、わけではないんですね。
1: はい、
0: うんうん、
1: 一頃コロナが、ね、流行りましたけど、はい、コロナにかかったからといって全員発症するわけではないじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: はい、
0: うん、
1: 持っているけれど、コロナにならなかった、発症しなかった方もいますよね。
0: はい、
1: 同じように虫歯菌も持っていても発症しないこともあります。
0: うん、
1: でじゃあそこで大事なのが何かっていうと口腔環境を保つっていうことなんですけれど、
0: はい、
1: ね、この話をすると皆さんよく歯磨きやってますとか、
0: ね、そうそうそう思いました。
1: やってます。はい、
0: うん、
1: それは
0: 正しいんですけど、
1: はい、実は虫歯というのは、
0: はい、
1: その虫歯菌とか口腔ケアだけではなくて、
0: はい、
1: 食生活、食習慣、
0: はいはい、
1: 生活習慣も関係してくると言われてるんですね。
0: うん、
1: どういうことかと言いますと、例えばお箸で切れるようなハンバーグとかあるじゃないですか、美味しい、
0: はいは
1: い、外食のね、
0: うんうん、
1: そう柔らかいものばかり食べていらっしゃる方って、
0: はい、
1: 顎がちっちゃくなるんですよ。ちっちゃくなるっていうか細くなります。要はタレントさんみたいなね、
0: はい、そうか、
1: 小顔、はい、小顔効果でとても、
0: 小顔効果はある、は
1: い、
0: 効果はあるって
1: ことですね。いいと思うんですけど、
0: うんうん、
1: ただもうそれこそ日本人の歯の数って戦前からそれこそ変わってないと思うんですよ、ずっと。その中で

0: 顎が小さいということは、うん、歯が不ぞろいに生えるってなったイメージ
1: ですか？そうですよね。ちゃんと収まらていないってガタガタになっちゃいますよね。
0: はい、うん、そうすると不ぞろいなことによって歯に隙間が出たり、うん、したり磨き残しがあることによって虫歯菌が悪さをし始めて虫歯になるということがあるんですね。
1: そうか、不ぞろいな歯だとなりやすいっていうことなんですね。
0: そうですね、うん、であの要は顎が小さいことが全てダメだっていうことではないんですけれど、うん、
1: はい、
0: 歯って決められた本数がありまして、
1: はい、
0: で顎があって土台があるわけじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると硬いものをちゃんと食べていた方が、うん、あ、土台がしっかりしたお子さんになるということなんですね。
1: うん、あと、そうか、だからよくあのおじいちゃんおばあちゃんが硬いものを食べなさい、硬いものを食べなさいっていうのはそういうところにもつながっていますね。
0: だと思います、
1: うんうん、
0: あのしっかりエビデンスがあってお話ししたわけではないと思うんですが、うん、
1: はい、
0: 言い伝えとしてそうだと思うんですね、
1: はい、
0: で よく噛むということは発音の練習にもなりますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 滑舌とか
1: 大事ですね、
0: はいはい、でよく噛んで飲み込むということを咀嚼と嚥下と言いますけど、うんうん、この力が弱くなると誤嚥、
1: はい、
0: 性肺炎とか気管に入ってしまったりとか、はい、いろんなこう嫌なことが起き始めますよね、
1: うん、そうですね、
0: なので、はい、きちんと噛めるためには、うん、幼少期からの硬いものを食べさせるっていう習慣が大事だというふうに言われてます、
1: うんうんうん、
0: またあの体にいいんですけれど、お酢のなんかお酢の入ったドリンクとか飲むではないですか、
1: はい、
0: あとはイオン飲料的なもの、
1: はい、
0: あれは甘さであったり酸であったりして、
1: うん、
0: それが体にいいということで取りすぎると、
1: うん、
0: 歯を溶かしやすくなりますよね、
1: うん、
0: そうするとまた虫歯菌が出てきます、
1: うん、歯を溶かしやすくなると付着しやすくなってしまうとか、はい、そういうことですか。
0: そうですね、虫歯菌が活躍しやすい環境になるということですよね、う
1: ん、なるほど。お母さん、はい、一旦ここで CM 間もなく入りますので、引き続きお話少しお伺いしてもよろしいですか。
0: はい、はい、待っております。
1: はい、ではここで一旦 CM

0: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: さて引き続き子育てラスのコーナー、今日も NPO 法人サイママ理事桜助産院院長の岡田美香さんにご出演いただいています。岡田美香さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: で、今日は歯にまつわるお話を、聞かせていただいています。

0: して、で、まあ、虫歯菌というのは誰にでもね、ほとんどみんな持っているよっていうことで、虫歯にならないような環境づくりが大切だということで前半お話しいただきました。引き続きお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ですね、うん、はい、どこまで喋ったかなと
0: 思いました。そうそうそうでしたよね。ね、は
1: い、
0: なんだっけ、甘いドリンクを飲むと、ね、それも、ね、こう、溶かしちゃう。はい。っていうことで。
1: はい。で、離乳食を皆さん食べさせますよね。
0: はい。はい、
1: で、その時に、やっぱり飲み込みやすいものとか、うんうん、咀嚼しやすいもの、演技しやすい練習になりますので、
0: はい、
1: どうしても最初は当たり前なんですが、柔らかいもの、ドロドロしたものっていうことになるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 離乳食が終わりましたら、
0: はい、
1: 大体3歳ぐらいを目安でいいので、
0: うん、
1: 硬いものをあげていただきたいんですね。
0: 3歳ぐらいを目安に硬いもの。
1: はい、うん。で、大きさも、はい、お母さんが親指と人差し指で丸の輪っかを作った時に、はい、それよりも若干大きいものをあげてもらいたいんです。
0: お母さんの親指と人差し指の輪っかより大きい。結構の大きさですね。
1: そうですね。
0: じゃがいも
1: で、これというのが、
0: うん、はい、
1: 丸飲みしない工夫になってるんですよ。
0: ああ、そうか。
1: 硬いもので、丸飲みしちゃう大きさにすると、喉を詰まらせる可能性がありますね。
0: 確かに、ビー玉ぐらいだとちょっと、と怖いですよね。
1: そうなんです。
0: するんと言ってしまって、
1: で、うん、今ぐらいの大きさだと、はい、ちゃんと二口三口で食べるようにあむあむするじゃないですか。なのでそれが大事だっていうことが一つと、
0: はい、
1: あと硬いってどれぐらいかっていうと、はい、指でぐーっと押した時にやっとこう潰れるぐらい。
0: うん、じゃあごぼうはちょっとダメですね。
1: ごぼうはちょっと硬いですね。
0: ですよね。
1: そうです。じゃがいもだと分かりやすいかもしれないですね。
0: はい。
1: はい。で、そういった硬いものをあげていると、はい、どんどん顎が強くなってきます。要は、噛み砕かないと飲み込めないじゃないですか。はい、
0: うんうん、
1: なので、たくさん噛むために、ちょっと硬めをあげてほしいなと思ってるんですね。はい。はい、で、硬いものを食べ、顎の土台がしっかりしたお子さんになるので、
0: はい、
1: 不揃いな歯も、うん、要は、矯正歯科をしなくても、済む環境になるよって言ってあげられるんですよ。
0: ですよね。
1: はい。
0: なので、娘たちがちっちゃい時に聞きたかった。まあ、我が家ちょっと二人とも矯正したので、
1: まあ。はい。
0: はい。
1: なるほど。で、骨太にもなりますし、骨折にくくなるんですね。
0: はい。
1: で、もう一つが、はい、やはり体にいいということで、うん、お茶とか、
0: はい、
1: コーヒーとか飲むようになってしまうと、どうしても歯が、うん、基礎沈着してくることが分かっているので、はい、やっぱりその時には定期的なクリーニングにしに行くっていうことが大事だと思います。
0: それってな、何歳ぐらいからクリーニングは？
1: 歯医者さんに行かれると、はい、子供さんの口腔検診って必ず手で決められてありますよね。はいはい、その時に行かれるといいと思うんですね。
0: クリーニングもお願いしますっていうふうに。
1: はい。で、あと次はいつ来たらいいですかっていう感じです。はい、で、なぜかというと、はい、やっぱり歯の質とか、色とかってすごい個人差があるんですね。はい、なので、例えば3ヶ月に1回がいいですよなのか、
0: はい、
1: いやいや1年に1回でいいですよっていうのは、その歯を見た人しかわからないので。
0: ああ、そうですか。
1: はい。なので、このようにお伝えしております。
0: はい。
1: はい。で、あともう一つなんですが、うん、今までこうやってお話ししてきた中で、今、小沢さん何かふと気づいたこととか、ご質問あれば。
0: そう。食べ物でちょっと気になったんですけれども、
1: はい、
0: チョコレートとかそういった甘いお菓子を、特にまあチョコレートとかかな、お子さん小さい時に、いや、うちはちょっとまだ食べさせないからっていうのを耳にすることがあって、で、小学校入ってからはあまり聞かないですけれども、幼稚園ぐらいで、いや、ちょっとまだ甘いものはっていうようなのを聞いたりした時かな、まだダメなのかって思った記憶があるんですけれども、大体こう、いつ頃だと食べさせていいとか、何か目安があれば教えていただきたいなと思います。
1: はい、うん、理想ですよ、あくまでも理想とすると、はい、チョコレートに限らず甘いものですよね、
0: はい、
1: 甘いお菓子というのは、はい、小学校に上がるまであげなくてもいいよと言われています、
0: うん、そうなんですね。じゃあ、
1: はい、なぜかというと、
0: はい、
1: このチョコレートっておやつですよね、
0: はい、
1: でも小学校までのおやつって補完食といって、うん、主食とかメインで食べられないものを補完しましょうっていう意味合いのものなんですよ。そうするとお菓子、おやつというものは補完食の中には、はい。

0: 入りませんので、だから保育園でも、はい、10時とか3時のおやつはおやきだったりおにぎりだったりしますよね、は
1: いはい、さつまいもとかそういう感じですかね。
0: そうですそうです、ね、はい、だそれがそういう意味があるんですね、
1: はい、
0: ただ今の現代社会の中で、うん、甘いもの特にお菓子チョコレートを含みまして、うん、食べさせたくないと思っていても、うん、例えばお友達のお家にいたら出てきてしまったりとか、
1: そうですね、
0: ちょっとお外でね、なんかこう、はい、なんとかフェスとか行ったら、うん、そういうものが売ってたりとか、
1: うんうん、
0: やっぱり甘いものって大人も子供も大好きなんですよ、
1: はい、
0: そうすると、うん、それを必要以上にダメよ、食べないでねって言っていると、うん、よそのお家にいた時にあさっちゃう子になっちゃうんですよ。
1: ああ、もうここぞとばかりに食べたいって言って手が出ちゃう。
0: そうですね、はい、あの私も何回かそれに生き生きしたことあります、はい、実際私も自分の子供の時に体験したことがあります、うん、うち の、 あの子供のところに遊びに来て、
1: うん、
0: おやつの時間だよって言っただけなのに、
1: はいはい、
0: チョコレートとか出さなかったんですけど、あさられちゃったことがあったんですね、
1: うんうんうん、
0: でびっくりしちゃったことがあったんですけど、
1: うんうん、
0: なのであげたくないけれど、
1: はい、
0: 甘みを取らないってことは難しいじゃないですか。
1: 難しい。
0: なので、うん、甘みを取った時には、はい、口腔ケア、要は歯磨き、歯ブラシが大事だよってなってます。
1: あ、じゃあ直後にしっかりと磨くということ
0: ですね。そうですね。で、もしあの例えば外にいてて磨く環境ができない場合ありますよね、
1: はいはい、
0: うがいだけでも全然違うそうです。
1: な
0: のでうがいをする、
1: はい、
0: あとはマウスウォッシュみたいなのがありますよね、
1: うんうん、
0: まあ、お子さんなのでマウスウォッシュができない場合もあるんですけど、
1: うん、
0: 例えばお水を含ませてぐちゅぐちゅぐちゅってやってごらんとか、
1: うんうん、
0: っていう形でちょっとあの吐き出すところは配慮していただきたいんですけれど、
1: うんうん、
0: そういった形で口腔ケアを保つってことで、あのプラマイゼロにしましょうねっていう形は言ってあげられます。
1: そうですか。最悪何もその場所がなかったらお水を飲むぐらいでもいいんですか？やらないよりはマシですか？
0: はい、あのぐちゅぐちゅごっくんでいいよって言ってあげていただければと。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。じゃあやっぱりあのママは正しかったのかっていう感じですね、はい、小学校 ね無理に食べさせなくてもいいってことですもんね。
0: ただ食べさせないことによってあさられても困
1: るかな。そうそうそう、そこもそうか。じゃあバランスを考えて。
0: 難しい話ですよ ね、
1: はい、ね。でもそういうことを、はい、あ基本はそうなんだっていうのを知っておくだけでもね、なんかあの、はい、逆におやつ食べさせなきゃってなんか思ったりするところもね、あの欲しがるからあげさせなきゃって思ったりもあのする方もいらっしゃると思うので、
0: はい、
1: ね、あの基本を知っておくといいかと思います。ありがとうございました、
0: はい、
1: 延長戦ありがとうございました。
0: あ、一旦でもないです。
1: はい、あ、じゃあなんか最後に一言メッセージお願いします、
0: はい、あのまだ歯ブラシが使えないお子さん、
1: はい、
0: の方々に、口腔ケアするときによく、はい、すみません、ガーゼのハンカチみたいなので拭かれる方がいるんですけど、
1: はい、
0: おえってなっちゃって、
1: うん、
0: あのちょっと応急を誘うときがあるんですよ、
1: はい、
0: なので無理に拭かなくてもいいよってことだけ最後に伝えようと思って。
1: あ、そうですか。
0: はい、なんか押さえつけてまで口腔ケアだって歯ブラシを鳴らさせようとするお母さんいらっしゃるんですが、
1: はい、
0: まず歯ブラシを自分で持てるようになる、楽しめる、習慣化するっていうことが大事なので、うん、
1: はい、
0: まだ歯が生えていないお子さんに対して、うんうん、ガーゼみたいなもので指をこう、まあ、入れて突っ込んでっていう形で、
1: うんうんうん、
0: 一生懸命拭かなきゃって思わなくてもいいよということを最後に伝えたかったので、お時間いただきました。
1: そういう指導もなんか聞いたことありますけれども、まあ、嫌がってる子を無理にまではしなくていいよっていうことなんですね、はい。
0: そうですね、
1: それはちょっと安心されるお母さん方多いんじゃないでしょうかね、はい、いい情報ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、それではあのまたどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。
1: 失礼いたします。ここまで子育てラスのコーナーでした。今日も岡田美香さんにご出演いただきました。
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

ここで核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮展開催のお知らせです。本展はこれまでスイス・ジュネーブの国連欧州本部、メキシコの上院議会議事堂やメキシコ・ナジャリットで行われた第2回核兵器の人道的影響に関する国際会議をはじめ、アメリカのシカゴ大学などの世界のいくつかの大学で開催されるとともに、初等教育の現場でも広く活用され、国内外で高い評価を得てきました。目的は、核兵器の脅威について多角的な視野から学び、身近な問題として捉える機会を提供する。私たちが望む未来に向けて行動を起こせるよう、ビジョンと情報を提供する。核兵器廃絶を求める市民の園を広げ、市民社会の世論を高める。本展は3章からなり、2枚1組、合計20組、合わせて40枚のパネルで構成されています。第1章、大切なものは何？核兵器は大切なものを一瞬で灰にし、その被害の影響は長く続きます。広島や長崎の歴史的事例を取り上げ、核の脅威が今も続いていることを指摘します。第2章、12の視点から核兵器の問題を学ぶ。人道、環境、経済、人権、倫理、ジェンダーなど12の視点から核兵器の問題を考え、それに対しどのような取り組みがなされているかを紹介します。第3章、私たちが求める未来、世界観を考える。非核兵器地帯条約、対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止条約など軍縮分野のこれまでの成果を紹介、また2021年1月に発効した核兵器禁止条約を解説し、同条約の実効性を高めるため、その意義を広く普及し支持を広げていくことが重要だと訴えます。最後に、核兵器廃絶への挑戦は自身の世界観を変える機会であり、問題解決の担い手は私たち自身であることを訴え、人々が連帯することで困難な目標の実現も可能になると呼びかけます。開催場所はレイボックホール4階、埼玉市民会館大宮、大宮駅東口を降りて歩いて3分のところです。開催日時は5月30日土曜日から6月4日木曜日までの6日間で、入場は無料です。開催時間は午前10時から午後8時まで、午後7時30分受付終了となっております。ただし初日の30日は午後1時オープン、最終日の4日は午後1時受付終了、午後2時までです。主催は核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択展、大宮展実行委員会。講演は埼玉新聞社

テレビ埼玉、制作は SGI 創価学会インターナショナル、 ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンです。以上、核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮店からのお知らせでした。

正午からお送りしてきましたレッズウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さて今日は日中の予想最高気温が29度ですね、明日以降また30度を超える日が続きます。なんとなんとね、まだ5月なのに本当にねもうどうしたものでしょうかね。明日金曜日は曇りのち晴れで31度の真夏日予報、明後日から、来週の月曜日まで晴れ時々曇りの予報ですね。気温は明後日土曜日は32度とで、日曜日がまたさらに上がって33度、月曜日はそこからまたさらに上がって34度ということで、もう本当にねまだ5月6月の初めでこんな気温だと今年の夏はどうなることやら、ね、例年よりもまた気温が高くなるような予想も出ていますからね。いやー酷暑日結構出てくるんでしょうかね。もう本当に言葉を聞くだけで嫌になっちゃいますね。はい、涼しく過ごせることを考えて生きていきましょう。お聞きのつながる埼玉、明日金曜日は徳重美穂さんがお相手です。私小沢由美とは来週木曜日にお耳にかかりましょう。この後もレズウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それではごきげんよう。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM.
1: Hello, Junichi. 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
3: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
4: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
3: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
5: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。日経日
6: 経日経。売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日経コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっ
7: ぱり日経グループ。お待ちしてます。
8: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
9: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢あこが埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。

防災インフォの時間です。地震が起きた時、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることが

家の中で地震の被害に遭わないようにあらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。二段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんドーム南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。

南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。令和6年、市政施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たちの地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。自然の中でアクティビティを楽しめるアウトドア、5月からは緑も増え美しい風景が広がる時期になります。南魚沼市内にはこれからの季節にぴったりな個性豊かなキャンプ場が点在しています。今回はそんな市内のキャンプ場のお話です。

0: ラジオ機の皆さん、ランランノーも新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。ランランノーも南魚沼、今回も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいります。それでは早速今回出演される方のご紹介です。
1: はい、南魚沼市産業課の平田と申します。この南魚沼で今月私が楽しみにしていることは、渓流釣りを楽しみにしております。今日はですね、自然豊かな南魚沼市のキャンプ場についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: 今回もお聞き手は FM 雪国の野口直也です。今日も南魚沼市の魅力たっぷり PR していきます。よろしくお願いします。早速ですが平賀さん、
1: はい、
0: 渓流釣りいいですね。そして今日はキャンプのお話、キャンプ場についてということで、
1: はい、川が近くにあるキャンプ場も紹介したいなと思うんですけど、南魚沼市はキャンプ場のレベルがかなり高いエリアになってます。
0: そうなんですね。スキー場のイメージが強い南魚沼なんですが、キャンプ場も一押しの楽しみ方なんですね。
1: はい、とてもおすすめです。特に一押しなのは伊香沢キャンプ場です。伊香沢キャンプ場はですね、南魚沼の王道のキャンプ場でして、雄大な自然の中で過ごすことができるキャンプ場です。特徴は何といっても、キャンプ場の中を流れる伊香沢川ですね。これとっても綺麗な川です。
0: 川ですか、いいですね。とっても気持ちが良さそうです。
1: はい、透明度が高くてですね、夏は川遊びをしている家族連れでとても賑わってます。中でも綺麗な川での魚のつかみ取りですね、これ子供たちに大人気です。
0: 家族連れで楽しめる場所になってるんですね。
1: はい、さらにですね、自然豊かな、広いテントサイトもありますし、コテージもありますので、初心者の方でも安心してお楽しみいただけるキャンプ場になってます。
0: 緑豊かな南魚沼市内の伊香沢にあるキャンプ場、コテージがあれば比較的簡単に自然を楽しめますね。
1: はい、
0: 初めての人にもすごく良さそうです。
1: はい、ですので南魚沼の王道キャンプ場といえば伊香沢キャンプ場となりますので、とってもおすすめなので、ぜひお越しいただければと思います。
0: 南魚沼市内には綺麗な川で遊んでみたい、あとは山の中で過ごしてみたいという方が、多く訪れていますからね。伊香沢キャンプ場いいですね。ぜひ気になった方はチェックをしてみてください。

0: 最初にあの南魚沼市内のキャンプ場、非常にレベルが高いというお話をしてくださいましたが、他にもここがおすすめというようなキャンプ場はありますか？
1: はい、続いて紹介するのは舞子高原オートキャンプ場です。このキャンプ場のポイントは、まあ、とにかく景色が良くてですね、あとそしてホテルが併設されているため、より快適に過ごすことができるキャンプ場になってます。
0: いいですね。舞子高原、スキー場のところで、スキーしてても思うんですけども、景色とってもいいですよね。
1: そうなんです。標高が少し高いので、魚沼盆地を見渡せる絶景が広がってまして、開放感がすごいです。いわゆる映える写真をですね、撮ることができる、そんなスポットとなってます。
0: 私見晴らしのいいところで過ごすのが大好きなんですけども、行ったことがないので、まだ気になりますね。キャンプ場、いい景色とともに、あとキャンプを楽しみたいという人にぴったりのキャンプ場ですね。
1: はい、またですね、先ほど話したようにホテルも併設となってますので、キャンプをした後とかしながら温泉に入れたりですとか、設備も整っているというようなメリットもあります。キャンプ初心者ですとか、ちょっと快適に楽しみたいななんて人にですね、すごくおすすめのキャンプ場です。
0: 快適さって大事ですからね。私キャンプ初心者ほとんどやったことがないので、やっぱ設備とロケーションが整っていて、あと頼りやすい、こういったところも非常にありがたいですね。舞子高原キャンプ場は快適さと景色が、そして伊香沢キャンプ場は自然と川遊びが特徴的で、どちらも個性豊かなキャンプ場なんですね。
1: はい、まさにそんな感じです。南魚沼はですね、他にもキャンプ場が多いので、目的に合わせてですね、それぞれのキャンプ場で楽しんでほしいと思います。ラジオをお聞きの皆様もですね、ぜひ南魚沼市の、キャンプ場にお越しいただければと思います。
0: これからの季節はキャンプの季節ですからね、ぜひ来てほしいです。お待ちしております。以上、今日は南魚沼市産業課の平賀さんとのお話でした。平賀さん、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、蜂蜜など全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年は第1回ふるさと納税未来創生アワードにて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。各種ふるさと納税の受付サイトから南魚沼市へのご寄付をお選びいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は、市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

こんにちは、紅林由紀です。ここからは、ああそうだった、え、そうだったっけ、そうそう、あったあったといった気持ちになるような少し懐かしい事柄をチョイスして、あなたをちょいとノスタルジックな世界へといざないます。チョイナッツトレンディーの時間です。まずは一曲、今日お話しする世界ウルルン滞在記に関連して、テシカイユトロで風たちとの出会いです。

チョイナッツトレンディ、今週チョイスしたのは世界ウルルン滞在記です。1曲目に紹介したのは世界ウルルン滞在記のオープニングテーマです。不思議な箱を開けるようなドキドキワクワクさせる音楽だなと思いました。世界ウルルン滞在記は1995年4月9日から2007年4月1日まで TBS 系列で放送されていたトークショーとクイズ番組を兼ねた世界気候ドキュメンタリー番組です。2007年4月15日から世界ウルルン滞在記ルネサンスとして番組をリニューアル、2008年4月20日からはさらに世界ウルルン滞在記2008にリニューアルされました。放送時間は毎週日曜22時から22時54分。世界ウルルン滞在記の歴代の最大視聴率は2001年12月23日放送分のあったかい冬感動再会スペシャルの 21.7% でした。世界ウルルン滞在記は2008年9月14日の放送をもって13年半のレギュラー放送が終了しました。そして2008年10月から2013年3月末まで未公開映像を加えて再構成された世界ウルルン滞在記リターンズが BSTBS で放送されました。2015年8月15日には世界ウルルン滞在記2015夏の特別編ドイツ平和村再開スペシャルが放送されました。2019年3月24日には世界ウルルン滞在記2019が放送されました。世界ウルルン滞在記の番組の内容は俳優や女優、タレントがリポーターとなって海外でホームステイし、さまざまなことにチャレンジしていく様子をドキュメントとして放送し、その中からその国の文化や常識をスタジオの司会者とパネリストがトークを交えクイズ形式で紹介します。滞在は1週間程度のことが多いですが、滞在先にたどり着くまでに3、4日かかることも珍しくありませんでした。ちなみに世界ウルルン滞在記の番組名は出会う、泊まる、見る、体験

取ってまとめたもの。ちなみにホストファミリーとの別離の際にリポーターが涙すること、それにつられて涙もろい司会者の徳光さんまで泣くことが多かったため、当時の大正製薬の ISCL1 の CM で使った目が潤うという意味のウールルンのセリフと相まって涙と関係があると誤解されることも多かったようです。そして世界ウルルン滞在記の司会は徳光和夫さん、2019年のスペシャルは設楽治さんでした。アシスタントは高橋由美子さん、酒井美希さん、相田翔子さん、木佐彩子さん、そしてレギュラーとして出ていたのは石坂浩二さん、ナレーターは下條アトムさん、富永美奈さんです。やっぱりこの世界ウルルン滞在記といえば、何々が出会ったっていう、あの下條アトムさんのあの味のあるタイトルコールがもう印象的ですよね。なんかあのAmazon プライムで実際今あの傑作選みたいな感じで全部放送されてるわけ、 Amazon プライムの会員であれば傑作選が見れるんですけれども、そこでそのフレーズを聞くと一気になんか、はあ、これ見てたなってこう思い出される感じでした。でちなみに私はですね Amazon プライムでエピソード1とエピソード7を見ました。でエピソード7の方は俳優の向井理さんがカンボジア北部タイ国境に近いオーアンパル村に住むビンティアさんのお宅にホームステイする内容だったんですけれども、ここの町村は約600万個の地雷が今でも埋められていて、それでその犠牲になる方もたくさんいるっていう地域で、実際にそのビンティアさんが畑を夢である畑の土地を手に入れて、そこの地雷撤去を一緒にやったりとかするんですよ。本当に命がけで行ってて、で向井さんもやっぱ番組の中ですごくそのいつ自分が地雷を踏んでしまうか分かんないような状況で実際に一緒にこう参加してて、なんかこうすごいなと、ちょっとなんていうか人並みの月並みな言葉で、まあ、申し訳ないというか、いやでもすごくリアリティがあるなと思いました。で実際に畑が整地されて、みんなでリレーみたいななんかゲームをするんですけど、その畑でなんかみんなが笑顔になってるのがすごく感動的でした。それではここで1曲お届けします。こちらはですね2曲目は世界ウルルン滞在記リターンズの主題歌です。中島みゆきで一期一会です。

今週は世界ウルルン滞在記についてお話ししました。ちなみにすいません、2曲目で紹介した一期一会なんですけれども、2007年の4月から放送された世界ウルルン滞在記ルネサンスのテーマ曲でした。失礼いたしました。そして、下條アトムさんの何々と出会ったっていうナレーションなんですけれども、番組が始まってからは普通に喋ってたんですよね。それを知ったのは、阿部寛さんの回で何々と出会ったって普通に話していて、逆にびっくりしました。よかったら Amazon プライムで傑作選見てみてください。ちょいナッツトレンディー、次回もお楽しみに。ちょいと懐かしい時間をシェアしましょう。

0: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
1: 愛と
2: 勇気と
3: 笑いを武器に
0: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。
4: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララバとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出してせいせいいたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
5: アロハブレイク、アロハ、皆さんこんにちは。アロハブレイクのお時間です。短い時間ですが、ハワイの風を感じませんか？このコーナーでは身近な話題からハワイに関する情報をハワイアンソングとともにお届けしております。お相手はハワイ語が大好きな芹沢美智子と、
6: ハワイアンソングが大好き音楽担当の和田雅乃です。
5: さて、本日の1曲目はダーリン・アフナによるケ・アヌ・エ・ヌエ

0: 回
1: 毎回マハーロ。
2: ただいまお送りした曲はダーリン・アフナによるケアヌエヌエでした。さあ今週からですね、しばらくの間オアフ島を巡る曲のご紹介をしようと思います。まあ皆さんオアフ島というのはね、結構行く一番行く島なのではないかなと思うんですがね、ハワイといえば。その中でもワイキキ周辺、いろんなね歌があるんですよ。カイマナヒラ、ハーヒョカイマナヒラ、ロイヤルハワイアンホテル、ワイキキなど。ワイキキはもう世界的なリゾート地だけであってね、今では土地はホテルやコンドミニアムで埋め尽くされています。まあけれどもワイキキの東、まあ、ダイヤモンドヘッドのふもとに広がるカピオラニ公園は昔から変わらず市民の憩いの場として愛されている場所なんですね。私もね、まあ、つい最近というか、まあ、今年行ってきたんですけれども、素晴らしい憩いの場です。本当にね、一日中いたいなと思うような広がる緑、そして青い海、青い空、目の前にはダイヤモンドヘッド。まあそこにいたらいろんな歌もね浮かんでくるんでしょうかね。ハワイの人たちは広大な敷地は芝で覆われ、モンキーポットやゴールデンシャワーの木々が

涼しげな木陰を作り、野鳥のさえずりも聞こえてきます。1877年にカラーカウアオ第7代目の王様ですねがホノルル市へ寄贈し、ハワイ初の公立公園となりました。王の妻カピオラに王妃の名が付けられております。ね、カプアルに王妃の、ね、銅像もあるんですよ。そしてその公園の背後には先ほども申し上げましたダイヤモンドヘッドがそびえ、午後から夕方には太陽の光が山肌を照らします。これほど美しい場所だからこそカピオラニ公園やダイヤモンドヘッドを歌った曲がね多く作られ、もう定番のフラダンサーにとってもねフラソングとして愛されております。ワイキキの歌で思いつくのですね、マキアイラナというのもあるんですけれどもね、1920年にアラバイ運河が建設されるまで今の公園一帯は運河が建設、今の公園一帯はですね池や沼地で、そこにマキー島と呼ばれるね小さな浮島があったんですね。若い恋人たちが忍び合う格好の場所だったということでですね、その様子を歌っているマキーアイラナ、まあ、他にもねダイヤモンドヘッドやワイキキの海、カピオラに恋の様子を歌ったカイマナヒラなどはもう本当に老若男女に愛されるフラダンサーのスタンダード曲。さあ皆さんね、ワイキキ、そして1927年2月1日に開業いたしました、ワイキキで2番目に古い歴史的なホテル、ピンクパレスという素敵な愛称で呼ばれている、その豪華で美しい佇まいのロイヤルハワイアンホテルなども有名な曲の一つですね。さあいろんな曲紹介しましたが、その中でも今日はですねワイキキという曲をご紹介しようと思います。ロバート・カジメロによるワイ

のコーナーでは皆さんからのリクエストを募集しております。大好きなハワイアンソングエピソードもお寄せください。アロハブレイクのコーナーまで。また来週もぜひ聞いてくださいね。アロハアフイホーマ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、うん、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません、はあ、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々

0: い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
3: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
2: あ、動物園か。マサミチは
4: 焼肉食べたい、
2: ジョジョ園か。お母さんは、
5: お墓参りでしょ。
2: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園、なんつったりして。
6: バカンスはいつも霊
7: 園。杉正道です。
8: 山口真奈です。
7: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
8: 毎週木曜午後3時からの生放送、
7: 聞いてね。
9: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。では、どんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパート

ートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: listening to 87.3.
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は

0: っては夕方以降降る予報とはなっていますので、
1: まさか干してきてはいない、
0: 干してきておりませぬ。
1: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
0: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、あさってでしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
1: はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
0: はい、
1: 読んでいただいて、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。なんか逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、あと大滝さんの、あの名盤のロングバケーションにしろ、君は天然色が好きな人もいれば、カナリア諸島が好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、雨のウェンズデーが好きな人もいる、そういうアルバムが僕は好きなんでね、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんです。まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、いろんな人が、
0: そうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。で
1: しかも上手くって、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったの、やっぱり。いやあ、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、あ、もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
0: 素敵な、総理はおっしゃれる杉様の感覚と
1: 小僧でしたね、
0: 感性が素晴らしい、はい。私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、はい、あの家でもこう半袖、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから、一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後、もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
1: レベル0
0: ゼロです。もうゼロどころかマイナスぐらい、
1: マイナス、
0: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋で出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ったから、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら、下にまた降りて、そのゴミ捨て場

0: たら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を来てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
0: ああそうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 もう何べんも話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
0: あら
1: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてた、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
1: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
0: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
1: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは誰も何もならない、
0: 誰も何にもならない、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね、
0: ありがとうございました。
1: というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね、そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください。はい、あと、杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です。
1: はい。で、テーマは、今日のテーマは、ないものねだりと。
0: はい。
1: ね。ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあの、ね、仲間の他のやつ、あれにしときゃよかったな
0: と思います。
1: 次からそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、3パターンに分かれておりますけれども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、これなんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの、
0: はい、ということなんです。この逆回転、

0: 見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そうです、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake zabish 鬼らの、
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますのでよく聞いてください、はい、ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものねだり、
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: ああ、八方美人協会の会長、
1: 会長の杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: ああ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: ああ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですが表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、
0: そうそうそうそう、
1: レストランでこうみんながあれこれって言うときもあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になくても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとかの、
0: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
0: モアベタってことですよ。他の自分の好きなのはね。
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください。はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです。
1: うん、はい。そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
0: うん、
1: どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
0: 足、そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言
0: われ、お医者さんはそういうわけじゃない、
1: そうです、ね、本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: ね。お医者さんは正直言わない、
1: そうですね、八方美人なお医者さん、
0: ね、信用できない
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つということかな、
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私とアン・ヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アン・ヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、
1: はい、
0: 結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきました、ねそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかなと思ってたんで、 そうですね、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだ

0: 昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう。
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green。 もう外国でもいいんですね。隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在、

0: です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、うん、木の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から疲れじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: こで僕杉正道から告知です、はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます、
1: はい、
0: Amazon でも買えます、それで明日からね僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
1: あら対談的な、
0: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで、
1: あそうです
0: か、もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね須藤薫ちゃんのレコーディングとかでもね最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然分かんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: フォースウェイブレコードファクトリーカタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とかさまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、わ明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり、
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと、あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙にまあ勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すとか、なんか最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってはいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: ああ、そっか、動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないです。
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
2: イメージが変わる青汁、はい、気になるな。
0: この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
2: はっきり言って取れてません。
0: ズバーン。野菜は、まあ、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
2: 野菜で取るのは大変ですし、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、うん、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな

0: 種類の野菜食べたいけど調理するのが手間でもう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというとケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのもうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はい
0: は
1: い、
0: あとあの杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました。
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。
0: これ美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんまあの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水あとお湯あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶杯、
1: 抹茶ね、
0: は
1: い、いけますね、これ
0: 。いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル

0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する、
1: ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、やっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回僕のジャケット の, ギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
2: ほぼ今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ、
2: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています、
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
2: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。
2: 人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
3: お待ちしてます。
4: 淡水さんで
5: 世界を救おう、おしりとり
6: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててけてテレカかっかっかき損じはがき、ってテレカかき損。
7: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
8: お父さん大変大変。
9: どうした。
8: 太郎が学校で、
9: なんだ喧嘩でもしたのか。
8: 違う、太郎が給食のピーマン残さず食べられたんだって。
9: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
0: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ。今日は天丼川コミュニティ緑道をご案内いたします。針ヶ谷の地名は針のような細長い谷間という意味で、両家駒場まで続いております。その谷間を天丼川が流れていました。天丼川は旧大原中学校付近を源流とする川で、北浦和小学校、県立浦和高校、元部と中学校、一立浦和中学高校の間を流れており、その名前は天皇舎が高台にあったことに由来して天皇川と名付けられました。天皇舎とは牛の頭と書く御頭天皇の神力で、初夏の疫病を封じると言われている祇園信仰の神社のことです。天皇川コミュニティ緑道は川を暗渠にして、両家二丁目公園から元町通り間の全長510メートルを

水と緑をテーマに整備された散策路で、その名の通り緑に囲まれており、訪れる人々のオアシスとなっています。そして近隣の人々のごく普通の生活道にもなっております。この散策路は1998年度彩の国埼玉景観賞の奨励賞を受賞しています。両家二丁目公園から天皇川の上流および元町通りから天皇川下流は天皇川遊歩道として整備されています。また両家二丁目公園から元町シティに向かう元町緑道は北浦和駅に向かうのに大変便利な遊歩道となっています。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の天皇川コミュニティ緑道のご案内は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000 すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で、車色多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましてね、
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、あ、チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: っていうことは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
0: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなそういうことじゃないんだよ、
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: あの熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
0: あ、超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、今1154キロなので、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった縦笛、うん、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて、
0: もうみんなその分歩いてくれてるから、
1: そうです、そうです、
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識がね、
0: うん、そうですよ。
1: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。あ、
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい、福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: これはねまた一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
1: ありゃ いいですね、皆さんなんかすごい歩くという意識が、うん、そんなイベントに参加
0: して。次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: うん、もうほとんどすぐ
1: じゃないですか。もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
0: はい、
1: あとあ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよね、
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですよね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか、
0: サラうどんとかね、食べたい、うん、
1: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください、
0: はい、はい。

0: では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども、この曲はですね福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。

0: ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデー、ね、
1: 素晴らしいですね。
0: もうシンプルな、
1: シンプルな

0: さんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔に、ヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
1: 個人的でしょう
0: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
1: はい、では続いて佳作の発表です。
0: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの。そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦というふうに表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: 毎週が漂う
0: 素敵 ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよねこのアビーロード4人が渡る別れ道、ドンドンドンディーってカムトゥデザーが入ってかっこいいですよねはい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームメグヒロパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する。ね、お上手でございますよね。
1: 上手でございます。では次委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ、
1: う
0: ん、
1: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish 鬼らの、
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、あ、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです、ね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーって、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが二人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンス。

0: ノスとか、あの次のアルバムではね、あのそういう風にいいんですよ、
1: はい、
0: ジョージをサポートするか 音部分じゃないですか、だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってる感じがよくて、でジョンはジョンでね、あのこういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ、俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、あのこういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところで、そこがまた面白いんだけど、でもということはあのジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということであのコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕あの最初に聞いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry、俺たち譜面が読めません。 by Beatles、ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターって、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって
0: 言って、ミスターの
1: 終わりなんですけどね。ミスターも
0: ね、ピッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ピッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。

0: ビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は、ぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると、回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないと、とおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました、
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上、ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと、背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ー、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ、低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも、丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます、はい。そして、こちらはさとみさんからです、
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です、残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い。そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引きだけなのに、うん、
1: そんなに
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る、全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマークスの近藤さん、
1: はい、近藤
0: 君
1: ね、
0: 共に杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてるんですけども、
0: 全力で、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お自分の曲で人の曲で踊ったりはしません、
0: ね、そうですね。いや、平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、はい、うん、ちょっと X

0: で、はい、ミックスモモットさんが、はい、私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、うん、お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: 晴れ
1: で、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切。
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、うん、じゃあ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ。断るの下手なんですよ。ね、はい、教えてくださいよ。
0: むしろ逆に。ね、
1: そうそう。
0: いろいろ考えちゃいますね。角の立たない。
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうこれが嫌とか思われ、なんか変に、そうそう、変に勘違いされても嫌だしなとか。
1: そう、感じ悪く思われるのが一番。それなんですよ。
0: ね、杉さん嫌な感じとか、そうそうそう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか。
1: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい。
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそ
1: うそう、ほら。まあね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもうはい、
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: 杉正道、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道、未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウわーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクタさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪アイアイさん、スジョーヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そうそうそう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。はい、そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広香さんが
1: お相手一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いやー、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだ

0: れですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 一生懸命考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラダイス木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: どなりのします。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
2: と AI も言っています。
3: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり。
3: かっかっかきそんじゃはきき き, きってってってテレカ。かっかっかきそんじゃはきってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ。
5: 家は建てるだけじゃなくてもっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立地ホームで検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日からは与野の化け屋敷をご紹介します。今から百数十年前にあった話だそうです。その頃、与野の中町に住んでいた長さんという人が、神落合での葬式が終わって夜更けに赤山街道を通って帰る途中、霧敷川に架かる榎橋、赤山橋に差し掛かりました。すると長さんの進む前方数メートル先に、網傘をかぶり大きな棒をついた男のような人影を見かけました。ところが、その人影を追っていくと、現在は廃寺になっている東明院というお寺の前で、その人影はスーッと消えました。長さんは幽霊ではないかと急に寒気がして、一目散に駆け出して家に戻りました。その後しばらくして、今度は下町の九さんという人が大宮に所用に出かけた帰り道、榎橋のところまで来ると、網傘をかぶって寂しげに立っている姿が月明かりに照らし出されていました。近づいていくと、その人は足音も立てず本町方面に向かっていきます。九さんが後をつけると、東明寺の入り口付近で忽然と消えてしまいました。

九さんはびっくり仰天。それが元でやみついてしまったといいます。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浅見正代でした。

イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス。今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース。
2: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブイブニングパス、お相手の澤亜子です。5月28日木曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。ちょっと蒸し暑くなってきましたね。台風の行方も気になるような、気にならないような、いや、やっぱり気になるかなという感じでしょうか。まあ、今のところね、本州にはかからないという予報を出しているところが多いんですけども、まあ、こればっかりはね、風の向きによってはどうなるかわからないし、ね、そういうのもありますので、引き続き台風情報には注意していきたいなと思っています。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオからFM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスの方は 048-834-7783、 048-834-7783。レッツウェーブの公式サイトからも番組宛てにメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。では今日まずターちゃんのファックスからご紹介します。いつもありがとうございます。イブニングパス澤様、早いもので5月も終わりです。6月頭の7日

から横浜の関内でカーリングの大会があります。観光ついでにでも見てみてちょ、ハマスタもぜひバイターちゃんということですけどもね。ねえ、ほんと早いよね。もう5月終わって6月、来週からねもう6月なんですけども、カーリング今ちょっと調べてみたら、日本カーリング選手権大会横浜2026というのが6月7日から行われるということで、なんかちょっとカーリングってね、オリンピック見て興味津々でやってみたいなとか、涼しいだろうなとかね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけども、北海道とかね、なんか軽井沢にカーリング場があるっていうのはなんかテレビで見たことあるんですけども、横浜で大会があるっていうので、ちょっとなんかね、もしかしたら初めて見に行ってみようかなという気持ちになる方もいらっしゃるかもしれないですね。なんか北海道銀行とかね、結構強いチームもいっぱい来るようなことがちらっとさっき読んだニュース記事に出てたんですけども、今すいません、詳しく調べてないので間違ってたらごめんなさいね。でもなんか世界のトップレベルですもんね。オリンピックにも出たようなチームですし、そういう技をね、目の前で見ることができるっていうのはなかなかない機会かもしれないし、ちょっと私も興味津々です。ハマスタね、ハマスタもね、今年はまだ行ってないんですけども、なんていうのかな、ハマスタはちょっと試合の観戦チケットが高くなってなかなか行きづらくなっておりますけどもね。ねえ、なんかちょっと日程合わせていろいろ横浜で楽しみついでにカーリング大会興味ある方調べてみてください。というわけでターちゃん、今日もファックスありがとうございました。ではイブニングパス、この後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。埼玉県立小児医療センターで白血病患者5人が抗がん剤の髄腔内注射後に神経症状を発症し、うち1人が死亡、3人の髄液から髄腔内注射に使用されていないビンクリスチンが検出された問題で、第3回医療事故調査委員会がさいたま市内で開かれ、再発防止策と報告書を取りまとめました。センターは家族や国への報告後、報告書を公表する方針です。センターによると、委員会は午後4時から6時41分まで非公開で行われ、オブザーバーとして同席した病院長が終了後に会見を開き、概要を説明しました。昨年11月11日以降、実施を中止している髄腔内注射や患者の受け入れに関し、病院長は報告書に基づいて手順を踏んでご理解をいただいた上で再開したいと述べるにとどめました。院長によると、混入の原因特定は困難であるが、再発防止策が過失及び故意のいずれの可能性にも対応しうるという意見が出た。再発防止策は過剰という意見もあり、逆に負担となる可能性もあるので、外部の調査結果を踏まえて見直しを適宜行うことは必要という意見であったと述べました。以上、ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

0: 担当は、
1: はい、こんにちは、紙面スタッフの藤川美希です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
1: はい、今日もですね、大相撲のお話でいろいろな小話してみたいと思いますが、今日は番付表のお話になります。
0: 番付表、
1: はい、
0: はい、早速お願いします。はい、
1: そうですね、この日曜日にですね、千秋楽終わりまして、最初からですね、横綱大関が、大野里青錦が休場で、もう2日目からですね、横綱豊昇龍も休場って、どんどん休場していって7人休場だったんですけれども、その分ですね、最後の最後まで本当に優勝争いが熾烈で、とても楽しめた場所になっておりました。盛り上がったと思います。で、ちょっと聞いたので、視聴率がですね、テレビ の、はい、私調べてみたんですけれども、ビデオリサーチの週刊リアルタイム、視聴率ランキングで見ると、この週の、ダントツ1位が大相撲の、千秋楽の放送だったらしいんですよね。
0: そうなんだ。
1: うん、NHK のニュース7とか、あと朝ドラですよね、 NHK、 それから大河ドラマって大体上の方にあると思うんですけれども、それよりかなり大きな数字が出てたみたいなので、もう日本中がですね、見ていたということかなと、思いました。でですね、番付表ということで、私前回床山さんのお話をした時に、床山さんも実は載っているんですよということで、また今日もこの番付表をですね、 お持ちしましたけれども、
0: ちっちゃく載ってるんでしたよね、床山さんは。
1: 端の方
0: ですね、端っこの、
1: はい、で、上の方からですね、横綱大関関脇で前頭、で次がですね、結構この重量の人たちも前頭なんですね。で、あとこの下に全部書いてある、同じなので、全てのお相撲さんは、前頭というくらいでランクで載っているということになります。で、これもともと江戸時代まではですね、明治まではですね、横綱っていうランクはなくて、で、番付以外、三役力士の人以外は全部前頭っていう風になっていたので、前頭同じですね。ただ今この上から3段目に書いてある人たちは本当に3段目のお相撲さんということになっているんだそうです、
0: ね。3段目ってそういう意味なのね。
1: そうですね、段なんですね。
0: 3段目ってよく聞くけど、確かに番付の3段目に書いてある人たちってこと、
1: はい、そうなってるみたいですね。はい、それでですね、名前の他にも本当にこういうちっちゃい字でですね、これしこ名が変わった人はなんとか改め新しいしこ名って書いてあるんです
0: よ読めないぐらいちっちゃい、
1: 読めないですね。で、下の方の人たちは本当に名前が見えないんですけれども、虫眼鏡欲しいぐらいですよね確かに。で、本当にですね、この下の方に名前の載ってるお相撲さんは虫眼鏡って呼ばれたりするんですね。
0: なるほど、
1: 本当に、見えないのではい。で、こちらなんですけれども、このスタイルで、書かれるようになった、これもともとはですね、今印刷ですけれども、江戸時代ですね、1716年頃までは、写して写本で一枚一枚書いてたらしいんですけれども、この1716年頃から木版印刷がですね、できて、いろいろな本とかもそこから刷られるようになったんですけど、その時からこういう紙に刷られるようになったので、一気に広まっていったということのようです。で、このだいたいこういったスタイルになったのが、1790年頃からということになって、ちょうど相撲博物館でですね、この場所中いろいろな展示があるんですけれども、だいたい当時のこの番付表っていうのがたまたま展示されてまして、それを見ると、もう少しこんなにギツギツ今みたいには書いてなくて、もう少しサラサラっと書いてあったんですけれども、明治になった頃からこの線をできるだけ太くギシギシに書くようになったということなんですね。
0: なるほど、
1: はい。で、この隙間をないように、余白がないようにっていうのは、もう隙間なくお客さんに来てもらえるように、客席が埋まるようにということで、ギシギシに書くようになったそうです。で、これはオリジナルはだいたいこれの4倍ぐらいの大きさで、
0: 相当大きいんだね。
1: そうですね、110センチ×79センチとかぐらいだそうですね。で、これ全部手書きなので、この枠の線もですね、すごく綺麗に引っ張ってありますけど、これも全部手書きで書いてありますね。
0: すごいよね。
1: で、これを書くのは幕内閣の行司さんということで、これ左利きの人はダメらしいという話、今もそうなのかちょっとわからなかったんですが、どういう順番で書いてもいいけれども、この左から右へどんどん書いていく、手がというか

0: が
1: そうですね、
0: 墨で書くのかな、
1: 墨ですね、筆で書いてますね、うん、汚れないようにということで書いてますが、これを書き上げるのに、まあ、10日から2週間ぐらいこの下まで全部ちっちゃくかかるらしいです。でこの一番上の一段書くだけでも1日丸1日かかるとかですね、間違えてはいけないし、この番付情報が外に漏れてもいけないので、すごく中にこもって、どこかお部屋にこもってね、書かれるんだそうなんですね。で、これが出来上がると60万部印刷するんだそうですね、うんうん、で、まあ、配ったり売ったりということになります。でこの紙の番付と別で、この板の番付っていうのがですね、これも皆様ちゃんこ屋さんとかですね、まあ、飲み屋さんとか行くと時々飾ってあることがありますけれども、もともとはこの板の番付っていう方が1700年頃からあって、まあ、お相撲の興行が始まるときにこういう番付ですよということで飾ってあったらしいんですね。でこれは今も作られているんですけれども、その大きさがだいたい2メートル ×1.5 メートルなので、人が余裕でこう乗れちゃうぐらい、ね、転がれちゃうぐらいな板ですね。でこれも手書きになっていて、こちらは幕下格の行司さんと三段目格の行司さんが、まあ、3人体制ぐらいで書かれるということなんですね。でこれヒノキを使っているんですけれども、私もこれ初めて知ったんですけれども、場所が終わるとですね、カナで削って上を、はい、で再利用するそうです。10年ぐらい使えるそうなんですね。
0: だんだん薄くなっていくってこと？
1: だんだん薄くなりますよねどのぐらい削るのかあれですけど、ちょっと今度見たら、まあ、墨が、ね、残ったりということはないと思いますけれども、うんうん、ちょっと注目してみようかなというふうに思います。はい、でこの中にはいろいろな歴史の名前だけじゃなくてですね、いろいろな、まあ、おまじないじゃないですけど、いろんなこと書いてて、一番目立つのがこの一番上の真ん中にあるですね、これ御免こうむる、こうむる御免
0: って、なるほど、
1: はい、書いてあるんですね。でなんで御免こうむるなのかなと思ってまして、なんとなく切り捨て御免じゃないですけれども、うん、歴史がごめんバーンみたいな、なんかそういうことかなってぶちかますみたいなことかなと思ったんですけれども、これ江戸時代はこの相撲の興行するのに寺社奉行からの、まあ、許可っていうのが必要だったので、この、許可をいただいてますよということで、まずごめんこうむるっていうのがですね書かれていたというようなことになりますね。はい、でまあ、他にもですね、これとにかく相撲関係者がすべて、この間床山さんでしたけれども、他の皆さんも全部この1枚に書いてあるということなので ね、はい、かなり見応えが、どこかで見つけたらまたじっくり小さいところまで虫眼鏡をぜひ持参していただいて、うん、はい、見ていただくといいかなというふうに思いますね。はい、で昔はこの1枚ではなくて横長のものが2枚だったりとか、ちょっと入らないお相撲さんを横に張り出して書いたりですとか、いろいろなスタイルの変遷があったそうなんですが、まあ、今はこの1枚に綺麗に収まるようにということで、だから何人分書くから何センチとか何点何センチ何ミリとか、多分全部計算して綺麗に割り振ってから、
0: そういうことなんだ、
1: はい、書かれているんだと思いますね。
0: 大変
1: 大変な、はい、これを毎場所書かれていらっしゃるということですね。はい、番付表のお話、今日は以上になります。
0: はい、ありがとうございます。では藤川さんの選曲です。曲紹介お願いします。
1: はい、 Tears for Fears、 シャウト。

0: ながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: はい、この番付表ですね、まあ、国技館に行くとですね売っていたりするんですけれども、うん、あとあの講演会用にですねこれ実際のお相撲さんがこれお部屋のスタンプを押してですね、うん、このようにこのようにってあれなんて折ってですねこれ全部あの、うん、力士がお相撲さんがですね手作業でやって封入して送ってくれるっていうルートもあってですね、うん、これあの折ってるのがまた YouTube に載ってるんですけれども、うん、あの若いお相撲さんがですねこう足を広げてあの姿勢が一番座りやすいんですかねあの開脚して座ってこの一生懸命これをですねあのぷっくりした手で折って入れてくれて封入して送ってくれるっていうようなのもあるそうでですね、まあ、それもちょっと可愛らしいかなと思って動画見たりしてましたけれども、はい、
0: いやなんか貴重面に折ってあり
1: ますよね。そうなんですよね、やっぱりきちんと折ってあってですね、うん、でもやっぱりこういうあの折り線のところが微妙にずれたりするのが、うん、手でやってくれたんだなっていう感じがありますね。
0: そういうところを想像するのも楽しいですよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: はい、というわけで市民スタッフ耳寄り情報今日の担当藤川美希さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月28日午後5時20分現在のさいたま周辺の道路状況です。国道17号上り、南区武蔵浦駅入り口付近500メートル、中央区辰巳通り付近500メートル、大宮区桜木町4丁目付近700メートルの渋滞。下りは大宮区桜木町付近600メートル、浦和区六軒通り付近1キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、中央区上峰2丁目付近600メートル、下りは桜区中島付近500メートルの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区大門付近500メートルの渋滞。赤羽方面は緑区大門北付近900メートルの渋滞です。国道463号入間方面、緑区大門付近600メートルの渋滞です。463号越谷浦和バイパス内回り、浦和区元太坂下付近700メートル、緑区大門付近600メートルの渋滞です。埼玉春日部線県道2号大宮方面、西区三橋5丁目付近500メートル、見沼区大和田駅入り口付近 1.1 キロの渋滞。埼玉東村山線県道40号浦和方面、桜区田島付近700メートルの渋滞です。埼玉鴻巣線県道57号下り、桜区道上4丁目付近500メートルの渋滞。埼玉幸手線県道65号上り、見沼区新井橋付近500メートル、下りは見沼区大谷付近600メートルの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線下り、大宮区埼玉新都心駅前付近700メートル、上りは

区東大成町2丁目付近700メートルの渋滞です。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 淡水さんです。
3: 世界を救おう、おしりとり。
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきってててテレカ、かっかっかき損じはがき、きってテレカ、かき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節、 FC 町田ゼルビア戦を振り返る宮本選手とグスタフソン選手のコメントをお届けします。この試合レッズは0対1で敗れました。まずは宮本選手です。
1: まあ、町田さんのサッカーをどれだけ自分の良さを出させすぎず自分たちの良さを出せるかっていう勝負になると思ったんですけど、一発で、やられてしまったので、やっぱり、ここ数年町田さんが築き上げてきているものというものに、しっかりやられてしまったのかなという感覚ではありますね。まあ、その立ち位置的な話もしましたし、まあ、あとは、浜際の部分だったり、なんだろう、そういう戦術動向の話じゃないところも、しっかり話をして、町田さん相手にそういうところで負けてたらリズムを作れないっていう話は、まあ、達也さんからもしてもらいましたし、選手からも、そういう声が上がってたので、そういうところを意識して、後半は、やっていくようにしました。まあ、僕がプレスにかかることはもう想定内にしてて、その上で逃げ道を常に探していくために、周りを見てプレーできてましたけど、なかなかこれまでよりはスムーズにいける展開は少なかったのかなと思うので、もっといろいろな改善点が必要になるかなと、自分の中で反省点はすごく上がってます。まあ、まだ対戦相手がはっきり決まってないと思うので、僕は来てもいいように自分たちのやれること、相手のことはコントロールできないと思うので、自分たちがやれることをしっかりコントロールしながら

0: 手が来てもしっかり自分たちの土俵で戦えるようにもう一回いい準備していきたいなと思います。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。続いてグスタフソン選手です。
2: Yeah, I think it was an even game. Could go either way. I think we started the game really well. Took the
3: initiative. ゲーム自体はイーブンだったと思いますね。どちらに転がるかわからないような、試合。そして、まあ、イニシアティブをつかめたらなとは思ってたんですけれども、まあ、ちょっと何もないところから相手にボールを奪われてしまって、多少残念な結果になってしまいました。
2: Yeah, we were preparing some specific solutions for our build-up, and I think it worked from the start. But then I think that much.
3: We were preparing some solutions. The game was quite effective. The flow was good. I think that Machida was quite effective.しっかりそれを対応してきたのでなかなかその後フリーマンが作れなくなってしまいました。ただし、まあ、ゲームの流れ的には悪くなかったんですけど、やはり町田さんの対応力を褒めるべきだと思います。コーチから、まあ、監督からもあの明確な、戦術はしっかりと、まあ、準備されたものをしっかりと、表現できることができてたと。そして我々にもそれなりの自由度を与えてくれて、まあ、外に落ちるもしくは中に内側に落ちるというところも我々自身で、判断しながらやりてました。シャドウの選手たちも時折落ちてボールを受けることもできてましたが、またまたやはりそこも町田が、じわじわと対応してきてくれたので、対応してきたので、まあ、やはりそこがポイントだと思います。
2: Yeah, it was, I think it was, a nice, it was nice to play in this structure. I think
3: it was... 我々の形、今日の形は非常にやりやすく、自分にもあのハマっていたと思います。そしてあの足元でボールを受けたり、さばくのが好きな選手が多かったので、まあ、特に翔也君の連携などが非常にプレーしてて楽しさもありますし、あのお互い理解度もどんどん深めていますし、やりやすい部分が多かった。
2: Yeah, of course. Now we have the final placement game.
3: あのそうですね。あのプレーオフという順位を決める戦いが、来週は、あります。しっかりとシーズンを終えるためにもみんなで、共にファイトしていい結果で終わりたいと思います。
1: グスタフソン選手のコメントをお届けしました。次に一昨日火曜日に行われた練習終了後の早川選手のコメントをお届けします。
4: やっぱ負けてたので、まあ、とにかくまずは1点取ることっていうことは、まあ、それで逆転するっていうことがもちろん一番いいことだと、まあ、誰しもが思うと思うので、まあ、そこはやっぱ一番意識はしてました。そうですね、達也さんが、まあ、そうやって言ってるところっていうのは、まあ、みんなも思ってることだと思いますし、まあ、もう一つ自分の個人的に挙げればセットプレーのキッカーのところでもっと、まあ、どんだけなんだろうなチャンスを作れるかっていうところはあれだったのか、もうちょいあの、まあ、改善の余地というか、もっと中とのコミュニケーションとかも含めてやれることはあるのかなとは思います。そうですね、まあ、前線の選手は全員、まあ、前を向いてとにかくシュート打っていいぞっていうところは言われてますね。そうですね、みんながハードワークして一人一人が責任を持って、まあ、頑張るのが、まあ、一番特徴かなとは思ってます。そうですね、しっかり立ち位置を取った中で周りの選手とコミュニケーションを取りながらコンビネーションを組みながらうまく前進してゴールまでいければいいかなと思ってます。そうですね、100年構想リーグももうあと2試合ですし、ファンサポーターの皆さんも、まあ、岡山は、まあ、遠いですけどたくさんの方来てくれると思いますし、最後埼玉スタジアムでみんなで勝って笑って終われるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。
1: 早川選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFA 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦。第1戦

埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は埼玉市宇宙劇場です。埼玉市宇宙劇場ではいろんなイベントも開催しています。例えばほぼ月1回行われている特別投影プラス星を見る会、大宮駅近くでも天気が良ければ意外と綺麗な星を見ることができます。当日観望する天体や星座について特別投影をプラネタリウムで行った後、屋上に上がって実際に星空を見上げる企画です。望遠鏡を使って普段は見ることのできない天体を見てみませんか。こちらですね、5月はもう終わってるんですけども、6月の予定が出次第またホームページで公開されるということですよ。料金は通常のプラネタリウムと同じで、プラネタリウムで特別投影を行った後に、屋上に行くんですけども、定員が先着順で100名となっています。まあ、例えばね、望遠鏡で木星を見てみようだったり、月のターゲット、月のね、クレーター見てみようだったり、まあ、その時々でね、季節に合わせていろんなものがありますよ。で、これ5階から屋上へはエレベーターで上がることができないため、階段で屋上に上がることを事前にご了承ください。また、雨が降ったり曇り空の場合は特別投影のみの開催となります。開催の有無は当日 X、まあ、旧ツイッターですね、 X でお知らせしますということです。すごく人気企画ですのでね、皆さんも気になる方は埼玉市宇宙劇場のホームページなどをね、こまめに確認してみてはいかがでしょうか。そしてですね、プラネタリウム投影、まあ、いろんな番組、子ども向け大人向けいろいろあるんですけども、5月の31日日曜日はイベント投影として初めてのプラネタリウムベビー&キッズ劇場お月様を予定しています。少しくらい泣いても大丈夫、歌を歌って星空を楽しむ幼児向けのプラネタリウムです。優しいお話や童謡はお子様のプラネタリウムデビューにぴったり。内容は3歳から5歳向けですが、乳幼児の小さなお子様もご一緒に楽しくご覧いただけます。またお星様をつないでいろんな形を作りましょうというね、体験も、企画もあります。こちらも通常のプラネタリウム料金と同じです。5月31日日曜日10時半から11時10分の予定です。申し込みは当日朝9時半から宇宙劇場5階にてチケットを販売します。先着250名様まで参加できます。なお3歳以下のお子様はね、膝の上でご鑑賞ください。ベビーカーお持ちの方は3回受付に預けてからご入場ください。結構ね、泣いちゃうお子さんもいるけども楽しむお子さんも多いということですし、泣いてしまっても大丈夫っていう企画ですのでね、初めてのプラネタ

TM に、ね、行かれる方はぜひこの機会にお子様連れてみてはいかがでしょうか。というわけで埼玉トピックス、今日は埼玉市宇宙劇場でした。

0: 送りしている曲バックナンバー高嶺の花子さんイブニングパスサワー5は生放送でお送りしています。6時台もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページ、または電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

防災インフォの時間です。地震が起きたとき、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることがあります。家の中で地震の被害に遭わないように、あらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。二段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に、家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど、工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。イブニングパスタワーコが生放送でお送りしています。曲は彩香 OK GO

イブニングパス木曜6時台最初のコーナーはタワーレコードの週間チャートです。では早速タワーレコード今週シングルチャートから発表します。10位はいろいろな十字架で魚ホットドッグ、9位はグリファージュでビダミア、8位はミルクで爆裂愛してる、7位はザ・ランページ・フロム・エクサイル・トライブでブラック東京、6位はモナキで本場屋でなんでやねん知らんけど、5位は超特急ガチ夢中、4位はヨガヨならでデリカシーない人のことをノンデリっていうらしい、3位は乃木坂46最後に階段を駆け上がったのはいつだ、2位は超ときめき宣伝部でドリームジャンボ、そして1位は日向坂46でカインドオブラブとなりました。変わってタワーレコード今週のアルバムチャートです。10位はエグザイルで24カラットゴールデンベスト、9位はサイカースでルートゼロ、8位は超新星で一期一会、7位はトゥーアスでトゥーアスフィフスミニアルバムノートラジェディ、6位はスンハン&ソウルでグローファーストミニアルバム、5位はリリースケールで魔法少女クロニクル、4位はコルティスでグリーングリーンセカンド EP、 3位はイッシュでカルテット、2位はゼロベースワンでアセンドセクスミニアルバム、そして1位は涼介山田で Are You Ready? となりました。それではこの後の1曲です。タワーレコード今週のアルバムチャート1位の涼介山田 Are You Ready? からこの曲をお送りします。涼介山田マジックミュージック。

サワー子のこれ試してみましたのコーナーです。このコーナーは私サワー子が新商品や話題のスポットなどを実際に取材してお伝えするコーナーです。今日はですね、東京駅一番街にオープンしたハッピーターンの超ハッピーターンご紹介したいと思います。もともと東京お菓子ランドって東京駅の中央地下改札出たすぐのところにね、東京駅一番街の中にオープンしていて、いろんなお菓子メーカーの出来たて商品なんかがいただけるということで観光名所にもなっててね、人気のスポットなんですけども、その中にあった亀田製菓のお店がハッピーターンブランドに特化したショップ超ハッピーターンというものに生まれ変わったわけですね。でこれまでの亀田製菓とは一味違ったハッピーターンに特化したお店ということで、ハッピーターン好きなのでね行ってみたんですけども、もうなんか行っただけでハッピーターンに染まってしまいそうな、そんな感じのお店になってました。ハッピーターン史上最高量のオリジナルパウダーを使用した超ハッピーターンパウダーリッチ、もう粉まみれになってるわけですよ、秘密のそういうハッピーターンがあったりとか、あとハッピーターンを使ったねいろんなスイーツなども用意されました。また、オープン初日ハッピーターン公式キャラクターのターン王子のモニュメントも登場しまして、で、そこでねターン王子と一緒に写真を撮るというねコアなファンの方もいらっしゃったりとかしましたよ。もうなんかなんていうのかな、特にいろいろちょっといくつかね買ってみたりとか試食してみたりしたんですけども、もう超ハッピーターンパウダーリッチ、これ一瞬見るともうパウダーしか見えないような、それぐらいパウダーが入ってるんですけども、その中から宝探しのようにオリジナルパウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験なんかができたりとかね、あとここにはキッチンもありますので、出来たてのなんかいろんなものがいただけるんですね。例えば超ハッピーターン、お米で作ったもちもちドーナツ、これねハッピーターンの

粉をまぶした、まあ、ドーナツなんですけども、これもねなんかすごいですよ。パウダーマニア垂涎みたいな感じなんですけども、国産米粉で作ったもっちもちの食感のドーナツにハッピーパウダーを目の前でかけてくれて、パウダーまみれにして食べるとかね。

ですけども、一口目ね食べてみたらもうほぼほぼハッピーターンパウダーの味でびっくりしてしまいました。でまあちょっとソフトクリームの方を多めに取るとミルキーなソフトクリームが一瞬口に広がるんですけども、後味全部ハッピーターンになったりとか、まあ、逆にねハッピーターンの口から入ってミルキーなソフトクリームで終わったりとか、まあ、あのパウダーの混ぜ具合と食べる場所によってね若干いろんな美味しさが味わえるので、これまあ一口ずつ食べながら研究するのもいいかなと思いました。あとまあハッピーターンでね、まあソフトクリームをディップして食べるっていうのも楽しかったです。それから飲むハッピーターンシェイク、甘じょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかなシェイクが混ざってるということでね、これもちょっと癖になる感じですね、まあ、とにかくもうあのハッピーターン好きにはたまらないものなんですけども、他にもねあの、まあ、ここで売ってる商品としては超ハッピーターンチーカラー、ちょっと辛いハッピーターン、あと超ハッピーターン至高の黒トリュフ塩味だったりとかね、そしてあのテレビでも話題になっていた亀田の柿の種とハッピーターンがコラボした、まあ形は柿の種なんだけどもハッピーターンパウダーをまぶしまくった、あのちょっとすごく何とも言えない一回食べてみてみたいな味のものがあったりとかね、あのとにかく本当にあの楽しいハッピーターン好きにはたまならない場所になっておりますので、ぜひね気になる方は東京駅お出かけの際は東京駅一番街にリニューアルオープンした新しくオープンした超ハッピーターンお出かけになってみると面白いかもしれません。以上、サワー子のこれ試してみましたのコーナーでした。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。今日は大宮駅東口にあります丸々東日本のイベント情報をご紹介します。東日本の人物情報が埼玉市の大宮に集合、交流発信活性化を促す地方創生の場丸々東日本、毎週毎週ね、いろんな楽しいイベントを、そしていろんな地方のものが出展されるんですけども、今週末5月30日土曜日、31日日曜日は岩手県一関市観光物産展を開催します。東北のど真ん中、岩手県一関市の魅力を発信ということで、豊かな自然や伝統が育んだ特産品の販売から、餅文化で知られる一関市に伝わる伝統食しみ餅の試食販売、あと新幹線直送便運び運で当日出来たての地元の銘菓もやってくるということです。さらにはご当地キャラお餅も登場。一関市の魅力いっぱいの2日間です。ぜひね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。ご当地キャラお餅なんですけども、30日が12時、15時、17時の3回登場予定、そして31日が12時と15時に登場予定で、各回30分程度の予定です。お餅のノベルティも配布しますということなので、ちょっとね、どんなノベルティか気になりますよね。そしてやってくる商品なんですけども、地元でしか買えない名物なども限定販売されるということですよ。しみ餅ってちょっといただいたことないんですけども、凍らせたお餅なのかな、なんかそれもすごい気になってますので、凍らせたお餅じゃないな、多分なんだろう、一応なんかスイーツっぽい雰囲気、写真を見る限り。ああ、ちょっとなんか一関とか岩手の人に今のお話したら違う違うって言われちゃうかもしれないんですけど。

ね気になるので私も行ってみたくなりました。はい、というわけで、モッチーズグッズのプレゼントがあったりとか、じゃんけん大会、じゃんけんに勝ったら特産品をプレゼントなんていう企画もありますので、ぜひね、大宮方面に行かれた方チェックしてみてください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: お送りしている曲、ラッドウィンプス全然前世、イブニングパスタワーコが生放送でお送りしています。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知

0: ちですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受け止まります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
4: はい、那代さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
3: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
4: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
3: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
4: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
3: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
4: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
3: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
4: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
3: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
4: は
3: い、
4: ね
3: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
4: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
3: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
4: わ、は
3: い、
4: かりました。はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円。国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
3: これはお安いですね。
4: でも
3: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
4: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円。8800円です。
3: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
4: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚、今日は

0: レゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

明日は何の日のコーナーです。明日は5月29日金曜日。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず国連平和維持要員の国際デー、献身と勇気をたたえ PKO で命を失った人々を追悼する日として国連総会で5月29日記念日に制定されました。国連平和維持活動 PKO は受け入れ国の同意のもと国連が現地に必要要員を派遣して行う活動のことで、主に紛争地域における平和維持のために紛争拡大防止、休戦、停戦の維持、治安維持活動、公正選挙の監視といった業務を行っています。ただ紛争地域での平和維持活動には常に危険が伴うことから、活動中に命を失う平和維持要員も少なくない現実があります。そのため、例年5月29日ニューヨークにある国連本部に殉職者を称える式典が行われます。そしてエベレスト登頂記念日、ニュージーランドの登山家エドモント・ヒラリー氏とシェルパ族の天神ノルゲー氏が1953年5月29日に世界で初めてエベレストの登頂に成功したことにちなんで記念日が設けられています。世界最高峰の山と称され、地球上で最も高い標高8848メートルのエベレスト登頂、多くの登山家や冒険家の憧れとされていました。しかし標高8000メートルを超えると酸素は地上の3分の1、気温は常にマイナス10度以下のため生命の維持自体が非常に困難になるほか、極めて険しい山道、天候事情から命を落とす登山者が多くいました。そんなエベレストへの初登頂に成功したエドモント・ヒラリー氏ですが、幼少期は虚弱児で内向的な性格ながら、養蜂で巣箱を運ぶ作業で足腰を鍛えたということですよ。以上、明日は何の日のコーナーでした。

埼玉新聞ニュースです。埼玉県立小児医療センターで白血病患者5人が抗がん剤の髄腔内注射後に神経症状を発症し、うち1人が死亡、3人の髄液から髄腔内注射に使用されないビンクレスチンが検出された問題で、第3回医療事故調査委員会が27日さいたま市内で開かれ、再発防止策と報告書を取りまとめました。センターは家族や国への報告を報告書を公表する方針です。委員会は午後4時から6時41分まで非公開で行われ、オブザーバーとして病院長が終了後に会見を開き概要を説明しました。昨年11月11日以降実施を中止している髄腔内注射や患者の受け入れに関し、院長は報告書に基づいて手順を踏んでご理解いただいた上で再開したいと述べるにとどまりました。混入の原因の特定は困難であるが、再発防止策が過失および故意のいずれの可能性にも対応しうるとの意見が出た。院長は過剰という意見もあり、逆に負担となる可能性もあるので、外部の調査結果を踏まえて見直しを適宜行うという必要はあると述べました。関東信越国税局は昨日、許可を得ず兼業し約230万円の報酬を得たとして、埼玉県内の税務署に勤務する20代女性職員を25日付で減給10分の2の懲戒処分にしたと発表しました。職員は27日付で依願退職しました。職員は2025年10月から26年3月平日の勤務外時間と休日に都内などの無店舗型性風俗店5店舗で61日間働き、約180万円の収入を得ていました。また交流サイト SNS で知り合った男性約30人からデート代として金銭的支援を受けるパパ活を行い、約50万円を受け取っていました。この職員は調べに対し、趣味の地下アイドルの推し活に金銭が必要だったとして、本当に申し訳なく思い深く反省していますと述べました。越谷署は昨日、電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで愛知県春日部市に住む男子高校生17歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、今月6日午前9時45分ごろ数回にわたって区役所職員などをかたって、医療費の見直し金でお金が返ってきますなどと電話して、越谷市内の商業施設内の ATM で他人名義のキャッシュカードを使って騙し取ったとみられる50万円を引き出した疑いです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。変わって天気予報です。埼玉市の今夜の天気予報は曇り、降水確率 20%。明日の天気予報は曇りのち晴れ、降水確率午前 0% 午後 10%、 予想最高気温31度、最低気温22度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりましたレッツエブイブニングパス、そろそろお別れの時間です。この後も引き続きレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。イブニングパス、お相手は澤亜子でした。私とはまた来週火曜日夕方5時にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかかきそんじゃ、ききききってってってテレカ、かっかかきそんじゃ、きってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
1: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な一日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくほと

ジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッツの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組言わざレッツ。今日木曜日の担当は北条太です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

0: この番組では沖縄の方からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージを寄せください。87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。最初のコーナーは浦和レッツの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに J リーグ功労選手賞についてお伝えします。クラブは今日木曜日、レッツ OB の西大吾氏が J リーグ功労選手賞を受賞したことを発表しました。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12位決定戦第1戦ファジアの岡山戦です。87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座列。ここからは先週月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
1: 改めまして皆さんこんにちは。本日は、ご多忙の中なでしこジャパン新監督の、就任会見にご出席いただきまして誠に、ありがとうございます。本日司会務めさせていただきます、日本サッカー協会広報の上田と申します。よろしくお願いします。なお本日の会場ですけれども、JFA のメジャーパートナーの一つの三井不動産さんのご協力をいただいております。はい、それでは早

0: 速ですが、会見始めていきたいと思います。登壇者のご紹介を、させていただきます。皆様から見て、左側、公益財団法人日本サッカー協会会長の宮本恒康です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、同じく、右側、公益財団法人日本サッカー協会女子委員長の、今泉森直です。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、そして中央、なでしこジャパン新監督の加納道久です。
3: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、初めに、会長女子委員長よりご挨拶、経緯のご説明をしていただきまして、その後に、新監督からご挨拶、最後に、質疑応答に、移りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、宮本会長、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この度ですね、なでしこジャパンの監督に加納道久さんに就任をいただくということになったことを皆さんにお伝えしたいと思います。前任のニルス・ニーセン監督はアジアカップ優勝などなでしこジャパンの強化発展に対して多大なるコミットをしていただいたというふうに思っています。そういった意味で大変感謝をしています。ただ一方で、先月の会見でもお話したように、来年のブラジルで行われるワールドカップで、再びなでしこが世界一になるというところから逆算をしたときに、その体制でいいのか、もしくは新しい体制を構築する方がそこに近づけるのかということをさまざま検討した結果、今回の決断に至ったというところです。監督の選定にあたっては複数の候補者の中から自分自身、今泉さん、そして佐々木ナショナルチームダイレクターを含めて協議したものを最終的に理事会で承認を得て、こちらで発表するということになっています。加納監督には今までコーチとして、またアンダーカテゴリーの監督としていろいろと培ってきた経験であったり、選手との関係性をうまく活かしながら、また新たにコーチとして加わるスタッフともしっかりと連携をしてもらいながら、ぜひ来年のワールドカップに向けてチーム力を高めてもらって、再び世界一へというところにトライをしてもらいたいというふうに思っています。就任以来、自分自身は女子サッカーの拡大ということをいろんなところでお話をしてますけれども、やはりそのためには競技力のところの向上、また安定した世界大会での結果を出していくというところが非常に重要だというふうに思ってます。そういった意味で、この間の女子のアジアカップの優勝であったり、アンダー20の女子のアジアカップ優勝であったり、昨日は負けてしまいましたけれども、アンダー17のところでアジアカップ決勝まで進んだりというところは非常に重要なところだというふうに思っています。そういったものがあって、女子のサッカーの普及であったり、育成であったり、強化というものにつながっていくというふうに思っています。でやはりそういった意味で、なでしこの活躍というものは、その女子のサッカーの拡大には本当重要なところだというふうに思いますので、サッカー協会としても全面的にこの加納監督が見るなでしこジャパンをサポートしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
0: はい、はい、ありがとうございます。続いて今泉委員長、よろしくお願いします。
3: 本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ただいま宮本会長から経緯の説明がありましたが、女子委員会としてもこれまでなでしこジャパンの監督に求める要件につきましてですね、慎重に検討を重ねてまいりました。新監督の選考にあたっては、具体的には5つの要素を考えてまいりました。国際経験、戦術の浸透力、構築力、そしてチームマネジメント、女子サッカーへの理解、そしてこれ一番大切になるかと思いますけれども、日本の選手の特性を生かしながら世界で勝つための明確なプランを持つということを重視して選考してきました。加納氏はこれまで育成年代の代表の監督として U17 および U20 の女子代表で

0: 世代別の女子のワールドカップを戦い、前回 U20 の女子ワールドカップにおいては決勝に進出して準優勝という結果を残しています。若い世代の選手をより誰よりも把握しており、そしてニールセン監督の下でですね、名参謀として、そしてヘッドコーチという立場でですね、現在のなでしこジャパンについても熟知している人物です。来年の FIFA 女子ワールドカップまで限られた時間の中で、可能性であれば新しい体制となってもですね、不安要素を最小限に抑えながら世界一奪還という目標に向けて細部にこだわり追求できる監督であるというふうに判断いたしました。加納新監督とともに世界一奪還を果たせるよう女子委員会としてもしっかりと支えてまいりたいと思います。以上です。
1: はい、ありがとうございます。それでは加納監督、よろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。本日はありがとうございます。この度、日本女子代表なでしこジャパン監督を務めることになりました加納道久です。本日はよろしくお願いします。まず、日本女子サッカーの積み上げてきた歴史、歴代監督、コーチ、選手たちが築いてきたものに対し心より敬意を表したいと思います。そして日頃より日本のサッカー、女子サッカーにをサポートくださっているスポンサー企業の皆様、パートナー企業の皆様、関係者の皆様、そしてウィリーグ、なでしこリーグ、各都道府県 FA の各カテゴリーの指導者の皆様、本当に心より感謝申し上げます。でそして私たちが掲げる最大の目標は2027年ワールドカップ、ブラジルワールドカップ優勝です。すなわち世界一奪還です。そこにアグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていきます。私は2015年より女子の指導に携わってきました。その中で代表活動だけではなく、代表チームの指導だけでなく、普及事業、トレセンを含む育成事業、指導者養成、本当に多くの女子に関わる方々と一緒になって取り組んでまいりました。そして今回このようななでしこジャパンの監督のお話をいただき、自分自身女子の進歩と発展に強く前進し、大きな一歩となるよう強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただきました。またコーチには新たに内田篤人コーチ、金賀ゆかりコーチ、佐野智之キーパーコーチに就任していただき、で岡本龍吾フィジカルコーチ、小杉光正アナリスト、テクニカルには引き続きお願いをしております。皆さんの期待に応えて女子サッカーの発展につながるよう誠心誠意全力を尽くして覚悟を持って取り組んでいきます。皆さん応援よろしくお願いします。以上です。
1: ありがとうございます。それでは、
0: それではコーチングスタッフについては私から改めて、ご説明させていただきます。ただいま加納新監督の方からは3名のコーチングスタッフ、テクニカルコーチングスタッフの話が出ておりましたけれども、ゴールキーパー副コーチを含めて、4名体制で、考えております。今回、決定している方についてご説明させていただきます。新たに内田篤人さんと金賀ゆかりさんがお二人がコーチとして、そして佐野智之さんがゴールキーパーコーチとしてなでしこジャパンに加わることとなりました。 まずそこで

私たちが一番考えたことは、グローバル トップスタンダードをしっかりと伝えることができるかということです。内田篤人さんにおきましては、日本代表としてですね、ワールドカップに2回出場して、アンダー世代でも出場してということで、また所属チームとしても

0: るいはチャンピオンズリーグのベスト4などの進出ということでですね、国内外のトップレベルで多くの実績を残されてきました。その経験と知見は日本サッカー界にとって大きな財産であり、過去にはJFA 初のロールモデルコーチとしても務めていただきました。皆さんもご存知の通り、2年前なでしこジャパンの活動において当時監督が決まってない中で、当時の佐々木女子委員長が監督代行を務めた際にはコーチとして参加をしていただいた実績もございます。そういった中で彼がやはりグローバルトップスタンダードというのはこういうことなんだということをしっかりと伝えていける人材の一人として考えております。今回サムライブルーで活躍された方がなでしこジャパンのコーチに就任されるのは初めてのこととなります。次に金賀ゆかりさんです。皆さんもご存知の通り、2011年の女子ワールドカップの優勝メンバーであり、その後もロンドンオリンピック等で活躍されですね、世界最高峰の舞台で多くの経験を積まれてまいりました。所属クラブでも数多くの実績を残し、そしてまた海外においても活躍された女性指導者としての一人です。同じようにですね、女性初の JFA ロールモデルコーチとしてご活躍いただいております。直近の U17 アジアカップにおきましてはコーチとして参加していただいております。昨日残念ながら決勝で敗れはしましたが、選手へのコミュニケーション、そしてテクニカル等々のアドバイスと非常に素晴らしいコーチングをされております。そういったことでですね、金賀さんの経験知見も日本サッカー界にとって大きな財産であるとともにですね、現在プロライセンス受講中ではありますけれども、金賀さんにコーチングスタッフの一人として入っていただくこととなりました。今回2011年女子ワールドカップ優勝メンバーがなでしこジャパンのコーチに就任することも初めてとなります。最後に佐野智之さんです。佐野さんはガンバ大阪の U23 やユースの育成年代を中心にゴールキーパーとしてコーチとして活躍され、これまで数多くの優秀なゴールキーパーを育ててまいりました。過去には JFA アカデミー福島のゴールキーパーコーチも務めており、育成現場で培った専門性とゴールキーパーの成長を支える指導力に期待しております。特にですね、クロスの攻防におけるクロスの守備のディフェンスとのコミュニケーション、それからリレーションシップ、そういった点でさらにアップが望めるのではないかというふうに期待しております。今回の3名は女子サッカーの経験、指導経験という意味では限られては部分ではあるかもしれませんけれども、世界一を目指すというところから逆算して考えたときにですね、新しい視点や世界基準の経験を積極的に取り入れていくことが必要だと考えております。そういった経験知見基準をですね、なでしこジャパンのチームに、そして個々にですね、還元していただき、さらなる成長につなげていき、世界一奪還という目標に向かって達成できるコーチングスタッフは確信しております。以上です。
1: ありがとうございます。
2: はい、1点補足させてください。内田篤人のコーチに関しまして、皆さんもご存知の通り、メディアの仕事を今現在しております。でその中で活躍してくれていますけども、私として彼にコーチとして、打診をしました。でその中で、それは10月に彼が一度コーチとしてついていただいたときに、本当にいいアプローチ、いい指導で、なおかつその基準を持った、指導をして一緒になって戦って、韓国に勝利したわけですけども、その中で私は今回彼にお願いをしました。で彼はやはり今現状の契約の中でどうしても外せない

0: いいものがあり、調整が効かないものもあるのは確かです。で、彼が実際一度難しいんじゃないかというようなお話をあったんですけども、私自身がどうしても彼の、そういった世界の基準であったり、彼のアプローチ、指導者としてのポテンシャルというもので、なでしこジャパンに本当にいい影響を与えてくれる、世界一を取るためには彼が必要だということで、強く彼にもお願いしたところであります。で、その中で彼自身、そういった現状の契約以外のところにおいては、本当に 100% なでしこジャパンのコーチとしての業務にコミットしてやっていく、まあ、そこでしっかりと合意した中でやっていただけるところでありますので、そこも含めて私の補足とさせてください。
1: はい、ありがとうございます。
2: 続きは後日お届けします。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩田レッツ、ここからはサッカーニュースをお伝えします。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域ラウンド最終順位です。まずはイースト A、 1位ベガルタ仙台勝ち点43、2位ブラウブリッツ秋田勝ち点35、3位湘南ベルマーレ勝ち点31、4位横浜 FC 勝ち点29、5位 SC 相模原勝ち点28、6位ザスパ群馬勝ち点23、7位モンテリオ山形勝ち点22、8位栃木シティ勝ち点21、9位バンラーレ八戸勝ち点20、10位栃木 SC 勝ち点18。続いてイースト B、 1位ヴァンフォーレ甲府勝ち点35、2位コンサドーレ札幌勝ち点31、3位いわき FC 勝ち点31、4位 RB 大宮アルディージャ勝ち点30、5位藤枝前 FC 勝ち点30、6位 FC 岐阜勝ち点28、7位松本山雅 FC 勝ち点26、8位ジュビロ磐田勝ち点25、9位福島ユナイテッド FC 勝ち点18、10位 AC 長野パルセ、AC 長野パルセイロ勝ち点16。次にウエスト A、 1位カターレ富山勝ち点38、2位アルビレックス新潟勝ち点35、3位徳島ボルティス勝ち点32、4位高知ユナイテッド SC 勝ち点30、5位愛媛 FC 勝ち点28、6位津永源金沢勝ち点27、7位奈良クラブ勝ち点21、8位 FC 大阪勝ち点20、9位 FC 今治勝ち点20、10位鎌田マーレサヌキ勝ち点19。続いてウエスト B、 1位テゲバジャーロ宮崎勝ち点47、2位鹿児島ユナイテッド FC 勝ち点33、3位サガン鳥栖勝ち点32、4位レノファ山口 FC 勝ち点29、5位ロアッソ熊本勝ち点27、6位ガイナーレ鳥取勝ち点27、7位大分トリニータ勝ち点22、8位レイラック滋賀 FC 勝ち点21、9位 FC 琉球勝ち点17、10位ギラバンツ北九州勝ち点15です。関東サッカーリーグ一部第9節と、二部第9節の結果、レッツ狩りの選手の成績です。まずは一部、日本体育大学対日本大学は4対1で日体大の勝利。レッツ狩りの選手は日本大学のゴールキーパー小森選手が先発フル出場、ミッドフィルダー阿部美奈穂選手は前半28分から出場。筑波大学対東海大学は2対0で筑波大学の勝利。国士舘大学対中央大学は1対0で国士舘大学の勝利。明治大学対桐蔭横浜大学は3対1で桐蔭横浜大学の勝利。レッツ狩りの選手は明治大学のディフェンダー稲垣選手が先発フル出場。早稲田大学対東洋大学は2対1で早稲田大学の勝利。レッツ狩りの選手は東洋大学のミッドフィルダー山根選手

が先発し後半26分まで出場。法政大学対駒澤大学は3対2で法政大学の勝利。続いて2部、拓殖大学対明治学院大学は3対3の引き分け。慶応義塾大学対産業能率大学は2対0で産業能率大学の勝利。神奈川大学対流通経済大学は4対0で流通経済大学の勝利。立正大学対東京国際大学は2対1で立正大学の勝利。レッツゆかりの選手は立正大学のフォワード清水選手が先発し後半19分まで出場。城西大学対立教大学は1対0で城西大学の勝利。専修大学対関東学院大学は1対0で専修大学の勝利。高円宮杯 JFAU18 サッカープレミアリーグ2026第9節の結果です。まずはイースト、ベガルタ仙台ユース対流通経済大学附属柏高校は4対0で流通経済大柏の勝利。前橋育英高校対鹿島アントラーズユースは4対3で前橋育英の勝利。昌平高校対柏レイソル U18 は1対0で昌平の勝利。川崎フロンターレ U18 対 FC 東京 U18 は5対2で FC 東京の勝利。青森山田高校対横浜 FC ユースは3対0で青森山田の勝利。東京ヴェルディユース対帝京長岡高校は5対2でヴェルディの勝利。続いてウエスト、米子北高校対ファジアーノ岡山 U18 は1対1の引き分け。ヴィッセル神戸 U18 対アビスパ福岡 U18 は2対0で神戸の勝利。サンフレッチェ広島 FC ユース対サガン鳥栖 U18 は0対0の引き分け。ジュビロ磐田 U18 対名古屋グランパス U18 は5対2で名古屋が勝利しました。なお神村学園高等部対大津高校は6月7日日曜日に、ガンバ大阪ユース対東山高校は7月4日土曜日に行われます。ではここで一曲、お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そして

0: つろぎの時間にホッとできるコーヒーをあなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM.
2: MHz レッツウェーブがお送りしているヨザレッツ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。令和8年度関東高等学校、関東高等学校サッカー記念大会の結果です。はじめにグループ A、 まずは1回戦、駒沢大学高校対真岡高校は0対0から PK 戦に入り5対3で真岡の勝利。武南対日大明星は2対0で武南の勝利。前橋育英対第一学院は1対0で前橋育英の勝利。行政国際対慶応義塾は2対0で慶応義塾の勝利。続いて順位決定戦、駒沢大学高校対日大明星は5対0で駒沢大学高校の勝利。第一学院対行政国際は2対1で第一学院の勝利。次に準決勝、真岡対武南は3対1で武南の勝利。前橋育英対慶応義塾は4対1で前橋育英の勝利。続いて決勝、武南対前橋育英は3対1で武南の勝利。次に B グループ、まずは1回戦、県大高崎対大成は1対0で県大高崎の勝利。白鵬大足利対東洋大牛久は2対1で東洋大牛久の勝利。聖望学園対中央学院は4対0で中央学院の勝利。帝京第三対私立立花は1対1同点で PK 戦に入り5対4で帝京第三の勝利。続いて順位戦、大成対白鵬大足利は1対0で、大成大成大成の勝利。聖望学園対私立立花は1対0で聖望学園の勝利。次に準決勝、県大高崎対東洋大牛久は2対1で東洋大牛久の勝利。中央学院対帝京第三は2対1で中央学院の勝利。続いて決勝、東洋大牛久対中央学院は3対1で中央学院が勝利しました。ベルギー一部リーグのシントトロイデンは昨日水曜日、ミッドフィルダー山本リヒト選手がドイツ一部リーグのフライブルグへ完全移籍することを発表しました。山本選手はクラブを通じて、この度フライブルグに移籍することになりました。昨シーズンまでの2年間は決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながらもがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を信じ、支えてくださったシントトロイデンに関わる全ての皆様に心から感謝しています。新しい環境でも自分らしく次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきますとコメントしています。蒲田マーレ讃岐は24日日曜日、大竹直人監督との契約を更新し、2026-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表しました。大竹監督はクラブを通じて、日頃より蒲田マーレ讃岐への熱い応援ありがとうございます。100年構想リーグでは苦しい戦いが続きましたが、その中でも選手たちは日々成長を重ね、チームとして着実に力をつけてくれました。今シーズンで見えた課題を改めて見つめ直し、2026-27シーズンはさらに進化した姿をお見せできるよう全力で挑み続けます。ファン・サポーターの皆様、地域の皆様、

さあの皆様をはじめ、蒲田マーレ、さぬきに関わるすべての皆様と共に、2026-27 シーズンも全力で戦っていきます。引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたしますとコメントしています。J リーグは今日木曜日、功労選手賞を発表しました。受賞したのは、二川隆博氏、西大吾氏、山本康介氏、砂川誠氏、工藤康平氏、富田大輔氏、大岩剛氏、倉貫和樹氏、柏義文氏、松下裕樹氏、森和照之氏、ピーター・宇高氏の12名です。AFC U17 女子アジアカップの結果です。まずはグループステージ。タイ対ベトナムは2対2の引き分け。中国対ミャンマーは6対0で中国の勝利。日本対レバノンは13対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手はベンチ入りも出場機会なし。韓国対フィリピンは5対0で韓国の勝利。北朝鮮対チャイニーズタイペイは10対0で北朝鮮の勝利。オーストラリア対タイは2対0でオーストラリアの勝利。ベトナム対中国は3対0で中国の勝利。レバノン対オーストラリアは1対1の引き分け。チャイニーズタイペイ対韓国は4対0で韓国の勝利。フィリピン対北朝鮮は8対0で北朝鮮の勝利。インド対日本は3対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発フル出場しました。中国対タイは6対0で中国の勝利。ベトナム対ミャンマーは2対1でベトナムの勝利。日本対オーストラリアは5対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発し、後半34分まで出場しました。インド対レバノンは4対0でインドの勝利。北朝鮮対韓国は3対0で北朝鮮の勝利。フィリピン対チャイニーズタイペイは0対0の引き分け。続いて準々決勝。日本対韓国は1対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が後半40分から出場しました。ベトナム対オーストラリアは2対0でオーストラリアの勝利。北朝鮮対タイは6対0で北朝鮮の勝利。中国対インドは3対0で中国の勝利。次に準決勝。日本対オーストラリアは4対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発をフル出場しました。中国対北朝鮮は4対2で北朝鮮の勝利。続いて決勝。北朝鮮対日本は5対1で北朝鮮の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手はベンチ入りも出場機会ありませんでした。FIFA U17 女子ワールドカップモロッコ2026の組み合わせ抽選会が先週木曜日、スイスチューリッヒにある FIFA 本部にて行われました。日本はアフリカ第3代表フランス、ベネズエラと同じグループ D に入りました。日本サッカー協会の公式ウェブサイトに掲載されている U17 日本女子代表白井監督のコメントを紹介します。U17 女子ワールドカップ2026の組み合わせが決まり、アジアカップを戦い抜いた選手たちを誇りに思うと同時に、いよいよ世界大会が始まるという実感が湧いてきています。どの国も高い個人能力を持っており、厳しい戦いになることは間違いありませんが、U17 日本女子代表らしく、攻守にアグレッシブに仲間のためにハードワークしながら、自分たちのサッカーを世界の舞台で表現したいと思います。この大会では勝利を目指すことはもちろんですが、選手一人一人が世界基準を体感し、挑戦し、個人の成長を大切にし、ピッチの中でも外でも多くの経験を積みながら、将来のなでしこジャパンにつながる大会にしていきたいと思います。白井監督のコメントを紹介しました。WE リーグは今週月曜日、4月5月度のWE リーグ月間ベストディフェンス賞とオフェンス賞を発表しました。ベストディフェンス賞は RB 大宮アルディジャウィメンの金平選手が受賞。金平選手は WE リーグを通じて、この度は4月
4、5月

賞のゲストベストディフェンス賞に選出いただいたいただきありがとうございます。 RB らしい前線からのディフェンスで連動し、坂口選手と2人で奪い切ることができ、いい形で西尾選手のゴールにつなげることができました。埼玉ダービーという大切なゲームでチームとして目指していることが体現できたことを非常に嬉しく思いますとコメントしています。ベストオフェンス賞はアイナック神戸レオネッサの水野選手が受賞。水野選手は WE リーグを通じてこの度4月5月度の月間ベストオフェンス賞に選出していただきありがとうございます。このゴールは練習でも取り組んでいた形でした。シュートが全然打てていない時間帯で思い切って打ったシュートが決まり、練習の成果を発揮できたと思います。このような賞をいただけたことを大変嬉しく思いますし、これからもチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思いますとコメントしています。マイナビ仙台レディ、マイナビ仙台レディースは先週木曜日、須永純監督が契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。須永監督はクラブを通じてこの度マイナビ仙台レディースの監督を退任することとなりました。まずはシーズンを通して温かいご声援を送り続けてくださったファンサポーターの皆様、そしてクラブを支えてくださったスポンサー関係者の皆様、自治体の皆様、ホームタウン協議会の皆様、講演会の皆様に心より感謝申し上げます。また日々チームを支え共に戦ってくれたスタッフの皆様にも深く感謝しています。皆様の支えがあったからこそ最後まで戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。今シーズンは3位以内と目標に掲げて戦ってきましたが、結果として5位でシーズンを終えることとなりました。目標を達成できなかったことを大変申し訳なく思っています。その一方で選手たちは最後までひたむきに戦い抜き、多くの成長を見せてくれました。苦しい状況でも前を向きクラブのために全力を尽くしてくれた選手たちを私は誇りに思います。また選手スタッフがたゆまぬ努力で積み上げてきたものには大きな価値があると思っています。そして私はこのチームが来シーズンさらに飛躍していくと確信しています。今シーズン築き上げてきた土台の上により高いレベルで自分たちのサッカーを表現し、さらなる高みを目指して次のステップへ必ず進んでいけるチームだと思っています。このクラブで皆様と共に戦えた時間が私にとってかけがえのない財産です。マイナビ仙台レディースのさらなる発展と成功を心より願っています。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、サッカーニュースをお伝えしました。さあ、メッセージでございます。バブチゴさんです。北条さん、こんばんは。こんばんは。レッツは今週の日曜日プレーオフラウンド第1戦アウェーでファジアーノ岡山戦、残り2試合来季につながるような期待感を全員で見せたい。ホームアンダーウェイ方式という一切の言い訳が通用しない短期決戦です。決して簡単な試合にはなりません。たとえ泥仕合になろうとも、まずは負けないこと、失点を最小限に抑えることに全力を注いでほしい。一点の重みがこれまでとは違います。ここで求められてくるのはアウェーでの勝利という理想論ではなく、第2戦へ希望をつなぐための現実的なゲームコントロールです。注目選手は早川選手、持ち前の物怖じしない積極的な仕掛けと狭いスペースをこじ開けるクリエイティビティは固くなりがちな短期決戦の展開を打開する最大の武器になるはず。アウェーのプレッシャーを跳ね返しチームを勝利へ導く若き才能の覚醒に期待が膨らみます。ぜひスタメンであれ、途中出場であれ、ピッチに立った瞬間に試合の流れを一気に、手繰り寄せる役割を担ってほしいです。そしてもう一人は西川選手。アウェーでの失点ゼロへの執着、泥試合での現実的なコントロールを体現する上で彼の存在は欠かせません。相手がホームの勢いに乗って怒涛の攻めを見せてきた時間帯にセービングだけでなく、キャッチした後に
あえて間を作って

って全体の息を整えさせるなど、スタジアムを熱狂を冷ます、老快なゲームコントロールが期待されます。浦和の壁としてゴール前に君臨し、1点の重みを知る大人の戦い方、ピッチを全体に体現してほしいです。あと平野選手はぜひ物おじしないフレッシュなエネルギーで膠着した泥試合の空気を一変させる秘密兵器になってほしい。ここで最も重要なのは無理に勝負を急いで大崩れしないことです。まずは初戦をクレバーに戦い抜く、すべてはホームの第2戦で歓喜を迎えるために強い覚悟と冷静さを持って挑みます。田中達也監督と共に戦う最後の180分、目の前のワンプレーに一喜一憂せず、全員でその手腕を信じ最高の結末をつかみ取りましょう、ということでリクエスト来ております。ベンギーキングでスタンドバイミー。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。ここからは浦和レッツサポーターとしてのこれまで、今、これから、心の中はいつまでも赤、終わりなきレッツライフの道のりを記していきます。思い出インマイレッドかっこライブ版。さあというわけでね、メッセージ来ております。深谷のかくんさんです。よろしくお願いします。アウェーの町田戦1対0のかなり悔しい敗戦だった。内容だけ見るとそこまで悪くなかったのが相手のしたたかさにやられた試合だったと思う。結局チャンスに決めきれなければ勝てないという現実を突きつけられただけだった。クラブとしてどういうサッカーをするのかを追求するよりリーグ戦で少しでも多くの勝ち点をかき集めるという試合をしていかないと優勝はおぼつかないと思う。自分としては勝つサッカーがいいサッカーだと思うので残り2試合で監督問題がどうなるのかわからないけど26、20シーズンに27シーズンにつながるよ

ろんなゲームを期待していますということです。リクエスト来ております。今かかってる曲ですね、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドでリラックス。

0: さあ、本庄さんこんばんは。部長こと横山です。ワールドカップ前はプレーオフ、息上がるのは対戦相手とならない試合がレッツには求められます。秋春制最初のシーズンにつなげられる試合が残り2試合にかかります。どうなるでしょう。では
1: よっ部長。

0: さあというわけでですね、もうね、31日はもうサッカー三昧ですよね。もう本当に代表の試合もございますしね、チャンピオンズリーグのね決勝もあるんですよ実はね。だからもう全試合見たいなと思ってますけど、まずはレッズの試合ね、ファジアーノとの試合でございますけれどもね、どういった戦いになるのか、まあね、対戦相手としては部がいいみたいな感じのことあるかもしれないですけども、まあね、関係ないわけですよ。監督も変わってどういうサッカーになるのかという部分の中で、ね、あのこんだけ時間があったわけですから、ね、相手も研究してくるでしょうし、ね、どういったことになっていくのかなと僕自身も思っておりますけれどもね、どうなることやら楽しみ。とりあえずね、2試合連続で勝って気持ちのいいシーズンとしてもらいたいと思っております。残念来ないかな。また来週です。さよなら。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで

豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日金曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東高砂町、前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、 CD、 ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日金曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は岸町1丁目から5丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日金曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和5丁目、高山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージックはこの後すぐ、ぜひこのままレッツウェーブ聞いてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: 吉武大地のミラクルミュージック。埼玉観光大使の吉武大地です。この時間にお届けするレッツウェーブ吉武大地のミラクルミュージックは約1時間の音楽番組、最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは1曲お届けいたします。吉武大地のアルバムからウヌトピーヤ。

吉武大地でウヌトピーヤをお届けいたしました。今宵はいかがお過ごしでしょうか。吉武大地です。さて、2026年5月28日木曜日になりました。ここのところ、まあ日中はね、暑さもあるなという日もありますが、割とこう涼しい、先週から今週にかけてですね、なんか寒いぐらいの日もあったりして、5月ってこんなに涼しかったかなと思いながら、過ごしていた1週間でございました。ちょうどですね、今月末までは、次のミュージカル6月4日から始まるミュージカルの お稽古がですね、ずっと続いておりまして、新作なので、本当になんて言うんでしょう、その場でどんどんいいものをですね、みんなで提案しながらどんどんこう作っていくような、そんな形もあるんですが、作者の浜中徹先生もですね、毎日、付き添っていただいて、基本的には浜中さんの、ね、台本の中で、行われる、なんて言うんでしょうね、こう、提案だったりするんですけども、すごくいい作品になりそうです。新作っていうのは本当やってみないと、お客さんの前でねこう上映してみないとわからないというところもあるんですけども、こう稽古場からですねもう涙が止まらなくなるようなシーンがいくつかあって、やはり、戦争と平和をテーマに、そして、広島をねこう舞台にしているということもありまして、ただやはりこういう原爆の話とかっていうのはすごく大事な要素ではあると思うんですが、ミュージカルにするとなると、暗くなってしまうんじゃないかっていうね、皆さん心配もされていると思うんですけれども、それがねすごくこう音楽的なものだったり、あとは女学生たちがですね、まあこの千羽鶴というミュージカルを作ろうというなんて言うんでしょう、こう、最初そういう話でこう盛り上がって、それで物語が、進んでいく。で、彼女たちが現代の女子高生たちがこう日本の歴史を学びながらミュージカルをね作っていくっていう話なんですけども、すごくなんて言うんでしょうね、こう今の現代の子たちの明るさというか、そういうものと、あと日本の、その戦争の歴史というか昭和史、その辺がですねすごくこう絶妙に、ブレンドされて、しっかりミュージカルとして、そして、心に残る作品として、誕生しそうな、そんな感じがいたします。ぜひですね、6月4日から6月7日まで、立光会ホールという、品川駅からのホールで、こちらやっておりますので、ぜひ、見に来ていただきたいなと思います。さて、それではもう一曲、吉武大地のファーストアルバムからお届けをさせていただきます。この曲もですねオリジナル曲なんですけども、ブラジルの、そしてアルゼンチンにも、まあ、あります、ちょうど国境沿いにあるイグアスの滝というのがありまして、そのイグアスの滝を、世界三大滝と言われているねイグアスの滝を初めて見たときに、あ、これは曲にできるなと思って、書いた曲です。それではお聴きください。吉武大地でイグアス。

お届けいたしましたのは吉武大地で、イグアスをお届けいたしました。さて、今夜のゲストは、下総寛一をしのぶ会会長の大塚美代子さん、そして、加藤観光大使で音楽家の平井由美さんです。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、加須の方から、お二人、お越しいただきました。埼玉県の加須市ということでございまして、この浦和のスタジオからですね、行くとすると宇都宮さんに乗っていけば

0: ていただいております。それぞれちょっと簡単に自己紹介していただきたいんですけども、まずは大塚美恵子さんから、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、私は茨城県の五霞町で生まれまして、はい、加須市に嫁いでちょうど54年になります。はい、もう
0: 嫁ぎ先が加須、
1: ね、市だったんです。それで子供の頃から歌を歌ったりするのが大好き で、
0: はい、
1: で一番大好きな曲がたまたま野菊だったんです。でこの下総寛一をしのぶ会に出会うまでは、作曲がここの地元の大利根の下総先生のふるさとであるということは知らなかったんです。そして、これはあの下総寛一をしのぶ会がなぜできたかというと、
0: はい、
1: 埼玉会館 の、 あの友の会、そこで埼玉の偉人の中から、はい、下総寛一をあの前面に出していこうという動きがありまして、うん、音楽賞を制定するにあたって、うん、地元でそういう団体を作って活動してくださいという要請があったんです、
0: う
1: ん、
0: そういう要請が大塚さんのもとに、
1: 私ではなくて初代会長の、
0: はい、
1: 当時の大利根町助役の柿沼長十郎さん宛てに、
0: はい、
1: 来たんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: で地元の方は皆さん下総先生の名前あの寛一って言ってもわからなかったんですね、
0: はい、
1: というのは途中で角蔵さんから改名してたんですね。
0: あ、名前を、
1: ええ、
0: あ、ごめんなさい、角蔵さんっていうのは下総角蔵っていう名前だったんです
1: か。それが本名だったんです。
0: あ、で芸名が寛一になるんですか。
1: 芸名っていうか改名したんですね、あの途中でいろいろありまして、
0: うん、
1: それで、うん、近所の方はあの角蔵さんって言ったら、あ、角蔵さんかいっていうことでようやく認知をしていただいて、
0: うん、
1: でまあ、そこであの、うん、この会を発足するまではいろいろご苦労を柿沼長次郎さんはなかなか、ね、農民の暮らしの中で音楽にというのが難しい時代でしたので、ご苦労なさって。
0: それが何年ぐらい前なんですか。
1: それがね、昭和62年に発足できたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ですから30
0: もう僕が8歳の時ですね。
1: ようやく
0: 大体40年、もう来年40周年とかになるんですか ね、 そしたら、
1: はい。
0: ちなみにですね、下総寛一さんというのは、あ、まあ、埼玉出身の、大利根町、まあ、今の加須市ですね、ご出身の有名な作曲家でございまして、東京芸術大学、今でいう東京芸術大学なんですけども、東京音楽学校を首席で、卒業。その後、ね、この東京音楽学校というのは東京芸術大学という名前に変わるんですけども、まあ、埼玉の地で生まれて、作曲家としてこう誕生されたというか。
1: そうですね、
0: はい、ひょっとしたら音楽を始めるきっかけっていうのはちょっと僕は知らないんですけども、その辺ってご存知ですか。
1: はい、じゃあそれはあの音楽の専門の平井さんの方から話していただきましょう。
0: はい、はい、それではよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いいたします。じゃあ自己紹介。
0: そうですね、まずは自己紹介していただいて、はい、
2: 先ほどあの大地さんから、
0: はい、加須観光大使、はい、音楽家としてご紹介を、ね、させていただきましたね。
2: はい、もともとは山梨に生まれたんですけど。
0: 山梨、
2: はい、はい、音大を出た後にしばらく楽譜の出版社で仕事をし、で、ある時こちらの方にですね、たまたま大利根町だったんですけど、引っ越してきた時にあの町おこしとして同様のふるさとにしようっていうあの気分になった時に引っ越してきたんですよ。それで、まあ、音大卒業してるからできるんじゃないかということで、あの合唱団とかいくつかあのお仕事をいただき、
0: はい、
2: 今に至ってますが、だから、まあ、今やってるのはピアノ演奏することと合唱団の指導と、あと同様の作曲の会に3つ入ってるんですけど、そういう活動をさせていただいてます。
0: はい、はい、それでごめんなさい、下総寛一さんは、まあ、あの七夕様って有名なね、
2: はい、
0: ささのはさらさらとか、あの、まあ、童謡をたくさん作っていらっしゃったりとか、あとは全国の校歌、小学校中学校高校とかの校歌をですね、たくさん作られて、た方です。そんな下総さんが、まあ、音楽を志した、
2: はい、きっかけですね、
0: きっかけっていうのはどんな感じなんですか。
2: きっかけはですね、あの

0: 坂一さんが小学校だった小学校だった時にあのお父さんが栗橋の小学校の校長先生をしてまして、で、あのお祭りの時に夜学校に特別遊びに行ってですね、で、まあ、当時は用務員さんって言ったんですけど、普通は弾くのを許されていない、あのピアノではなくてその当時はあのオルガンだったんですけど、うんうん、これを特別弾いていいよって言われ、音を出してあの感動 したんですね。で
1: その時はまだ全く音楽をしていなくて、小学校の時に、触ったそのオルガンの音に感動をして、
0: そうですね、そういう感じ。当時はあの大戸根町にもピアノがあるうちっていうのは1軒ぐらいしかなかったらしいです。はい、それがちょっときっかけになり、
1: はい
0: はい、で先ほど言ったけど七夕様とかかくれんぼっていうのは誰でも知ってる曲なんですけど、
1: はい、
0: 下坂寛一が作曲だっていうことは割と知られていないので、うん、その辺もちょっと覚えておいていただけたらいいなと思います。
1: うんうん、はい、ということで、小学校の時にオルガンの音を出して感動して、そこから音楽の道に進まれたということでございます。下坂寛一さんはですね、ちょっと調べてみますと本当にたくさんの曲をですね、作曲しておりまして、生涯で 2,3000曲に及ぶ楽曲を手掛け、数多くの文部省唱歌や、全国の小中高の校歌で、校歌に至っては1200曲以上作曲されたそうですね。七夕様という童謡だったり、野菊、花火、かくれんぼとか、この辺は聞くと、あ、この童謡知ってるという曲もね、皆さん出てくるかと思いますが、まあ、日本の近代音楽の基礎を築いた昭和期の代表的な作曲家、音楽理論家でもあり音楽教育家でもあったという、はい。そしてですね、なんと東京芸大、僕の母校の音楽学部の学部長も務めていらっしゃったというね、経歴もありまして、まあ、多くな著名な音楽家も育ててきた、そんな一面もある素晴らしい埼玉が、すごくこう、ね、大事にしている作曲家の一人ということで、ございます。それでは、そんな下坂寛一さんの、まあ、いくつか同様の曲、短い曲をですね、5曲連続でまずお聴きいただきたいなと思うんですが、電車ごっこ、そして、かくれんぼ、花火、七夕様、雨こんこ、この5曲をですね、それではお聴きいただきたいと思います。

0: これが電車ごっこというね。
1: 話することがあるけど思い出したんですけどいいですか今。
0: はいどうぞ。
1: 同じ歌詞で信時清さんが電車ごっこっていうのを作ってるんですよ。はい、信時清さんは下総先生 の、 師匠にあたる方なんですけど、運転手は君だ車掌は僕だってご存知ですか。
0: はい、この、下総寛一さんのは知ってるんですけども、
1: やっぱり、
0: 一つのは知らないですね。
1: 世代によってどっちを知ってるかっていうのが分かれるんですよね。
0: あ、今音型が違うんですね。
1: あ、そうですね。詩はほとんど一緒なんですけど、信時さんの方は最後に動きますチンチンっていう電車の音が入るんですけど、とっても似てるんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、若い人は、大地さんの方を知ってますね。そうですね。私ぐらい
2: の私たちは信徳清さんです。はい、
0: 電車をね、こういう電車をモチーフにした曲っていくつかねあるなとは思ってはいるんですけども、それでは続きまして今度は、かくれんぼお聞きください。

はい、お届けしましたのはかくれんぼ、はい、もうシンプルな、ね、伴奏に乗せた曲でした。それでは続きまして、今度は、花火ですね。それではお聴きください。

0: お届けいたしましたのは下坂寛一さんの楽曲で雨こんこでした。さて、今夜のゲストは下坂寛一を忍ぶ会会長の大塚美恵子さん、そして加藤観光大使音楽家の平井由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さて、この下坂寛一先生、七夕でね有名なこの下坂寛一先生のちょっとお話をねずっと聞いて、おりますけども、明治の31年にお生まれになられて、1898年ですね、加須市で、まあ、今の加須市で生まれて、その後、まあ、埼玉の

0: 学校、栗橋尋常高等小学校を卒業後、その後埼玉大学、現埼玉大学の埼玉師範学校にも卒業されたんですね、
1: はい、
0: でその後に、東京音楽学校、今の東京芸術大学ですね、こちらの学校をなんと首席で卒業しまして、その後、まあ、ご結婚されたりとして割と東北の方に縁があった方なんですね。
1: 学校がね、赴任先が東北地方が多かったかと。
0: なんかなぜその校歌をね、全国の校歌を作っていらっしゃいますけども、特にあの埼玉と東北がすごいこう、
1: はい、
0: 学校の校歌を書かれた場所が多いのかなっていうふうに見てて思ったんですけども、やはりそういう縁ご自身が、
1: ね、はい、あと大学で教えた子たちが東北の方とかに割と、はい、赴任し、校歌を先生に作ってもらいたいっていう依頼があったと思う。
0: なるほど、教え子たちからの依頼で、は
1: い、そうですね、だから全国に散らばってるんじゃないかと思うんですよね。
0: なるほど、はい、そして、栃木の師範学校にも転任をされていたりとかですね、割と転々とされていらっしゃいます。で、第二次世界大戦の前にですね、もうたくさん、まあ、すごいのはこの頃ベルリンの、大学とか、
1: そうですね、
0: に入学をされて、文部省の研究員として、こちら留学をされているって感じなんですかね。
1: そうですね、
0: はい、で、ドイツ2年間の留学生活を経て、帰国をされて、東京芸術大学、今の東京芸術大学、東京音楽学校の講師をされます。でその時36歳、昭和9年ですね。で、そこからもたくさんの曲をどんどん書いて、いるんですけども、やはり戦時中はなかなかあれだったんですかね、作曲とかできるような状況ではなかったんですかね。その辺の話は聞いてますか。
2: 野木くんが
1: あ、そうですね、
2: 戦時中だったから、
0: あ、はい、
2: 曲について、
0: うん、
2: 作詞をされた方はこんな弱な感じの、そう、弱々しい感じの曲はっていうことが、ね、言われて、なかなか、
0: そっかそっか、
2: 発表できないような、ね、ところに追い込まれたんですけど、
0: なるほど、やはりこう、
2: それは日本の心だということで、まあ今に伝わるように、
0: その当時はやはり軍歌とかそういうものを推奨していたってことですよね、
2: そうそう、
0: 国としては、
2: はい、
0: なるほど、今ちょうど、ね、広島の話をやっているので、すごくその辺も気になっていたところなんですけども、その後ですね、本当にさまざまな、学校で学部長をされたり、楽譜を出版されたり、東京芸術大学という名前になってから学部長を辞任をされたり、
2: はい、
0: でも64歳、昭和37年、1962年に、亡くなられてしまったという、まあ、1962年というと僕が生まれる17年前ですけども、
2: 私が10歳の時です。
0: あ、お会いしたりしてましたか。
2: してません、もちろん。
0: あ、そっかそっか、まだ嫁いでないですもんね。
2: そうそう、小学生ですから。
0: そっか、でもなんかこう、
2: でも大好きな、ね、曲がっていうのは、うん、やはり大舟に嫁いでご縁があるのかなっていう気はしましたね。とってもね、感動しました。大好きな曲ですからね、野菊とかね、そういうものが。
0: そうですよね。そして、加須市、まあ、栗橋の駅からですね、少し行ったところにアスタホールというホールが、素敵なホールがあるんですけども、そこに、下佐寛一先生が使っていたピアノが、
2: はい、復元されてか
0: 修復されて、
2: はい、
0: 修復して置かれている、
2: はい、
0: でそのピアノで、ね、僕は平井先生の、伴奏で、歌ったことあるんですけど、
2: はい、七夕祭りに来ていただきまして、はい、歌っていただきました。
0: そもそも

0: もですね、お二人とのご縁っていうのは僕の母吉武松子、はい、
1: そうですね、
0: のなんて言うんでしょうね、もうどれぐらいの何年前ぐらいにお会いしてるんですかね、
1: は
0: い、
1: ね、35年です。もう
0: あ、
1: その間に今回もこれからお話が出ると思うんですけど、はい、野菊祭り音楽会に、そのご縁で何度か出ていただいたり、はい、それから子どもたちをね、いろいろコンサートにね呼んでいただいたり、いろんなことがありまして深い交流をさせていただいて、うん、そして、ね、今ここにいらっしゃる大地君が、はい、マツコさんの、ね、ご子息さんだっていうのもまた不思議なご縁 で
0: 僕も東京芸大の学生だったか、卒業してからかに一度ね、そのアスタホール、
1: はい、
0: うん、割とできて間もない頃だったかもしれないですけども、コンサートをさせてもらったことがあったりと、
1: そうですね、
0: はい、ものすごくご縁がありまして、はいはい、
1: あそこも地元 の, 飯能の西川材でできてるホールなんですね。全部杉なんです。
0: あ、
1: 地元産の
0: 材木、はいはい、埼玉県の
1: 県産のね、はい、それを使おうということで、うん、だからこの前でしたかしらね、日昼の、うん、弦楽四重奏団の方に来ていただいて、はい、とても弾きやすかったって、うん、音響もいいしって、
0: よく響きますよね、
1: 褒めていただきました、う
0: ん、素晴らしいホールなんです、うん、で、またねそこでちょっとコンサートを、やりますので、そのご紹介は後ほどさせていただきたいと思いますが、ここで、もう一曲ちょっとお聴きいただきたいなと思うんですけども、こちらは、ソプラノ歌手の鮫島由美子さんが歌う下坂寛一さんの曲で、ホトトギスという曲がありますので、それではお聴きください。

お届けいたしました曲は下佐寛一さんの楽曲でですね、ホトトギス、これを鮫島由美子さんが歌っていらっしゃいます。そしてそれでは引き続きかけっこ子猫スキー、こちらも下佐寛一さんの作品でございます。それではお聴きください。

0: お届けしましたのはスキーでした。さて、今夜のゲストは下大沢寛一吉信会会長の大塚美恵子さんと加須観光大使音楽家の平由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、6月14日日曜日にアスターホールで、お昼の13時15分からですね、蛍の宿音楽会というのが、ございます。こちらに僕もですね出演をさせていただくんですけども、どんなコンサートですか？
2: はい、これはですね、はい、地元の、
0: はい、地元のね、
2: 音楽家の企画による音楽会で、はい、まあ、前半下大沢先生の曲を検証するような形でずっとつなげて、はい、第8回になるんですけど、で2部の方はあのそれぞれの出演者が、はい、ぜひ皆さんに聴いてほしいっていう自分の推薦する曲を演奏する形になっております。
0: はい、はい、僕もですね、平井先生のピアノ伴奏でお届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
2: はい、
0: その中には、この下大沢先生が編曲したあの、はい、箱根の山は天下の剣って、これ、はい、本当は箱根八里っていうタイトルですけども、これを、ピアノ編曲ね、はい、されていて、こちらをですね、ちょっと僕もお届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
2: は
0: い、
2: これもともとはその下沢先生が、男性合唱のために、うんうん、あの竹蓮太郎の曲を編曲してます。でそれを、うん、あのまあ、メロディーはほとんど主旋律は一緒なんですけど、伴奏がちょっと全然違う感じになってまして、前も歌っていただきましたけど、時々ね、はい、大地さんに歌っていただくことがあります。
0: はい、はい、ということでぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。6月の14日ですね、
2: はい、
0: 日曜日、13時15分会場、はい、開演ということでございまして、はい、アスタホールでございます。はい、栗橋の駅から、まあ、歩くとねちょっと20分ぐらいかかるんですけども、
2: はい、
0: タクシーですとか、あと駐車場がたくさんありますので、はい、こちら、車で来ていただいても大丈夫です。これ無料の駐車場でございますので、はい、はい、そして、チケット代も学生が1000円、

0: で、大人が2000円、はい、ということでございますね。
1: はい、
0: はい
1: はい、ぜひお待ちしております。
0: はい、ということで、ホタルの宿、まあ、このホタルっていう曲もね、ちょっとあの下沢さんの 楽曲の中でありますので、それではそれをお聴きください。

さて、今ですね、下坂寛一先生の野菊をお聞きいただきながらお話をさせていただいておりますが、実は野菊祭りというのが、あります。9月27日日曜日なんですけども、第38回下坂寛一をしのぶ音楽会野菊祭りに私吉武大地がですね、出演をすることになっております。僕がメインで、コンサートをねさせていただくんですけども、出演者はですね、俳優で歌手の菊池雅治さん、この方はもうミュージカルで大活躍の、地元のそれこそ、こちらのね埼玉出身のまあ、シャンソン歌手でもあり、ミュージカル俳優でもある。この間平和な星というねミュージカルを埼玉芸術劇場大ホールでしたんですけども、その時に、僕は主演でね、やらせていただきましたが、その時に、同じぐらい大きな役で、出演されていたのが菊池雅治さんで、レ・ミゼラブルなどにもねずっと出演してきている名俳優さんでございます。この方と一緒にいくつかデュエットを歌ったり、させていただきたいなと思っております。そして、吉武萌えもフラメンコと歌で出演します。ピアノは熊井玲音さんでお届けをさせていただきます。こちらも同じアスタホールで、9月27日、13時15分こちらも13時15分開演ということでございまして、お届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしてください。そしてですね、特別友情出演で、お二人が所属している、爽やかコーラス、はい、下坂寛一のふるさとの爽やかコーラスというね、合唱団の皆さんも一緒にちょっと

0: 共演させていただいて、それこそできたらね、あれをやりたいんですよ。箱根の山はもともと合唱曲、男性合唱の曲ですけども、はいはい、大塚美恵子さんもね、はい、そこで歌を歌われて参加をされてで、はい、平井由美先生は指揮で、はい、参加をされている、はい、平井さんの平井先生の、合唱団ということでございまして、もうちょっと共演がございますので、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは最後にですね、その爽やかコーラスが、CD を出してますので椿の花はというね、曲をお聴きいただきたい
1: と。ちょっとよろしいでしょうか。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、はい、椿の花はっていう曲集の中から椿の花はを、はい、聞いていただくんですけど、はい、下佐先生がベルリン芸大に行ってる時にヒンデミットについてて、はい、ヒンデミットにの影響をかなり強く受けてる曲集で、はい、斬新な感じだと思います。
0: わかりました、はい、それではお聞きください。爽やかコーラスで椿の花は。

0: 届けいたしましたのは、爽やかコーラスで、椿の花輪でございました。今宵のゲストは、大塚美恵子さんと平井由美子さんでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉武大地とミラクルミュージック、いかがだったでしょうか。お別れは吉武大地のアルバム、アルスノバの世界を聴いていただいております。さて、今日発表させていただきました6月14日日曜日の13時15分からの蛍の宿コンサート、そして9月27日日曜日の13時15分からの、乃木祭りのコンサート、下坂院長忍音楽会、ぜひですねお越しいただけたらと思います。6月14日も9月27日も、どちらもアスタホールでございます。加須市大利根、文化学習センターアスタホール、最寄り駅は、栗橋駅ということで埼玉のホールでございます。ぜひお待ちしておりますということで、また来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は吉武大地でした。おやすみ。扉は開く。

吉。後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J:COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J:COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、この後すぐお待ちしています。

が好きなあなたへ。日本で訪れた町の多くはかつての城下町。あの景色、あの空気、もう一度思い出の旅に出ませんか？電子書籍、正国百名城方丈記、日本百名城を集

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
2: 待ち合わせの9時ですよ。神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。目指すは紅白歌合戦への出場。ぶれない思いを持つ神楽町がここからの約1時間あなたの心へ思いっきりジャンプします。神楽町の語り奏でて叶える。本日5月の28日でございますね。改めましてこんばんは。5月23日土曜日、清水公園でライブを行っていきました。お越しくださった皆様、足を止めて聞いてくださった皆様、来れなかったけれども心の中で遠くから応援してくれた皆様、本当にありがとうございました。清水公園はやっぱり空気がいいですね。緑があって花があって風が吹いていて、自然の中で歌えるって歌い手にとっては本当にありがたいことなんです。なんですが、実はですね、今回のライブ、私にとってはかなり反省の多いライブになりました。というのも、数日前から軽い風邪をひいてしまいまして、熱があるとか寝込むほどではなかったんですけど、鼻水だけが止まらない。もう花が一人で小さな滝を開催しているような状態でして、歌手にとって鼻水って地味に大敵なんですよね。今もほら若干鼻声でしょ。喉が痛いのももちろん困るんですけど、鼻が詰まったり鼻声になったりすると声の響き方が全然変わってしまうんですよね。声量も半分になってしまいます。自分ではいつもの感覚で歌ってるつもりでも、あれ声が前に飛ばない、あれ音程が取りにくい、今の声どこに行ったみたいなことが起きるんです。そして今回まさにそれが起きてしまいました。6年間活動してきて、ライブでここまでピッチがずれたり声が裏返ったりしたのは多分初めてです。正直自分でも歌いながらかなり焦りました。愛の形の後半ですね、もう裏返るしピッチは当たらないし、もうなんでそれを選曲してしまったんだろうと。2回公演あったんですけど、1回目はあえて外したんですよね。だけどなんか調子いいから2回目いけるかなと思って行ってみたら全然できなかったっていうね。まあそんなね、本当にひどかった部分、まあ自分自身が一番どこがいけなかったかってわかるんですよね。お客様は温かく聞いてくださっていたんだなと思っています。でもまあだからこそ余計に悔しいなと。歌手としてステージに立つ以上、今日は風邪気味だったので仕方ないですでは済ませたくないなと思いました。プロとして失格ですね。もう本当に猛省しました。ライブの帰り道、心の中でね、もうね正座してましたね。地面には座ってないですけど、魂が正座してましたよ。実はその日の朝、病院にも行ってきたんです。私のかかりつけの病院は朝7時開院なので、もう朝7時ぴったりに行って、で先生にね、今日ライブなんですよと、鼻水がどうにか止まらないっていう、まあ、事情を話して、で喉の痛みもないし、喉も赤くないし、咳もしていない、なんかアレルギーなのかななんていうことで点鼻薬を処方していただいたんですよね。まあね、これで少しは良くなるのかなと思ったんですけど、やっぱり鼻水が劇的に消えるなんてそんな魔法みたいなことはないですね。点鼻薬を使ってよし、これで大丈夫と思いたかったんですけど、現実はなかなか手強い。もうね、本当に今回のことで改めて思いました。体調管理もステージの準備

一つなんですよね。歌詞を覚えること、音程を確認すること、衣装を準備すること、 MC 考えること、それと同じくらい体を整えることも大事で、特に歌は体が楽器です。ピアノなら調律、ギターならチューニングがありますが、歌い手は自分の体そのものを整えないといけない。寝不足、冷え、乾燥、疲れ、ちょっとした風邪、そういう小さなことがステージでは大きく出てしまうんだなと今回かなり実感しましたね。そして来月7月と大事なライブが続いていきます。だからこそここで一度しっかり反省して次につなげたいなと、ね、もちろん落ち込んで終わりにしませんよ、反省はします。でも必要以上に自分を責めすぎず、次にもっといい歌を届けるための材料にしていこうかなと。まあ失敗ってできればしたくないですよね。でも失敗した時にしか見えないこともあるんですよね。今回のライブでね、私は改めて思いました。ちゃんと歌いたい、それから聴いてくださる方にいい時間を届けたい、神楽町の歌を聴いてよかったと思ってもらいたい、その気持ちがやっぱり変わらないんですよね。清水公園でのライブを楽しみに来てくださった皆様、温かく見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。次はもっと整えた状態で、もっといい声で、もっとまっすぐに届けられるように頑張ります。そして皆さんも季節の変わり目、どうか体調には気をつけてくださいね。鼻水侮れませんよ小さな鼻水がステージ上ではなかなかの大怪獣になります。ということで、今日のオープニングトークは清水公園ライブの反省と体調管理の大切さについてお話ししました。番組ではお便り、質問など大募集です。メール、ファックス、ハガキ読めれば何でも OK です。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスは0488347783、0488347783、郵送では郵便番号330-9611、レッツウェブまでお待ちしています。番組名とラジオネームをお忘れなく。神楽町の語り奏でて叶える、今月のこの番組は電子書籍まさくに百名城方丈記、日本百名城を歩く著者遠藤まさくにさん、ヒロリカンベントチャンネルの提供でお

旅が好きなあなたへ。日本で訪れた町の多くはかつての城下町。あの景色、あの空気、もう一度思い出の旅に出ませんか？電子書籍正國百名城方丈記、日本百名城を歩く。詳しくは遠藤百名城で検索。

神楽町がお送りしています。神楽町の語り奏でて叶える。今日1回目のお題はですね、最近しみじみ感じたことってちょっとね、あまりピンとこなかったみたいで、メッセージ来てなかったので、ちょっと違う話にしようかなと思います。清水公園のお話をちょっとしていこうかなと思いまして、というのはですね、清水公園に関するメッセージもいただいておりますので、先にそちらの方を読ませていただいて、振り返っていきたいなと思います。ラジオネームひろさん、まちこんばんは。清水公園ライブ久しぶりですね。今回新曲の生歌もあったし、なんといっても衣装が可愛かった。いつもの和の感じや大きな柄の衣装も街っぽくていいけど、今回のは清楚感あって女の子っぽい感じで、だから撮った写真の枚数約480枚ほどでした。歌手なんだから歌の感想をかけて、体調が万全ではなかったそうですが全然大丈夫、ライブは楽しく歌うのが一番。印象に残ったのは午後、最初から聴いていたお姉さま方が踊り出したところかな。ステップ踏み始めたと思ったら数人が踊ってましたよね。だから全然 OK。 ありがとうございます。そう、おばさま方本当ね、たくさんいたおばさま方、団体の方たちね、あの方たち本当にステップ踏んで、で私たちのライブってトータル1時間15分だったんですよ。結構長かったんですけど、最初じっくり聞いていて、でその後お花を見にちょっと歩き出したんですよね。だけど私たちが歌ってる後ろに行っても、なんかこれ以上離れられない、やっぱり歌聞いていたいってなったみたいで、で最後また戻ってきて、すごいこう賑やかにダンスされてたので、私は歌の合間にそのおばさまたちのところにタンバリンを持って行ってありがとうございますって言って、一緒にこうやって踊ったりとかして、で最後アンコールを締めくくっていったんですよね。いやー、なんかすごい、あれは

しかったし嬉しかったし、本気でね、なんか紅白頑張ってねなんて一人一人の方から声かけていただいて、すごくありがたいなって思った時間だったかなとね。清水公園本当毎年

てみましょうって思ってこう聞いてね、遠くで聞いてる人とかもいらっしゃると思うんですけど、どこの誰かもわからない人の歌を聞いて、しかもね、自分の知ってる曲だったらいいけれども、知らない曲なんかも歌っちゃったりとかして、どうなのかなって、私からしてみたらね、どうなのかなって、やっぱり知ってる曲だとちょっと立ち止まって聞きたいなって思うけど、知らない曲だったらどうかなって思ったりとかするんですよね。それでもやっぱり私は神楽真知のアーティストとしてカバー曲だけを歌っていくっていうのはやっぱりできなくて、どうしてもやっぱりこう自分のオリジナル曲を売れさせたい、ね、それが売れていって初めて紅白に出れるっていう道筋があるので、とにかくいくら聴いてくれなくても、いくらみんなが知らないと思っていても歌い続けていかなきゃいけないなって思ってるんですよね。だから今年の清水公演なんかは特にその選曲をすごく悩みました。3枚目のアルバムに入れていく曲ってなんかあれなんですよね、すごいこう、まあ、この花子町姫とあと思いしむオールツギャザーときて、結構なんか一番私の等身大を表している、結構今までの曲って誰かのためにみたいな歌がすごい多かったんですよね。このお友達のこの心境とか、この先輩のこう地域ですごい頑張っている先輩方の気持ちを詩にしましたとか、病気で戦っているお友達に向けての曲とか、結構人に対しての切ない気持ちだったり恋愛の気持ちだったり、そういう話をこう友達から聞いて自分が詩に起こすっていう流れがわりかし多かった。もちろん自分のことを歌ってる曲もあったりとかするんですけど、そっちの方が多かったなと思ってたんですが、3枚目のアルバムに関してそうそう3枚目ね、に入れていく曲のことを考えると、なんかもちろん私だけじゃなくてお友達に向けての歌とかももちろん入ってるんですけど、わりかし私が主体になっている歌が多いんですよね。でこれ別に私っていうのを前面に出したくてそうなったわけではなく、私みたいな感情を抱いてる人って少なからずいるんじゃないのかなと思って、そうだから歌を聴いてはってちょっとでも共感するとか、ちょっとでもなんか心のなんか奥に潜んでいる何かに琴線に触れるみたいな、なんかそういう魔法というか、ビビビとくるものが響くといいなってすごい思って、で今回この3枚目のアルバムをわりかし力入れて作ってるんですよね。なのでただそういう曲をわりかしと公の場で歌うとなると、ちょっとやっぱり一旦私のことフィルターを通して見る方たちが多いので、そういった方たちにとってみたら結構その浸透、最初にね初見でそれをこう聞き入れるって意外と難しいんじゃないのかなって思って、めちゃくちゃ今回選曲悩んだんですけど、ただ過去何年前だったっけな、2年ぐらい前かにピアニストのタンタンと一緒にその糸のような細い微かな痛みっていう曲があって、それを歌った時に初見で来ていたこれのご夫妻が、私今でも忘れないんですけど、その方たちが私のオリジナル曲の中のその糸のような細いかすかな痛み、これが本当にすごく良かったし、すごい染みたって言ってくださって、うわ初めてで、しかもそんなね人生の大先輩ぐらいのご年齢の方だったんですけど、そういう方たちが心に響いた、感謝とかひまわりのような笑顔でとか、そういうのも歌ってたんですよ。

0: だけれども糸のようなのが一番良かったって言ってくださったのは、そう、私は未だに忘れられなくって、結構そのファンの人からもその、例えば流星がすごい元気というか、あの迫力のある曲で好きとか、強さと弱さっていう曲がものすごくあの心に響いて好きとか、その理由をつけてこの曲が好きって言ってくれるのはすごい嬉しくって、ファンの方はやっぱり私がデビューしてからずっとこう見て応援してくださっているから、そういう方たちからの視点ってすごい、視点とか小さな光がすごい好きっていうファンの方もいますよね。すっごい嬉しいんですよ、理由もちゃんとつけて言ってくれるの。そう、いや、それと本当に同じぐらい初見の方が私のオリジナル曲を褒めてくださるって、もう本当にね、この上ない幸せなんですよね。そう、だからなんか今回その生きる生きていくっていう曲とか、鎖っていう曲、あと心に鍵をかけたこの歌をあなたに、このあたりってすごくわりかしダークな曲なんですよね。これ全部3枚目に入っていく曲なんですけど、とダークな曲をいかに、あの清水公園というね、花がすごいたくさんあって真っ昼まで綺麗な景色の下で歌う、うん、どうしようって思った時に、鎖の曲に関しては清水公園バージョンで実は若干2箇所だけ歌詞を変えましたそのままストレートに歌うとちょっとあの刺激が強いかなって思ってちょっと変えちゃったりはしましたよね。まあまあ、でもね、そうやって聞いてくださる人のこともまあまあもちろん考えつつ、けど神楽町があの何を歌っていきたいのかで、歌って紅白歌合戦になぜ出たいのか、じゃあ紅白歌合戦に出たあと私はどういう活動をしていきたいのか、どういう人たちにどういった曲を聴いてどういう風に感じてほしいのか、そう、なんかそのあたりが
1: 結構旅が好きなあなたへ、はい、

前日に瀬戸りを変えたり、1回目と2回目の公演で瀬戸りをまたさらに変えたりしましてね、一生懸命あの短い時間で試行錯誤して歌いましたけど、まあまあオープニングでもお伝えした通りね、あの私ちょっとかなり失敗してしまった部分もあったんですが、まあでもヒロさんが書いてくださったようにね、喜んでくれた方たち の、 あの姿とか表情とかを思い出すと、ああとりあえずあの日はあれでよかった。

ライブがあって7月にもライブが続いてきますので、そこの場所に合わせた曲を選曲して歌っていくようにねしているので、また今回来れなかった方とかもね、今回来てくださった方とかもまた来月とか7月で日にちが合うようであればぜひ顔を見に来てほしいななんていうふうに思います。さて、次の曲いきましょう。神楽町で産砂。

倉町がお送りしています。神楽町の語り奏でて叶える、本日のお題2つ目に行きたいと思います。昔は平気だったのにと思うこと。例えば階段の上り下りが若干きつさを感じるとかね。あと最近思うのは、歩いているとたまにつまずくんですよ。でこの50前後以降って足が上がらなくなるからつまずきやすくなるらしいんですね。うわ恐ろしいって思っちゃいました。だからたまにつまずくんだって思って。

メッセージ読んでいきます。ラジオネームオスオラゴクーさん、マツさんこんにちは。オラオロ驚いただよ。今日懸垂したら一回もできなかったよ。30年前なら連続30回はできたのに今日は0回だよ。困ったもんだ。もちろん原因は運動不足だ。だから決めたよ、年末までには連続30回懸垂ができるようにトレーニングをするんだよ。筋肉は鍛えることで過去の記憶を思い出すそうだよ。若い頃の 100% は戻らなくても80% くらいまでは回復するそうだよ。あとはやる気だな。怠け者のオラにはやる気の継続、これが一番難しいね。困ったもんだ。くれぐれも無理。

やばいですよ本当に。マジで気をつけてくださいね。年末30、本当にちょっとずつちょっとずつ増やすようにしてくださいね。あーもう聞いている私がドキドキしちゃう。続いてのメッセージです。ラジオネームひろさん、平気とは少し違いますが、後でやろうと思っていたことを昔は思い出してすぐやれたのですが、最近は何かやろうとしていたは思い出すのですが、何をやろうとしていたのか思い出せません。しばらく経って思い出したりします。あ、もうこれめちゃめちゃあるあるですよね。私も立ち上がって自分の部屋に戻って忘れるんですよ。私なんで自分の部屋来たんだっけって。そうするとすぐに元の位置に戻ります。元の位置に戻るとはっって思い出してまた自分の部屋に取りに行くとか、逆もあります。あの洗面所に行って、あれ私何人しに洗面所来たんだっけって言うとまた元に戻るんですよ。なんか私は元の位置に戻ると思い出すっていうのが割と確立されているので、もしヒロさんが思い出せなかったら元の位置に戻ってみてください。なんか元の位置に戻れずその場でっていうのだったらなんかもう難しいと思います。あるある、よくありますよ。しかも私それ別に年のせいとかじゃなくて、なんか気がついたらそうなってた。もうだいぶ若い時からずっと、はい、こんな感じですよ。ありがとうございました。ラジオのメッセージはですね、私、町845で検索していただくとインスタグラムの方に主に、お題を出させていただいてます。で、この町の神楽町の語り奏でて叶える専用のインスタグラムがありますので、メッセージを送っていただける方はぜひそちらをご覧いただくか、もしくは LINE 公式アカウント、そちらでもね、毎日ラジオの募集こんなのしてますよっていうのを送っていますので、それに返信するような形で送っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。 LINE 公式アカウントでどうやって登録するのという方は、インスタグラム飛んでいただくとプロフィールに4つか5つリンクがあるので、その中に LINE 公式アカウントっていうのがリンクがありますので、ぜひそちらをポチッとしていただければと思います。よろしくお願いします。次の曲いきましょう。神楽町で心に鍵をかけた。

今月のこの番組は電子書籍まさくに百名城方丈記日本百名城を歩く著者遠藤まさくにさん、ヒロリカンベントチャンネルの提供でお送りします。

神楽町がお送りしています。神楽町の語り奏でて叶える。さて、このコーナーはですね、交換日記といって皆様とメッセージのやり取りをする時間、もしくは私の朗読の時間となっております。今日は朗読の方を行わせていただきたいと思います。BGM をかけながら行わせていただきますね。深夜2時、トラックのエンジン音だけが静かな高速道路に響いていた。男は大きく息を吐いた。あと2時間か。眠気覚ましの缶コーヒーはもうぬるい。今日も荷物を積み何百キロも走っている。朝はまだ暗いうちに出発して、気づけば日付をまたぐ。世の中が眠っている時間に働き、人が目覚める頃にはもう次の場所へ向かっている。でも不思議と誰もその姿をあまり知らない。スーパーに並ぶ野菜もコンビニのお弁当もネットで頼んだ荷物も誰かが運ばなければそこには届かない。男はハンドルを握りながらふと思った。俺いつからこんな働いてるんだっけな。20代の頃はただ運転が好きだった。大きなトラックを動かすのが楽しかった。高速道路を走るたび少しだけ自由になれた気がした。でも現実は甘くない。渋滞、時間指定、積み下ろし、睡眠不足、雨の日も雪の日も走る。誰かが休んでいる年末年始も物流は止まらない。家族との時間も少なかった。息子の運動会、娘の誕生日、行けなかった日がいくつもある。昔娘に言われたことがある。パパっていつもいないよね。あの言葉は今でも少し胸に刺さっている。サービスエリアに入り、男はトラックを止めた。

駐車場、遠くに自販機の明かり、缶コーヒーを買おうとした時だった。お疲れ様です。突然後ろから声がした。振り向くと小さな男の子が立っていた。その後ろには慌てた様子のお母さん。あ、すみません、この子トラック大好きで。男の子は目を輝かせながら言った。僕将来トラックの運転手になる。男は思わず笑った。そうか、でも大変だぞ。すると男の子はまっすぐ言った。だってみんな荷物届けるんでしょ、かっこいい。その瞬間だった。胸の奥で何かがじんわり熱くなった。誰にも気づかれていないと思っていた。ただ走っているだけだと思っていた。でもちゃんと見ている人がいた。男はしゃがみ込んで男の子に言った。じゃあ約束な、もし将来トラック乗るなら安全運転だけは絶対守れよ。うん。男の子は満面の笑みでうなずいた。再び運転席に戻った男はエンジンをかけた。フロントガラスの向こうにまだ長い夜道が続いている。でも少しだけ心が軽かった。走る理由なんて立派じゃなくていい。誰かの生活を支えている、それだけで十分なんだ。男は静かにアクセルを踏み込んだ。その時無線が入った。前方事故渋滞5キロです。男は静かに空を見上げてつぶやいた。よし、缶コーヒーもう一本いくか。はということで、朗読をさせていただきました。こんなね、どんな内容でも構わないので、朗読、こんなの読んでほしいななんていうのがあったら、ぜひ送っていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。待ってますね。では次の曲いきましょう。神楽町で夏が来た。

送りした楽曲は神楽町で、夏が来たみんな一緒にでした。神楽町がお送りしています、神楽町の語り奏でて叶える。続いてのコーナーはマユミーヌの館によるマヤ暦週末占いですね。今週末5月30、31日を振り返っていきましょう。5月28日、本日から白い犬の13

日かけて家族を思う心を増やしていきましょう。土曜日、この日はつながるエネルギー、数ある個性の中から豊かさを感じる空間や物をオリジナリティを持ってイメージしてみましょう。あなただけのオリジナルな豊かさの感覚があなた自身の周波数を高め、思考、行動、感情がつながりやすくなります。日曜日、この日はまとまるエネルギー、あえて限定された信念、考えにしがみつかない意識を持ってみましょう。未知の領域が自らを新たな次元に誘導してくれて、自らの中をふわっとしっかりとまとめやすくしてくれます。良い週末を。

送りした楽曲は神楽町でライフでした。神楽町の語り奏でて叶える、いかがでしたか。来月のライブ情報をお伝えいたします。6月13日土曜日、勝負街角コンサートに、こちらブルーナッツさんに混ぜていただきます。はい、場所はインスタグラムの方に書いてありますので、ぜひチェックしてください。そして7月もライブが続いていきます。詳しくは私のインスタグラムフォローしていただき、チェックしていただけると嬉しいです。神楽町の語り奏でて叶える、本日もありがとうございます。お相手は神楽町でした。今月のこの番組は電子書籍まさくに百名城北条記、日本百名城を歩く著者遠藤まさくにさん、ヒロリカンベントチャンネルの提供でお送りしています。ではまた来週。 Thank you so

が好きなあなたへ。日本で訪れた町の多くはかつての城下町。あの景色、あの空気、もう一度思い出の旅に出ませんか。電子書籍正國百名城北条記、日本百名城を歩く。詳しくは遠藤百名城で検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: この後は笑う戦隊ホットレンジャー RX。
2: 愛と
3: 勇気と
4: 笑いを武器に
1: 繰り広げられる1時間、今回はどんな回になるのか、お聞き逃しなく。
3: 聞かないと便秘になっちゃうよ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
6: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
7: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: イエクス。この番組は 87.3FM 毎週木曜日の夜10時から約1時間放送しております。バラバラな個性のホットレンジャー5人による特撮にまつわるコーナーをしつつ、愛と勇気と笑いを武器にラジオの平和を守るかもしれない番組になっております。1時間我慢してお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、私ピンクタと八木沢彩香と
1: ブルー担当、ジューン・タピアカと、
2: オレンジ担当、三浦ヒロトと、
3: レッド担当、京介だ。目覚めろ、その魂。
1: イエーイ、
3: よろしくお願いします。
2: 目覚めたかな。
1: 目覚めたせいか。
2: 目覚めたね。
3: はい、目覚めましたでしょうか、皆さん。
1: いやー、違うんですよ、ピンクさんがね、もう眠そうな感じでね。
0: 違う。
3: あれこれ、生放送夜中の10時でよ。
1: まあ、だって今ね、あの収録する前に、
2: はい、
1: まあ、ここは場所はまあ某カラオケボックスですけども、は
2: い、そこまで言うと
1: ね、はい、寝てましたからね。さっき寝てました
0: から、ね、目を休めてたんです。
1: あ、目を休めてたんですよ、はい、物は言いようですよ、ね、だからね、今のは勉強になりましたね、はい、
3: 瞑想ですよね。
1: 目を休めてたってことですからね、はい、素晴らしい、ね、素晴らしい、目を休めてたってことですからね、
2: はいはい、
1: どうしました？そうですよね。
0: 目を休めてたんですよ。
1: ね、あのゴトガタランってね、ソファーに出てね、こうガーッと寝るのは目を休めてたってことですからね。
2: めちゃくちゃ言うやん。何回言うやん。
1: なんか、え、なんか違いますか？あ、なんか、反応があったら言ってください。いや、いいんです、なんかちょっと気になるやつ言ってください。みんながジャッジするんで。
0: コンタクトで目が疲れたんです。最近コンタクトデビューして。
1: ああ、なるほど。別に椅子に座っても目はつぶれますね。
0: 昨日眠りが浅かったん
2: で。そこまで俺ら厳しくないから。
1: で、オレンジさんが言うって言ってたんで。
0: うわ、オレンジさんは言わない。
1: オレンジは言う、
0: 言わない。
1: と思うよ。
0: だから、そういう長い感じじゃんって、うん、ツンってさせてくれる感じが。
1: なるほどね、
0: ザッとね。そう、そう、はい、今の考えはブルーさんです。
1: と思うよ、
0: はい。
3: あの、おわー
1: っ早かった、計画
3: に入った
1: 、早かった。
3: ブルーはもう死んで、う
1: ん、死んでたよ、早かった。はい、え、
0: マジ怖い。
1: いや、怖いの俺のセリフですよ、ジンさん。
0: はい、
1: どうしたんですか今日は。
0: 今日は、
1: うん、怒ってるか。
0: チャット GPT に作ってもらった問題を皆さんに出そうと思ってます。
1: マジだ
3: ー。わー、なんかすごい GPT。
0: はい、はい、
3: また AI に頼るんか。
2: 結構 AI に厳しいからね、
0: デッドは。AI にね。
1: え、そうね、友達だもんね。
2: ちなみに名前はつけてるの？
0: つけてない。
2: あ、そのまま。
1: そこまで言ってないってね、あの、やってる人にもちょっと、
3: ね、そうだったらいいよ。
2: 今もう言ってますから。
1: 言ってます。
2: はい、司令官に言ってます。
1: え、あ、司令官言ってますか。
2: すごいな、
1: そうだね。あの、なんかね、ちょっとグレーさんも怒ってましたよね。なんか、あの、司令官とご飯に、なんか温泉に行くかなんかね、
2: はい、
1: ワンマ浴かなんかに行くってい
2: う
1: ので、
2: もういいじゃん。
1: あ、着いたらご飯食おうと思ったら、うん、で、その話になって、はい、で、グレイさんもほら、もうお腹空いちゃったから、そういう、もう目になる。
2: そうね、ちょっとモードになっちゃう。
1: モードに入っちゃうからね。
2: ね、
1: なんか、ね、なんか、見ないじゃん。チャット GPT で聞いたなって、ご飯は後の方がいいみたいな。岩盤浴の後がいいみたいな。
3: あー、整えてからの方
1: が、はい、いいんだよ。チャット GPT が言ったら、
2: はい、
1: え、私もその食べるモードやったから、まあ、これね、もうね、8回ぐらい聞いた。
3: めっちゃ、
2: そうか、高田さん8回も聞いたんだね。
3: 恨み、はい、が強いな。
2: 俺聞いたぐらいだったけど、
1: 私8回聞いた、両方の恨みがね。だからチャット GPT に対してあの子は多分恨みがあると思う。
2: あー、食の
1: 食っていうか、もうチャット GPT 自体ね、そんなされたから。
2: え、でもあの人も結構、
3: そうだね、利用してるのよ。
1: そう、
2: 使ってると思う。
1: 使ってる？
2: 使ってるよ。
3: トライやってると思うよ、あの子も。
1: 使ってるんや。ということで、今日はグリーンさんがいませんということでね。
2: はい、
3: どうもいない。
2: ちょっと話題をね。
1: そう、
2: はいはい、
1: ね、皆さんお気づきかと思いますけども、グリーンさんは

0: ってるの見たことないな。
1: え、使ってるあいつ結構。
0: そうだったんや。うん、なんかレッドさん使ってないイメージあるんです
2: か。俺は抗ってます、ね、俺多少は使っていいと思う、
0: うん、
2: 多少で本当にだあのなんか頼る時っていう緊急の時とか使うけど、そればっかりになってしまったらもう自分じゃなくなると思う。
0: で
2: もう本当にもう抗えちゃう。もう本当に
0: この時代使ってないの。
2: もうだって
0: そマジで、
2: うん、だって俺もう被害者やん。
0: バカなんで、
2: わからんね。あらなりとあらがいがあるだろう
0: か。いやいや
3: 使い方してんだもん。
0: そうだから、あのだからなんか小さい子供みたいなハサミが使い方わかんないっていう人。
2: それこそ今だってあの検索サイトでもなんか調べたら頭にもうその AI があの答え
0: 出してきますね。
2: あれがもう邪魔で、普通にそ
0: うなんだよね。
2: AI が特にバカになる時もあるんだ。
0: あるね。
2: あるの
0: よ。あるのよ。
3: ね、確かに。
0: 前回のあれもそうやったも
2: ん、ね。実際このラジオで被害やからね。
0: うん、どんなクイズやったっけ？
2: ゼッツのクイズでなんかあの。ゼッツの敵は誰でしょうかってね、うん、A なんか100、200、3もともといないとか、なんかもともといないってあなたがトンチみたいなこと言いやがって。
0: やってた
2: よ。いや、やってたっていう
0: 夢落ちちゃ
2: った。いや、夢落ちやったっていうか、いや敵はおるねん、これから出るとかやから、そもそもいないがないんです
3: よ。そう考えるとある程度はね、なんか当ててたってことやもんな。
0: そう、当ててたってた。
3: すごいな。
0: そう。
3: い
2: やだから怖いねん、だから。
0: でも今日はね、
2: 答えが
0: あの眠そうな
4: 新幹線さん。本当に目が痛い。
0: 目が痛いんですって。
4: 目が痛い。
0: 許してあげて。許してあげて。
3: あの一番許してあげないといけない
2: のあんた。使ってやろ。一番許さないとコンタクト使ってるもん
0: だし。だから結局慣れてくるね。慣れコンタクト。
4: まあ、だから、
2: それほど俺もこんなやったなって思いなさいよ。
0: 思ってるから言ってる。
2: 思ってるから言ってる。厳しすぎだろ。
0: でも、別に横にならなくても目つぶれるなと思って。
2: そこ
0: あそうです、そうです。
3: あれよね、ブルーさんってナイフ刺したらそのままグリグリするタイプ。
0: まあ、確かにね。確かにね。
2: 傷口をな、うん、広げようとするのね。
0: そうね。ちょっとだけ、そう。
2: グロすぎる
3: な。そこまで言ってない。いくら SM さんとかそこいいのか分かんないけど。
0: 確かにね。
4: 本当怖い。
0: 怖い？誰が一番？誰が怖い？一番。
4: いやいや、ブルーさんでしょ。
0: 理由。何すか？言って。
4: 譲ってくる。
0: 譲ってくる。どこら辺？
2: うわ
0: ぁ。まあこれガチだったら怖いよね。ガチだった
4: ら
0: ガチで詰めてくる人。いやガチじゃねえよ。俺どんなやつだよ。いやでもガチの人おるやん。
3: まあいるっていうね。
0: いるやん。なんでこうしたの。それなんでいいと思ってるのみたいな感じで言ってくれると
2: 思う。パワハラってやつね。
0: パワハラもう何も言われない
2: あんな言えるようなあれがなくなるような感
0: じ。そうあれが苦手で、ね、
2: 空気をそう言わせないやつ。
0: そうやな、ね、あれが苦手やからそれを面白くしたらそれ面白いかなと思って。ちょっとバカにしてる。そういうやつらをバカにしてる。
2: ブルー手玉取るよね。そうだ。逆に利用してっていう。カウンターみたいな。なんか。
0: そうね。そうやってきたらあれすっとぼけてる感じでね。あれ言ってますんでしょっけみたいな。
2: でも時に遠回しに言いすぎてスカっていうか、スカってる時もあるけど、もう全然気づかれない。
0: 気づかれてない。
2: 全然気づかれないっていう時でもたくさん見てきた。
0: なんか、その、遠回しに言ってあれしたのに、あ、まあいいや、気付けやって言われたのに、聞くえ
2: そう、全然食らってないって思って。
0: お前がやったんですけど。
2: もうちょいストレートに言っていっちゃうかなっていうか、その時も。
0: そうね。
2: 全然効き目ないやんって、せっかく遠回し入れたのに。
0: そうね。
2: あるっていうのはね。
0: だから結局、人の気持ちわからない人にはわからない。うん。
2: わからなかったら、その遠回しもわからないよ。
0: 定価は定価だ。
3: 判断
0: 定価。判
3: 断定価。定価。あの WWE のプロレスラーの名前が。分かんないよね。
0: 分かんないですね。
3: ハンターブラマン
0: でしてる。ででででで
2: で。旅立つ時にや。
4: 空にです
2: 。空に。
0: 厳しい。ちゃうねん。
2: おお、目で。
0: 違う。
2: 寝ぶき吹っ飛んだ。
0: おい、急に目覚めたよ。めっちゃ目を。
2: めっちゃ
3: 目を。
2: 目を。
4: 海岸。
2: 海岸
0: 選手もちょいちょいなんか違う最後。

0: だから今年だよ、いや最初ですとかね急に切り始めるから、
1: そういうとこは好
2: きやね今年最初の
0: もうええね、選手みたいに分からんね、
2: 急に泣いたのは僕だった
1: 理科の番組になっちゃったよ
0: え、クイズ用意してんの？
3: クイズ用意してますよ。
0: え、何のクイズやったんですか？
3: 仮面ライダー、アギト。
1: アギト？
0: なんでアギト
1: に
0: したの？
3: なんでアギトにしたの？
0: え、なんか、
3: 見たことあるから。
0: あー、なるほどね。自分の世代の時
1: かな。聞いたことあるから。
2: そら世代ですからね。
3: 世代なんだ。
2: そう、グリーンが唯一知ってライダーですよ。
0: へぇ
2: ー。ってことは同い年のね、あのピンクさんやつが知ってるってことですよ。
0: え、ちなみにその子ってあれじゃないですかね、あのグリーンさんは追いが来たからだったりしたとき
2: 影響によってね、
0: 全然違います。
2: ええ
3: あ、多分キョウスケさんが言ってたからそれが頭に残ってた。
0: あー、弟見てたんじゃないの？
3: 弟は仮面ライダー見てないです。
0: そう
3: 何
0: 言ってんの？何言ってんの？え、違う違う、決まってん
1: の？男の子小学生で、
0: 小学生で
1: 育ち早
3: い。
1: トラブル、トラブル、トラブル。いやいやいや、
3: 一番早いお笑いの英才教育をしてたんで。
0: 英才教育どういうの？
3: おっぱっきーとか言わせたりとか。
0: かわいそう。
1: バスキャタライダー見ろよこれの。
3: かわいい感じ。
0: うわ、そろそろ恨まれてるじゃないですか。
3: 恨まれてないと思う。
0: 当時のこと言われへんの？
3: 言われない。
1: 最近タンメンの人は離婚したんだよ。あ、そうなの？離婚
0: した
1: 。そう
0: なの？いや、最近は実話してましたみたいな。
1: ああ、そうそう、離婚していたやつだね。
3: へ、そうなんだ。
1: しかも踏んだり蹴ったりよ、ご本人。
3: かわいそうね。
1: いろいろありすぎて。
0: じゃあ、はい、アギトの、でもアギトの問題出されても俺とオレンジさんはちょっときついから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 4択ですか？4
3: 択です。
0: よし、じゃあ俺とオレンジがチームで、はい、オレンジさん一人で、うん、
2: 別にですよ、どうせチャット GPT では導いた答えですからね。
0: チャット GPT 合わせたからね、合わせたからね、
1: う
0: ん、
1: でも考えてください、あのアギトはもう終わってる作品ですからね。
0: あ、ちゃんとやってるね。
2: まあ、絶対かはまだ当てにできるっていう、うん、まあ、でも全部が全部正解とは限らんからね。
0: じゃあ、まあ、俺とレンタさんがどっちか当てれば勝てる。
1: うん、
0: うん、そうだね。
1: そうですね。
0: じゃあ、一斉のでいい。
2: それずるくない？逆に。
0: モンズ
2: それは
0: モンズ、あんたはだって僕、
2: あ、だったら共有はなしね。共有は
0: 共有はなしってこと？
2: 共有は、情報共有は、
0: あ、いいよ、せーのでいくわ。
2: せーのでいって、
0: うん、OK、すぐせーのでいって、あとで言うわ。
2: そうそうそう、
0: OK、そうします。
2: そうそうそう、
0: はい、
3: はい、
0: いいですか？
3: いいですか？
0: 大丈夫ですよ。
3: はい、
0: はい、
3: 第一問。
0: お、これ当てる。
3: つがみ、
0: 急に下がったな。
3: つがみ、
2: つがみ、つがみ、
3: 正一、正一の正体に関する重要な特徴として正しいのはどれ？
2: うん、A、
3: 記憶喪失である。
0: うん、
3: B、宇宙人である。
0: うん、
3: C、 人工的に作られた存在である、
0: うん、
3: D、 実は刑事である。
2: なるほど、
0: なるほど、
1: あ、
0: なるほどね、
1: なるほど。
2: まあ、まずは主人公の問題ですか。
1: まあ、まずは主人公。
0: 俺は多分これでいいだろうな、多分。まあ、
2: これ俺でしたっすな、これ
0: どうしたんですか？
2: ずるいな。
0: ピース、ピース、
2: ラジオだから。
0: ピースしたわけよ、ピース。
2: なんで今ラジオでピースすんねん。
0: クセやこれ、手が
2: 見たことねえよ。
1: まあ、じゃあ俺
2: ちょんきってるから、
1: まあこうかな。
0: あ、わけわけわけ。
2: おい、もうおい、身振り手振りなしじゃん。ボケ、
0: じゃあいきますよ、ね、お願いします。
3: せーの、
0: に、
3: え、え、
0: え、
3: はい、ブルさん、
0: に、
3: エイトさん、
2: 一、
3: オレンさん、
2: ワン。おい、絶対嘘。
0: いやいや、1
2: 聞こえてないし、そんなに。
0: こうしたもんね。
1: いい、そう、1
2: やってねえしな。
3: ごめんなさい、
0: うん、
3: あ、正解用意するのにし
2: てほしい。え、持ってないの今。
0: そこ無理だから、
3: ちょっと待ってください、今の正解ください。
0: 答えください、全部答え本の発表がないと。
2: ただビーフさん、私を最後にしてますので。
0: ちょっと待って、ちょっと待って、あの、答え用意してないとどういうことやねん。
2: 答えも出してるんじゃないのかよ。それはもう、え、チャット GPT どころじゃねえよ。

0: し、もうなんていうの、ユーザー氏でしたから。
1: 大
0: 丈夫ですか、はい、
2: ピンクのコンピューターがどうかして
0: るじゃあピンコンさん行きましょう。
2: ピンコン
3: 今の
0: 似てるけど、
3: 今の正解は、
0: うん、ダラダラダラ

0: じゃあオレンジさん、
1: はい、
0: 最後に、
2: はい、私で最後で答えをお願いします。あの捏造するんでこの2人は答えを
0: 一言ないですね。
3: おいおいおい、
2: 答えは変換するんで
0: 一言ない。どう
4: ですかって面白いね。
1: 奥田圭司はどこであの積もってんだ。
0: そうですか。
4: 第2問、
0: はい、
4: G3 が強化された G3X に関する説明で正しいのは、
0: おいいでしょう。
4: A、うん、AI による戦闘補助が搭載されている。 B、 飛行能力が追加されている。
0: お、うん、
4: C、 完全自動で戦うロボットである。
0: お、うん、
4: D、 装着者の意識を完全に消す。
0: わかりました。じゃあ俺からいきましょうか。
4: はい、
0: はい、私は3でございます。
4: C ですね。
2: A から D でしょ。
0: じゃあ C ですね。 C、はい、
2: C です。
0: まあ理由としましてはですね、
2: はい、
0: まあ一番が何かね、空飛んでくるじゃん。
4: AI です。
0: AI、 その頃 AI ってあんまなかった気がする。
2: AI 搭載で
0: 10年前、ね、で、まあ、2番目はあの飛行少年なのか知らんけど、ね、
2: その飛行能力ね、
0: 飛行能力ね、はい、
1: なんか別の飛行にやっち
0: ゃう。なんか飛んでもしょうがないやん、あんなクソ思いなのに飛んでもしょうがないなと。
2: ロボコップに謝ってください。
1: あれ飛ぶな。
2: ロボコップ3に謝ってください。
0: だからまあまあ消去まで変わらないかなと。C ですね。はい、
4: はい、
2: はい、オレンジは1。
0: え
2: っ、ー、A なんです。 A だっつってた。A から D だっつって た。オレンジは A。
1: いや、あの飛行能力っていうの見たことないし、うん、でむしろ、意識が飛ぶ、
0: はいはい、記憶がね
1: っていうのなんかあったような気もするけど、なんか違うよ。
0: そっちにしよう。
1: いや、しない。
2: で、3番目の
1: C のロボット、
0: はいはい、
1: これって確か A ロボットじゃないかなと思って。
0: ああ、3じゃないと。
1: そう、でもまあそれで導き出した答えはもう1が A かな。
0: A だね。何
2: で知ってるんだよな。
0: お、ナイスナイスナイス。ちょっと真似するかもしれないけど、
1: ちょっと真似する。絶対真似する。
0: 言われ
2: たからね。
0: 一
4: 番。じゃあ
2: 真似するね。
4: はい、
2: 真似
4: すけさん。
2: 真似
0: いいね。
2: こんなのが。真似すけさんも、はい、もうその問題文の言うてる段階で決まってたんで A です。
1: あら、
0: あ、じゃあ3人とも A か。
1: 3人ともやろ。
2: ほら、お前の検索のわかるやろ。
0: え、俺、C やったっけ。俺やったっけ。
4: C で
0: A か。
2: C で、 C で、
0: どっちかって。ごめんごめん、
2: C です。
0: うん、じゃあどっちでもいい。
2: 何やねんそれ、ふざけんなこの野郎。変えるのはありなんですか。ピンク、
0: ちゃうちゃうちゃう。俺確か A って言った気持ちだったけど、ちょっと間違った。
2: A ではないことは確か
4: に。A をすごい否定して
2: た。 A を否定してた。そんな時代に AI はないんで、めちゃくちゃ言うてたよ。否定ました、間違いなく。
0: ああ、じゃあ俺か。じゃあ俺、いいよ、もういいよ。CD、 CD。
2: むしろ、僕の効果の解説は逆なんですよ。あの、だからこそ、あの当時 AI の搭載っていうのはやっぱすごいっていう能力があるからっていうことなの、その時代に。
0: なるほど。
2: だって2001年ですよ。
0: そうやろ。あんなことないや、 AI なんて。
2: 今だって当たり前に多いって言ってるんですけど、その当時の AI は
0: すごいやろ。だから俺ないと思ってたの。
2: あ、
0: だから、いや、だから AI ないと思ってたの、
2: うん、だからそれでね、それを変えようとしやがってこれ。
0: でも AI の映画あったね。 AI のね、子供の。
1: ああ、
2: ヨガじゃない
0: それ。そう、AI だったよね。
1: ありましたね。
2: だから AI に支配されるみたいな。
0: え、ET じゃない。ET は宇宙じゃん。AI の話。全然聞いてない。
4: 聞いてるんだけど。
1: 確かそれで有名になったと
0: 思うね。そうそう、子役の。あれ、もともと何かで有名になってて。
1: 確かホラー系のやつで有名になって、それから AI。
0: あ、そう。あれよ。あの、ウィル・スミスさんと。
1: あ、そうそうそう。
0: うん、
1: ウィル・ス
0: ミスさん。そう、はい。あれ、あれだから作ってる人は本当に例が見えてるんじゃないかなっていうぐらいリアル。面白かったね、あれね。なんか奥さんがなんか旦那さん亡くして泣いてたんやけど、で、あ、じゃあ子供か、子供が亡くなって泣いたのかな、ね、で、なんかその子供、まあ、娘なんだけど、娘がその主人公に訴えるの。レイトなんです
2: けど、あれこれ映画のクイズだったっけ。
0: で、それ

0: ビデオテープがここにあるよっていう。でその子がそのジングはそのビデオテープを作って再生するとお母さんがこうその娘の部屋ね病棟生活してるわけやんか。でこう用途が出すわけや、飲み物とか。その時に要は潜在出資で元気になってね。だから
1: なんで今会話の中のチャット GPT で流れていってんだそんなそっちの方に流れていってんの
0: さ。ちょっとそれはあんまりですね。エスさんはカメラでさあダメです
1: 。答えはねあれです。
0: はい、答えしましょう、答えましょう。
2: はい、今の正解は
1: A から D まで
2: A。
0: よっしゃー、やったー。俺も答えたから。
3: よっしゃー、やっしゃー。
2: AI による戦闘補助が搭載されています。
0: よっしゃよっしゃよっしゃ。
2: G3X は AI サポートがある分暴走リスクもあるのがポイント。
0: そうやね、あいつね。
3: そこでなんか
0: あいつのことだね。
1: 見せに分かるこれ。
3: D のちょっと意識がなくなるっていうところで
1: D
3: あれ
0: いや分からんの、
3: あれ
0: 分からんの。 D の
3: 確か D、
2: D 装着者の意識を考える
3: 完全に消せる、
0: はい、
3: そこでちょっと迷
0: った。あ、迷ったね。はいはいはい。
1: 俺は消すとかロボットの C とかはあれ映画のそれも G4 だ
3: よ。
1: G4 はそれがあるから強力やけどそのリスクが高い。でも G3X もリスクが高い。
0: なんか昔 CM でさあのスッダンスッダンスッダンってやってなんかこう椅子に座るあの状況バーって出てくる CM があって一人だけいていていていてっていう。でその時の薬が G4 っていう。
1: 知ったん。
0: すいません。すいません。すいません。
1: シャラップ
2: 。第3問。
0: ビッグワイト。
2: アンノーン。
0: アンノーン。
2: カッコロード。
0: そうですね、前ね。
1: はい。はい、トラブル発生です。
0: さすが発生して
2: ない。行動目的として最も近いものはどれ。
1: はい。
0: あー、ジャガーロ
2: ー。A、人類を支配するため。
0: うん、
2: B、アギトの力を持つ人間を排除するため、
0: はいはいはい、
2: C、世界を滅ぼすため、うん、D、エネルギーを集めるため。
0: あー、これはね、2つ似たってやね、うん、まあ、分かったけどね。
1: しかも多いな。
3: やめやか、これ
0: 似たってやね、似たって
1: や
0: ね。
1: オレンジがね、
3: 似たって
0: やね、似たってやね、これは。
1: あでもにわかの言うてる以下に100円当てにならないでこんな、
0: はい、
1: オレンジがそれ言うてやったらまだ
2: じゃあ、
0: はい、
2: さっきの順番でいいですかね。
0: そうですね、
1: お願いします。それは徹底してください。
0: やっぱね、レンタが最後はやっぱね俺らの情報を盗んで答えたいから
1: 何言うとんねん。
0: 最後はいいけどね。じゃあ行きましょう。答えは C です。はい、やっぱ A とも悩んだんですけど C じゃないかな。ああ、多分か C だと思う。
2: オレンジは
3: C ですね。
0: でちょっとかぶせたら、
3: ちょっとね、
0: かぶせたよ
3: ね。ここはね、
1: 支配？
3: いや、支配と滅ぼすって一緒だけど、
0: でもかぶったらやばくない？
3: そうなんだよね。
0: そうだろ？同じ答えできたらまずくね。
3: なんか選択肢がね、他の、
0: あ、じゃあ俺 A で、ね、
3: あ、じゃあ俺 C。
1: はい、滅ぼすもん。支配する
0: ね。
3: え、支配？あ、違う。
1: じゃあ C が支配でしょ、確か
2: C が滅ぼす。
1: あ、滅ぼす
3: だ。A が、ごめんごめん、ちゃうわ。俺 B だ。
1: A が支配。
0: じゃあ俺 C。
3: BBB。
0: C。
3: まあ、C。
0: C、C。
1: 滅ぼす、滅ぼす。
0: じゃあ C。
1: 支配、滅ぼす。
3: BB。
0: B、B、
2: B。B はアギトの力を持つ人間を排除するため。
1: 排除なの？
3: はい。
0: なんかめっちゃ顔がムカつくから、ちょっと D 見とこな。顔がムカつくから D 見て。
1: D は何でしたっけ？
2: エネルギーを集める。
0: あ、じゃあ違うわ。 C だ。やっぱ C だ。やっぱ C だ。
1: ブレないで送れよ。
0: いやいや、 C、 今の反応は C やった。 D は何だったっ
1: け？俺送
0: らないよ。 D って何だったっけ？全然違う。だから A か C やな、これ。今の反応は A か C や。
3: AC や。
0: AC、 教職の反応が出るのは AC。 AC やな。でも俺は C にしとこう。
2: 生徒さん、
0: どう
2: ですか？
1: 私は B です。
0: はい、よし、よくやった。よくやった。さまよくやった。
2: じゃあ答えいきますか。
0: ちょっと先に広げますね。理由
2: を
0: 理由
2: お願いします。
1: いや、単純にね、この問題文からしたらめっちゃ明確じゃないですか、やっぱ B が。
3: いや、でも
0: そう、分からん、分からん、分からん。これ知らんな、これ知らんな、これ。
1: いや、知ってんねん、
0: これ知らんな。
1: 知ってるから物語把握してんねん。
3: もしかして知ったか。

0: 誰が言っとんだ。
1: 答えいきましょう、答えいきましょう。
2: はい、正解は、
1: ゼン
2: B。
0: ウェー
1: レ
3: ーデズポの B です。オレンジがデズポ B ですよ。
2: アギトの力を持つ人間を排除するため。
1: アギトの力を持つってアギトいっぱいあったってことってこと。
3: アギトっていう、そういうあれ、ライダーはアギトとか言うんですけど、もう別にそういう、あれとは限らないです。仮面ライダーはアギトっていう、あれじゃなくて、いろんなアギトがおるんです。
1: あ、そうなんや。じゃあ、あの、
3: 一応だから、アギトになれなかったものって別名言われてるのが、あの、緑色の、あの、なんかカメキリ
1: ムシ。どうせ俺なんかみたいな。
0: カキリ、
1: どうせ俺なんか。
3: 俺はあれやよ、俺バッタやろ、これ。しかも、カブトに出てくるやつや
0: ろ。エキリス。
3: でも、そう
1: だからチャック前回のアギトとかいろんなアギトがいるってこと
3: よ。アギトになったもの、アギトになれなかったもの、技術、アギトになりたかったものが G3
1: の。ずっと見つかるんだよ。そうですかね。
3: 全然聞いてない。
1: 俺の話じゃん。俺の話じゃない、ずっとずっと
3: 聞く意味だもん。聞く価値もない。
1: 聞く価
0: 値もない。
1: 聞く価値もないって言われちゃった。
2: アンノーは神の意志でアギトの可能性を持つ人間を狙っている。
1: へぇー、そういうことね。じゃあ次行きましょう。まあ、いいね、同点。頑張ってる、頑張ってる。
3: 汚い手使ってね。
1: 汚い手使ってたらいいかも。
3: 汚い手使ってるよ。
1: 成長の手よね。だって、せーので言いたくないって言うから、せーのをやめとくって言うから、一人作られるわけ、うん、で、君は自分だけ、ね、最後に情報をもらった状態で答えるの一番いい
3: から、一緒にしないで。で、俺が先に言ったらそれをしようとするやろ。まあ、ループなってんね、それは。
1: あ、分かった。
2: 第4問。
1: はい、怒ってますよ、は
2: い。日野薫、
3: 日野薫です、はい、
2: が変身するアナザーアギトの特徴として正しいのは、
3: はい、
1: あ、
2: AG3 の海洋型スーツである。 B、 アギトとは全く無関係の存在。 C、 人工的にアギトの力を再現した存在。 D、 アンノーンが変身した姿。
1: あー、これ2択やね。これも2択やわ。2択やな。2択やね。
3: それから島やと思ってるよ。
1: レッサーはどこで悩んでる。
3: 黙秘で。それで情報を取ろうとするのは見えないよ。
1: 違う、どこでないんだよ、どこでないんだよ。
3: いや、それ言ったらおしまいだから。
1: D、
3: 私個人で情報を共有するんで、あなたに、あなたに。
1: どうせ A やろ。
3: え、
1: どうせ A やろ。
3: いやいや、もう A って。
1: はい、俺は A です。
2: はい、
1: はい、A です。
2: D は
1: 反応を見ました。
2: なるほど、
1: はい、
3: と思ったから、もうだからもうやめときます。
1: え、なんだっけ。
2: A は、G3 の改良型スーツである。
1: いや、G3 は G3 は違う。あ、危ない、騙された。 G3? 違う。
3: G3 って言ってないの。
1: え、言ってる。
3: あ、G3 の改良型ね、
1: うん、ああ、違うわ。で、B が、
2: アギトとは全く無関係の存在。
1: うんうん、違う。
2: 人工的にアギトの力を再現した存在。
1: OK、C。
3: オレンジは、
0: あなた司会。
1: 急に、もう消えてるから、消えてるから、
0: 消えてるから
1: 、
0: ね、ごめんなさい、ごめんなさい。
2: じゃあオレンジさんどうぞ。
0: はい、僕はですね、 D かな。
1: あー、そっちか。
0: D かなと思いましたね。
1: いいよいいよ、いいよ。
0: まあ、なぜかというとね、まあ、G3 の改良型っていうのはね、もしかしたらこれからやる映画のことをね、言ってんのかなと。じゃあ違うな。
1: ちょっと D で反応悪かったから。D 鼻歌。
0: ああ、そうか、 D 鼻歌だよ。じゃあ、
3: いや、もう感情だなんで。
1: 怖いな。
3: 出したらもう情報出してしまうみたいな。反応ももう俺が喋るのも反対だな。
1: 最近ちょっとずれたくて。
2: ラジオなのに喋んないじゃない。
1: 確かにね、喋んないんだね。
0: ねえ、
3: だから喋ってるよ。
1: だ、
3: でも今喋ってるよ。俺のターンだったら喋るよ。
1: レッドさんはじゃあ D はないと思ってるの。
3: 僕でも。
1: じゃあ任せる。
0: ああ、いや、まあ最初の自分の顔しにいますよ。
1: そう、じゃあ聞いていきましょうか。
0: で
2: レッドさんどうでしょう。
3: もう一回ごめんなさい、問題文。
1: おお、なんで聞いてないね。考えて
0: るよ。
2: A.G3 の改良型スーツである。 B、 アギトとは全く無関係の存在。
3: はい、わかりました。 B です。
2: いいですか。
3: はい、 B でいいです。
2: かしこまりました。
3: はい、もう決めました。

0: いいのそれで。
1: いいですか？
2: うん。我々の筋合いなんですよ。
1: 俺と一緒だけでいいのか？
2: でって言った
1: よ。
2: 俺
1: B B
0: B って。
2: でって言ってたって。
0: じゃあ
2: 変えてるやん。
0: 変えてると俺も変えるよ。B 俺も B。変えていたら B よ。
2: でって言ってたって何何
0: じゃ卑怯や、一人だけ卑怯や。俺も帰る、 B 俺も帰
2: る。えでって言ってたってだから、なんで B と D と変わってんのよ、おかしいって。
1: ガチ切れして
2: る。おかしいって普通に。
1: ガチ切れして
2: る。もうややこしいねって普通に。普通におかしいからって。びっくりしたわ。オレンジはそんなことせえと思ったのに、すごいわ。
1: じゃあもう D で、
0: じゃあ D でよ。じゃあ俺 B 下です。
1: じゃあ B、
2: 私は D ですかねって言ってたのがもう B になってる。
0: じゃあ俺が B、 B。
1: そうね、
2: 叫、うんだ俺。
3: いっぱいいきますか。
2: あ、お願いします。
3: 正解は、うん、C。
0: やった
2: チャット GPT のあれ、あ、関東でやってるわ、きっと。
1: いや
0: じゃあ理由聞きましょう。
2: 解説お願いします。
3: 解説、
2: なんでシャシーってそもそも
3: 日の、ええ
0: 、
3: Cは人工的にアギトの力を再現した存在。
0: うん。
3: 解説は、
0: うん、
3: 日野さんのアナザーアギトは歪んだアギトって感じでめっちゃかっこいい。
2: はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、何言うのそれ。
0: よっしゃよっしゃ、チャット GPT 任せてお
1: れよ。そう、やっぱ AI 嫌いやから
0: 。AI 嫌いからね。
1: うん、
0: AI の気持ち分かってないからね。分
1: かってない。やっぱかっこいいやって。かっこいいって決められるみたいな。
0: 残念だったね、ちょっと。ね、あの、本気になってますからね。
1: あの
0: ガチになってますからね。どんな格好で
1: 見
0: て
1: んの。ちょっと
2: 写真撮って。入ってないで、カメラ名付かに、ちょっと。そういうことなんですか。
0: でもチャット GPT が C って言ったら C です。
1: そうです。
0: はい、ベベ
1: ー。これチャット GPT アリトクイズですかね。
0: よっしゃー、逆転逆転逆転逆転、一歩リード一歩リード一歩リード一歩リード一歩リードしてますよ。
2: だいたい負けてるんだよね。俺に勝たしてくれね、これ。
0: 面白い、そんなんして面白い。自分だけ知ってて、ね、面白いの。
2: 自分の知識は試せない。
0: はい、次行きましょう。
3: 第5問。
0: オーケー。
1: はい。
3: 氷川誠の性格として最も当てはまるのはどれ？
0: これチャット GPT で考えて。
3: A、
0: うん、
3: 冷酷で自己中心的、
0: うん、
3: B、お調子者で軽い性格、
0: うん、
3: C、真面目で正義感が強い、
0: うん、
3: D、無口で感情がない。
0: A と D が被ってるか違うな。ちなみにその人って誰が役してるんですか？
1: カナメジョンさん。
0: おぉ、
1: あとカナメジョンさん。
0: おぉ、カナメジョンか。
2: 映画が主演ですよ、
0: カナメジョンさん。ってことは2択やん。あ、でも、あ、違う。もう一回やってみて。
3: A、
0: うん、
3: 冷酷で自己中心的、
0: はい、
3: B、お調子者で軽い性格、
0: うん、
3: C、真面目で正義感が強い、
0: うん、
3: D、無口で感情がない。
0: よし、もらった。
2: あ、これは当ててもしゃあない。
0: これ性能できますか。
1: 性能いますか。
0: うん、もう簡単よね。
2: 簡単よこれ、
0: うん、
3: では
0: 行きましょう。
3: せーの、
0: C。 え、あれあれ、
3: オリさん
0: C。
3: オリさん
1: C。
3: レッドさん
2: C。
0: みんな C？
2: みんな C
0: だ。俺の真似したら大丈夫。みんな
2: 誰が似てんね
0: ん。はい、答えの方は
3: 正解は C。
0: イエーイ。
2: みんな
0: 怒
2: ったら、
0: 俺あんまり金谷純っていうの聞いてなかった。俺今完全に違ってた。
3: 氷川は不器用だけどめちゃくちゃいい人で、そこが人気ポイント。
0: なんかね、努力さんってなんかよくなんかレッドさんが言ってますからね。金谷純
2: 思い出してる
0: なんか一生懸命なんかこうなんか人間力っていうかね、なんか倒れても倒れてもこう頑張っていく根性でやっていく
2: やつ、ね、ブルーは多分好きなキャラやろね。やっぱもうがむしゃらなんですよ、氷川
0: ね。
1: はい、もういいだろうってね、
0: 自分で言うの。
1: 自分では言うけど、
0: もういいだろうって自分で言うの。

0: 映画のね。
1: あ、そうですね。
0: アドリブですね。
1: あれ、そう、あれアドリブなんです。あ、そういうのあるよね。じゃあ次行きましょう。
2: 難しくしてみますか。
0: あら、
1: あら、
0: ところどころ難しいとこあったけどね。アナザーゲットとかは割と難しいね。
2: じゃあ、
1: うん、
2: やや難しいやつ
1: 行きましょう。
2: してもらいました。
1: はい、
2: 通常をやってたっけ。通常を、
0: 下の名前
2: は、津波、
0: あ、津上翔
1: 一ね。翔一、はい、
0: 津上翔一じ
2: ゃないよ。津上翔一の正体に関する説明で最も正しいものはどれ。
1: おー、
2: A、 完全に別人として生まれ変わった存在。 B、 記憶だけを失った本来の沢木哲也本人。 C、他人の記憶を移植された人工生命体。 D、 アギトの力によって人格が上書きされた存在。
1: な
0: んかいい問題出すな。
1: え、出てたか分かんの。
0: もう分かってます、もう。
1: え、
0: もうこれ以上言わないです。
1: もうそれやめて、そういうのガチで。
0: いやいや、お前らもガチでやってるからな。みっともない。
1: じゃあ、じゃあ人を教えてくれ、やってる人。やってる人分かんない。
0: え、それなんで最初の問題に言わなかったの。
3: あの、通常、
0: 通常さん、
1: 通常さんは
0: フェア歌手俊樹さんです。
1: ああ、
0: はいはい、はい、ああってなるの。歌手さんで、
1: はい、
0: 誰もが反応したことないで、これで。
3: あの、矢部健三でね。
0: ああ、でもないか。
3: アジトで、アジト役をやってて、
0: 誰とも変態から分かるか。
1: え、なんていうの。まあまあ、そういうことでやって
0: た。できるって分からないんだよ、歌手さんが言うても。
1: 確かにね。
0: だから分かるから、もう妥協して要潤さんを最初に名前出すんで。
1: 歌手さんはね、やっちゃったからね。
3: 歌手さん
0: や
3: って た
0: あんまりやってない、ふざけんな。カシュルさんはそんな目にするな。
1: なんかあの、ビルとかなんか出てたよ。
0: もう出てないし。
3: シーキューならもう、ね、あれや、
0: ジオ
1: ー。あ、ジオ、ジオや、ジオで、あの、おっちゃんが出てきて誰だったから、それは実はライダーでした。全然違うやんって、若い人と全然違うやんって言ったら、そりゃ太りやがって、教室に怒られた。
0: ね、あのブルーさんね、体格に厳しいんですよ。
1: じゃあ違うんです。
0: もうね、もうなんかちょっと丸っこい女の子でも全部デブ扱いしてる。
1: そんなことしません。
2: してるしてるしてる、
1: してません、してません。
0: それは女性なんで、こ、 今この中でこう言って
3: るの、ビッグさんの証言があるんですけど。
1: じゃあだから、あの、まん丸の人があの歩道を歩いてる時に、はい、なんで真ん中陣取るか分からへん。歩いてるの、対面ですよね、はい、だとあの、あ、私どかなきゃってなるやん、聞こえてやったら。
3: あの、福岡だったらっていう、その接続詞が違う。
0: 偏見がほどい、偏見がひどい。
1: あと、なんか電車に乗ってると隣の人に福岡から出てきたら太もも当たるやんか、なんか当たってるんですけどみたいな感じで見られるのがあれかかったっていう。いや、そっちが太いからでしょって、やっぱ。うん、俺みたいな。
3: よかった、ここにフェミニストいなくて。
1: 俺めちゃめちゃ内股になってますけどって、あなたの精度当たってるんですけどみたいな感じで、ただツンツンツンって当たるのはイライラです。ツンツン当たるのイライラです。
3: なるほどね、
1: うん、なんかこっちがなんかしちゃったみたいな感じになるの嫌やから、俺また閉じて女の子みたいなのにこうね、ごめんなさい、
0: もう、はい、答え聞いちゃいます。
2: 正解は何だと思いますか。
1: もう一回言ってもいいですか。
2: 長いのよ。
3: 答え
2: なんか
3: 別に言わない
2: っ
3: すけどね、
2: はい、
3: 君だって君、
2: うん、あ、じゃあもう、あの、レッドさんになってるかどうかだけど、確認
0: して。はぁ、俺から言ったら情報取んねん、こいつらは。だから俺最後にって言ってんねん。
2: わかりました。じゃあ4人
0: 目、適当に言いました、はい、ね、適当に、
2: はい、A、 完全に別人として生まれ変わった存在、
1: はい、
2: B、 記憶だけを失った本来の沢木哲也本人、
1: はい、B。
2: お
3: ー、あー、そうですね、D かな。
0: 覚えてんの、 D は。
3: D が
0: 覚えてなかったっけ。適当すぎるわ、いくらなんで。
3: 違うね、なんかね、記憶をなくしたみたいな感じ。
1: そうそう、なんか塗ったらあれだ。
0: それ B じゃん、記憶を。
3: なんだっけ。
2: C は他人の記憶を移植された人工生命体。
3: それ違う。
2: D がアギトの力によって人格が上書きされたと。
3: そうですね、
2: そうですね。じゃあ、レッドさん。
0: 私は B です。
1: よし、

0: てた
1: し。
2: では正解に参りましょう。
3: はい、
2: はい、
3: う
2: ん、はい、正解は D。
3: イエーイ。
2: の力によって人格が上書きされた存在。
3: いやー、 D や、 D や、
1: B の D ならどっち？
3: D。
2: D。
3: で
1: DVD
0: で夢フルーツ。
2: じゃあちょっと解説、
1: はい、解説をちょっと納得いきません。
2: 津上翔一は本来の沢木哲也とは別人格に近い状態、記憶喪失だけじゃなくアギトの力によって別のあり方になった存在ってのがポイント。
3: ああ、そうやったんや。
2: ここがアギトのテーマ、かっこ人の可能性に直結してる。
3: なるほど、
0: 目覚めよ。
3: ちょっとレッドさん、勉強になったんじゃないですか、僕らのおかげで。
1: あ、そうか、スラミにスポット当たってる問題とか、ね、
3: そうそう、ね、そうです。
1: あ、そっか、
3: あ、ちょっと勉強になったんじゃないですか、ちょっと。
1: 何だよ、ニオもう一個見たことない文体で。
0: 目覚めよ、その魂。
1: 俺は映画しか見てないですよ。本編見てねえだろ。
0: 何言ってんだよ。
3: 当たった
0: けど、見たけど記憶がないだけだよ、俺も。
3: 当たった
0: け
3: ど、記憶がないか当たったよ。
1: おめえ、津上翔一か。
0: 言っときますけど、ブレインまで見てるからね、実は。
1: でも記憶ないでしょ。
0: そう
1: です よ、一緒だよ、
0: お前。ハイブスなんて見てない。
1: ブレインって言うな、みたいな。
3: イエーイ、2ポイント、イエーイ。
1: やっかり、ちょっと失
3: 敗して。今のチャット GPT 関係ない、
0: 今のは関係ない、
3: 関係ない、今
1: ややこしい問題出すんだよ、
3: もう。でも、あった、いいや、問題ない、いい問題、自分や、いい問題って言ったら、いい問題や、自分で言ったもんね、いい問題
0: だよ。ちょっと GPT 振り回される。
3: でも自分でいい問題って言った瞬間、いい問題
0: だ。そうよ、
3: うん、あんだけ言ったよ。いや、記憶なくなってるよ、上書きされてるよ。
1: 俺がつかみ
0: かせば何とか、お前は。
1: 僕がつかみかしてみません。バナちゃん、
3: バカちゃん、
1: バカちゃん。秋山さんに謝れ。秋山リアナちゃんに謝れ。
0: お尻や。
3: だってね、ちょっと難しい問題よって出した瞬間、おお、いい問題よって言ってたよ。
1: そう、アギトらしい問題だなと思う。
3: で、間違ってるよ。
0: 間違ってるよ。
1: あの、全言撤回します。本当に AI ならではのクソみたいな問題でした。
3: え、でもちゃんとした問題だったよ。でも
1: いやー、でもなんかもうややこしい文章やったわ、なんか。
3: でも自分は聞き間違えた。
1: 聞き間違えじゃない、なんかややこしい。ちょっとアギトの話、ややこしいのよね。
3: はい、じゃあ次行きましょう。
2: はい、
3: はい、
2: 次はG3X の AI、 通称ガードチェイサーに関する説明として正しいのはどれ、
3: はい、
2: A、 完全に装着者の意思を尊重する設計。
3: あ、なるほどね。
1: これ AI なんとか
2: して。戦闘効率を優先し、装着者の精神に干渉することがある。
3: あ、なるほど。
2: C、自我を持ち独立して行動できる。
3: 邪魔やな。
2: B、 アンノーンの力を利用している。
3: アンノーン、ユーノーン。わかりました。
1: ちょっと A、B がなんかたどたどしか、もう一回お願いします。
3: A、 なかったね。
2: 完全に装着者の意思を尊重する設計。 B、 戦闘効率を優先し、装着者の精神に干渉することがある。
3: オッケーオッケー。チャチチョ弱い、
2: チャチチョ
3: 弱いな。
1: 装着者、装着者が普通に上
3: だ。チャチチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
1: チャチャ
3: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ
2: チャチャチャチャチャチャチャチャ
3: あ、そう、言ってくれるよ、ちゃんと。
2: はい、
3: はい、
2: それでしょう。
3: はい、いきますよ。
2: はい、
3: 私は B です。
2: ほう、
3: はい、そうですね、一番しっくりきます。
2: なるほど、これさ
0: は。私もですね、まあ、B を、ね、いいかなと思ったんですけども、
3: いいね、
0: はい、まあ、そういうところで B を選ぶとですね、ちょっとね、効率的に悪いと。
1: そうね、チームだからね、別の問題、別の答えとけば、それは合うだろう。
0: それしかもこれはですね、AI が作ったということなので、
3: はいはいはい、
0: まあ、私はちょっと D

0: こうか。
1: あ、また D 行きますか。でも 2問連続で D はなさそうですよね。
2: 終わらねえな、
0: 切りたら。
1: さっきからずっと聞いてますけど、同じ答えがないんですよ。
0: じゃあ C で
1: 行きますか。はい、
2: あ、でも終わらないな。
0: はい、はい、
3: あ、じゃあ、レッドさんは
2: A で。
4: A で。
2: あら、
4: A。
2: マジでお前そんなマジちゃった。
3: よろしいですか。
2: 聞いてたらおしまいですよ。
1: じゃあ理由は、
2: え、
1: A の理由は
2: 確かバイクなんですよ。ガードチェーザーバイクの確か、え、 A って何でしたっけ。
1: え、
2: だから B と似てんねん、なんか問題文が。
3: A は
2: だ、装着
1: 者、装着者だろ。着色料いっぱい使いすぎだって、ね、
3: 完全に装着者の意思を尊重する設計。
2: 意思を尊重するんですよ。 D が確か AI 絡みでした。
3: D は戦闘効率を優先し、装着者の精神に干渉することがある。
2: 精神でしょ。精神にそんなに関わってないはずなんですよ。ただ言い方ですけど、警察官の乗る白バイみたいなもん
1: なんで。な
2: るほどね。それに別に精神関与してない。むしろその登場者、いわば要潤さん乗りやすいように作られてるはずなんで、
1: なるほどなるほど。じゃあ行きます
2: ね。確か AI だと思う。
1: はい、
3: では正解は
1: D。 やった ー、よし
0: よし
1: よしよし。
2: 解説納得いきます
1: ね。よし
0: よいしょ。
1: よし、
3: 解説じゃあいきましょうかね。
2: いやこんな、
3: G3X の AI は優秀だけど効率優先すぎて氷川の意思を無視して戦わせようとする、イコール暴走気味になるのが怖いところ。
1: なるほどね。
3: そう
1: ね、
3: 人間 VS システムの対比が書かれている。
1: なるほど、だ、暴走するんだ。暴走するんだね。
0: D3X だもんね。
1: 俺見てないけど暴走するってのは知ったからね。なるほど、ね、
2: これはスーツだと話して、バイクは関係しないの。
1: いやでもそれ同じ仕組みかもしれない
0: からね。多分その描写でそこでね、勘違いし
1: ちゃ
0: う
1: と思う。ねえ、そうね。怖い
0: この人 AI が作ったってことね、ま
1: ずね。そうね、あくまでも AI が言ってますからね。
2: だから嫌なしだから これに頼りたくないぞ AI。
1: ねえ、じゃあいいですか、もう 3ポイント差つきましたよ。楽しいですか。
2: 楽しくないよこんな差を得て、こんなデタラメな2人に翻弄されてAI も迷うか、ほんの3対1みたいな戦いなんですよ。は
1: じゃあ終わりました。最後10ポイントあげましょう。
2: あ、誰が言いとんねんこれこれがピンク言ったの納得よ。
0: どうでしょうピンクさん、
3: マイナス10点。
1: ああ、怒られてんねん。
2: あ、もう終わりました。積みました積みました追い打ちをかけてきたピンクまで4対1ですこれ
1: じゃあ一番難しい問題として、
3: はい、
1: そうやね、俺とオレンジはドンピシャで当てました。
0: あ、
1: ドンピシャ、
0: ね、
1: うん、だ2人で、うん、でそれで勝ったら君の勝ちで、俺はドンピシャで、俺らが2人だったらもう君の
2: 勝
1: ち。受けてたっていうことね。
2: あ、でもあとはちゃって問題文次第な。
1: 問題文次第な。あいつの世界やるもん。それで
2: 知らんピンクの選ぶ
1: 問題
2: や
1: から、ピンクの世界。はい、いきましょう。
3: はい、作中において、うん、アギトの力とアンノーンの襲撃が同時に存在する構造として最も本質をついている説明はどれ。
1: お
3: A、 アギトの力が発現した人間を排除するためにアンノーンが機械的に送り込まれている。 B、 人類の進化カッコアギトとそれを抑制しようとする神カッコ黒神の意志が衝突している。 C、 アギトの力そのものがアンノーンを引き寄せている原因である。 D、 アンノーンはアギトの進化を助けるために存在している。
1: よし、
2: 一番難しいな概念だ。
1: 俺さん何と思う。
0: 難しすぎて全然海に入ってこねえ。
2: そうもともとね、アギトってむずいのよ。
1: 俺はもう分かってる、答えてた。作者 C でございます。
2: 理由は
1: C
2: 覚えてる。 C
1: なんとなく覚えてるでもしっくりしたのが C や。
2: C って何でしたっけ。
3: アギ

0: の力そのものがアンノンを引き寄せている原因
1: だ。なんで引き寄せてるかって言ったら、さっき言った、それを狙ってる、さっき言ってました、クイズ。あんまそれ言いたくなかったら言わなかったけど、だってそれ取るからあんま言いたくなかった
2: 見てないって自分でも言ってるから、ね、
1: 見てないけどもさっき問題出てたと、うんうん、引き寄せてる、それ言っちゃうと、あ、それだなって思って取っちゃう可能性があるから言わなかったんですけど、C です。
3: なるほど、
1: はい、
3: あ、まあそれ聞いてないけど、まあ僕は A かな。
1: A ですか。
2: A は何ですか。
0: A はアギトの力が発現した人間を排除するためにアンノーンが機械的に送り込まれている。
1: じゃあ行きましょうか。
3: あ、キャプテン
1: あなたの答えです。
2: B は何ですか。
1: もう全部聞き上がって。
0: B
2: の問題。
0: B は、人類の進化カッコアギトとそれを抑制しようとする神カッコ黒神、
2: あ、それそれそれ B、
0: 意志が衝突している。
1: よし、じゃあ行きましょう。
0: はい、
2: B でいきます。
0: 正解いきましょう。
1: はい、
0: 正解は B。
2: よしB やね、 B やね、 B やね、 B ちゃうね、 D やね、 B か、 B か、 B か、 B か、 B 間違いない。
0: 正解は、はい、レッドさん、
2: B の
0: あれ、
2: B です、
0: AB の B です。
1: 一応ラジオだから番組だから拍手バーってやってほしいのよ、はい、ガチのガッツポーズですね。ガチのガッツポーズですね。
2: やっとや、あ、よかった。
1: はい、お答えただけでね、調子を超えてきましたね。
0: はい、というわけで私たち各種 SNS 頑張っております、うん、笑う戦隊ホットレンジャーで検索してください、
1: はい、
0: この番組は 87.3FM 毎週木曜の夜10時から約1時間放送しております。それでは明日も頑張れるんじゃ、またお会いしましょう。
1: バイ、
2: またね。人のためにみんなのために
1: 待って待って。

0: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
1: メイフィルムです。
2: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜む様々な名を解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
0: メイフィルの名は毎週金曜日22時から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日木曜日の担当は北条ふとしです。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブ

0: この番組では沖縄あなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役は沖のあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。最初のコーナーは浦和レッツの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに J リーグ功労選手賞についてお伝えします。クラブは今日木曜日、レッツ OB の西大吾氏が J リーグ功労選手賞を受賞したことを発表しました。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアの岡山戦です。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座列。ここからは先週月曜日に行われたなでしこジャパン加納道久監督就任記者会見の模様をお届けします。
1: 改めまして皆さんこんにちは。本日は、ご多忙の中なでしこジャパン新監督の、就任会見にご出席いただきまして誠に、ありがとうございます。本日司会務めさせていただきます、日本サッカー協会広報の上田と申します。よろしくお願いします。なお本日の会場ですけれども、JFA のメジャーパートナーの一つの三井不動産さんのご協力をいただいております。はい、それでは早速ですが、会見始めていきたいと思います。登壇者のご紹介を、させていただきます。皆様から見て、左側公益財団法人日本サッカー協会会長の宮本恒康です。
2: よろしくお願いします。
1: はい、同じく、右側公益財団法人日本サッカー協会女子委員長の、今泉森直です。
3: よろしくお願いいたします。
1: はい、そして中央、なでしこジャパン新監督の加納道久です。
4: よろしくお願いします。
1: はい、それでは、はじめに、会長女子委員長よりご挨拶、経緯のご説明をしていただきまして、その後に、新監督からご挨拶、最後に、質疑応答に、移りたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは、宮本会長よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。この度ですね、なでしこジャパンの監督に加納道久さんに就任をいただくということになったことを皆さんにお伝えしたいと思います。前任のニルス・ニーセン監督はアジアカップ優勝などなでしこジャパンの強化発展に対して多大なるコミットをしていただいたというふうに思っています。そういった意味で大変感謝をしています。ただ一方で先月の会見でもお話したように、来年のブラジルで行われるワールドカップで再びなでしこが世界一になるというところから逆算をしたときに、その体制でいいのか、もしくは新しい体制を構築する方がそこに近づけるのかということをさまざま検討した結果、今回の決断に至ったというところです。監督の選定にあたっては複数の候補者の中から自分自身、今泉さん、そして佐々木ナショナルチームダイレクターを含めて協議したものを最終的に理事会で承認を得て、こちらで発表するということになっています。加納監督

0: 国は今まで、コーチとしてまたアンダーカテゴリーの監督としていろいろと培ってきた経験であったり選手との関係性をうまく生かしながらまた新たにコーチとして加わるスタッフともしっかりと連携をしてもらいながらぜひ来年のワールドカップに向けてチーム力を高めてもらって再び世界一へというところにトライをしてもらいたいというふうに思っています。就任以来自分自身は女子サッカーの拡大ということをいろんなところでお話をしてますけれどもやはりそのためには競技力のところの向上また安定的に安定した世界大会での結果を出していくというところが非常に重要だというふうに思っています。そういった意味でこの間の女子のアジアカップの優勝であったりアンダー20の女子のアジアカップ優勝であったり昨日は負けてしまいましたけれどもアンダー17のところでアジアカップ決勝まで進んだりというところは非常に重要なところだというふうに思っています。そういったものがあって女子のサッカーの普及であったり育成であったり強化というものにつながっていくというふうに思っています。でやはりそういった意味でなでしこの活躍というものはその女子のサッカーの拡大には本当重要なところだというふうに思いますので、サッカー協会としても全面的にこの加納監督が見るなでしこジャパンをサポートしていきたいというふうに考えているところです。以上です、
1: はい、はい、ありがとうございます。続いて今泉委員長よろしくお願いします。
2: 本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ただいま宮本会長から経緯の説明がありましたが女子委員会としてもこれまでなでしこジャパンの監督に求める要件につきましてですね慎重に検討を重ねてまいりました。新監督の選考にあたっては具体的には5つの要素を考えてまいりました。国際経験、戦術の浸透力、構築力、そしてチームマネジメント、女子サッカーへの理解、そしてまあこれ一番大切になるかと思いますけれども日本の選手の特性を生かしながら世界で勝つための明確なプランを持つということを重視して選考してきました。加納氏はこれまで育成年代の代表の監督として U17 および U20 の女子代表で世代別の女子のワールドカップを戦い前回U20 の女子ワールドカップにおいては決勝に進出して準優勝という結果を残しています。若い世代の選手をより誰よりも把握しておりそしてニールセン監督の下でですね名参謀としてヘッドコーチという立場でですね現在のなでしこジャパンについても熟知している人物です。来年の FIFA 女子ワールドカップまで限られた時間の中で可能性であれば新しい体制となってもですね不安要素を最小限に抑えながら世界一奪還という目標に向けて細部にこだわり追求できる監督であるというふうに判断いたしました。加納新監督とともに世界一奪還を果たせるよう女子委員会としてもしっかりと支えてまいりたいと思います。以上です。
1: はい、ありがとうございます。それでは加納監督よろしくお願いします。
3: はい、皆さんこんにちは。本日はありがとうございます。この度日本女子代表なでしこジャパン監督を務めることになりました加納道久です。本日はよろしくお願いします。まず、日本女子サッカーの積み上げてきた歴史、歴代監督コーチ選手たちが築いてきたものに対し心より敬意を表したいと思います。そして日頃より日本のサッカー女子サッカーにをサポートくださっているスポンサー企業の皆様パートナー企業の皆様関係者の皆様そしてウィリーグなでしこリーグ、各都道府県 FA の各カテゴリーの指導者の皆様本当に心より感謝申し上げます。そして私たちが掲げる最大の目標は2027年

0: ワールドカップ、ブラジルワールドカップ優勝です。すなわち世界一奪還です。そこにアグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていきます。私は2015年より女子の指導に携わってきました。その中で代表活動だけではなく、代表チームの指導だけでなく、普及事業、トレセンを含む育成事業、指導者養成、本当に多くの女子に関わる方々と一緒になって取り組んでまいりました。そして今回このようななでしこジャパンの監督のお話をいただき、自分自身女子の進歩と発展に強く前進し、大きな一歩となるよう強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただきました。またコーチには新たに内田篤人コーチ、金賀ゆかりコーチ、佐野智之キーパーコーチに就任していただき、で岡本龍吾フィジカルコーチ、小杉光政アナリスト、テクニカルには引き続きお願いをしております。皆さんの期待に応えて女子サッカーの発展につながるよう、誠心誠意全力を尽くして覚悟を持って取り組んでいきます。皆さん応援よろしくお願いします。以上です。
1: ありがとうございます。それでは、
2: それではコーチングスタッフについては私から改めて、ご説明させていただきます。ただいま加納新監督の方からは3名のコーチングスタッフ、テクニカルコーチングスタッフの話が出ておりましたけれども、ゴールキーパー副コーチを含めて、4名体制で、考えております。今回、決定している方についてご説明させていただきます。新たに内田篤人さんと金賀ゆかりさんがお二人がコーチとして、そして佐野智之さんがゴールキーパーコーチとしてなでしこジャパンに加わることとなりました。まずそこで私たちが一番考えたことは、グローバルトップスタンダードをしっかりと伝えることができるかということです。内田篤人さんにおきましては日本代表としてですね、ワールドカップに2回出場して、アンダー世代でも出場してということで、また所属チームとしても長年ウェファーのチームですね、シャルケでプレーをしたり、あるいはチャンピオンズリーグのベスト4などの進出ということでですね、国内外のトップレベルで多くの実績を残されてきました。その経験と知見は日本サッカー界にとって大きな財産であり、過去には JFA 初のロールモデルコーチとしても務めていただきました。皆さんもご存知の通り、2年前、なでしこジャパンの活動において当時監督が決まっていない中で、当時の佐々木女子委員長が監督代行を務めた際にはコーチとして参加をしていただいた実績もございます。そういった中で、彼がやはり、グローバルトップスタンダードというのはこういうことなんだということをしっかりと伝えていける人材の一人として、考えております。今回サムライブルーで活躍された方がなでしこジャパンのコーチに就任されるのは初めてのこととなります。次に金賀ゆかりさんです。皆さんもご存知の通り、2011年の女子ワールドカップの優勝メンバーであり、その後もロンドンオリンピック等で活躍されですね、世界最高峰の舞台で多くの経験を積まれてまいりました。所属クラブでも数多くの実績を残し、そしてまた海外においても活躍された女性指導者としての一人です。同じようにですね、女性初の JFA ロールモデルコーチとしてご活躍いただいております。直近の U17 アジアカップにおきましてはコーチとして参加していただいております。昨日残念ながら決勝で敗れはしましたが、

選手へのコミュニケーション、そしてテクニカル等々のアドバイスと非常に素晴らしいコーチングをされております。そういったことでですね、金賀さんの経験知見も日本サッカー界にとって大きな財産

0: コーチに就任することも初めてとなります。最後に佐野智之さんです。佐野さんはガンバ大阪の U23 やユースの育成年代を中心にゴールキーパーとしてコーチとして活躍され、これまで数多くの優秀なゴールキーパーを育ててまいりました。過去には JFA アカデミー福島のゴールキーパーコーチも務めており、育成現場で培った専門性とゴールキーパーの成長を支える指導力に期待しております。特にですね、クロスの攻防におけるクロスの守備のディフェンスとのコミュニケーション、それからリレーションシップ、そういった点でさらにアップが望めるのではないかというふうに期待しております。今回の3名は女子サッカーの経験、指導経験という意味では限られては部分ではあるかもしれませんけれども、世界一を目指すというところから逆算して考えたときにですね、新しい視点や世界基準の経験を積極的に取り入れていくことが必要だと考えております。そういった経験、知見、基準をですね、なでしこジャパンのチームに、そして個々にですね、還元していただき、さらなる成長につなげていき、世界一奪還という目標に向かって達成できるコーチングスタッフは確信しております。以上です。
1: ありがとうございます。
2: はい、1点補足させてください。内田篤人のコーチに関しまして、皆さんもご存知の通り、メディアの仕事を今現在しております。でその中で活躍してくれていますけども、私として彼にコーチとして、打診をしました。でその中で、それは10月に彼が一度コーチとしてついていただいたときに、本当にいいアプローチ、いい指導で、なおかつその基準を持った指導をして、一緒になって戦って韓国に勝利したわけですけれども、その中で私は今回彼にお願いをしました。で彼はやはり今現状の契約の中でどうしても外せないものがあり、調整が効かないものもあるのは確かです。で彼が実際一度難しいんじゃないかというようなお話をあったんですけども、私自身がどうしても彼の、そういった世界の基準であったり、彼のアプローチ、指導者としてのポテンシャルというもので、なでしこジャパンに本当にいい影響を与えてくれる、世界一を取るためには彼が必要だということで、強く彼にもお願いしたところであります。でその中で彼自身、そういった現状の契約以外のところにおいては、本当に 100% なでしこジャパンのコーチとしての業務にコミットしてやっていく、そこでしっかりと合意した中でやっていただけるところでありますので、そこも含めて私の補足とさせてください。
1: はい、ありがとうございます。
3: 続きは後日お届けします。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域ラウンド最終順位です。まずはイースト A、 1位ベガルタ仙台勝ち点43、2位ブラウブリッツ秋田勝ち点35、3位湘南ベルマーレ勝ち点31、4位横浜 FC 勝ち点29、5位 SC 相模原勝ち点28、6位ザスパ群馬勝ち点23、7位モンテリオ山形勝ち点22、8位栃木シティ勝ち点21、9位バンラーレ八戸勝ち点20、10位栃木 SC 勝ち点18。続いてイースト B、 1位バンフォーレ甲府勝ち点35、2位コンサドーレ札幌勝ち点31、3位いわき FC 勝ち点31、4位 RB 大宮アルディージャ勝ち点30、5位藤枝前 FC 勝ち点30、6位

FC 岐阜勝ち点28、7位松本山雅 FC 勝ち点26、8位ジュビロ磐田勝ち点25、9位福島ユナイテッド FC 勝ち点18、10位 AC 長野パルセイ、AC 長野パルセイロ勝ち点16、次にウエスト A、 1位カターレ富山勝ち点38、2位アルビレックス新潟勝ち点35、3位徳島ボルティス勝ち点32、4位高知ユナイテッド SC 勝ち点30、5位愛媛 FC 勝ち点28、6位津永源金沢勝ち点27、7位奈良クラブ勝ち点21、8位 FC 大阪勝ち点20、9位 FC 今治勝ち点20、10位鎌田マーレサヌキ勝ち点19、続いてウエスト B、 1位テゲバジャーロ宮崎勝ち点47、2位鹿児島ユナイテッド FC 勝ち点33、3位サガン鳥栖勝ち点32、4位レノファ山口 FC 勝ち点29、5位ロアッソ熊本勝ち点27、6位ガイナーレ鳥取勝ち点27、7位大分トリニータ勝ち点22、8位レイラック滋賀 FC 勝ち点21、9位 FC 琉球勝ち点17、10位ギラバンツ北九州勝ち点15です。関東サッカーリーグ一部第9節と、二部第9節の結果、レッズ仮の選手の成績です。まずは一部、日本体育大学対日本大学は4対1で日体大の勝利。レッズ仮の選手は日本大学のゴールキーパー小森選手が先発フル出場、ミッドフィルダー阿部美奈穂選手は前半28分から出場。筑波大学対東海大学は2対0で筑波大学の勝利。国士舘大学対中央大学は1対0で国士舘大学の勝利。明治大学対桐蔭横浜大学は3対1で桐蔭横浜大学の勝利。レッズ仮の選手は明治大学のディフェンダー稲垣選手が先発フル出場。早稲田大学対東洋大学は2対1で早稲田大学の勝利。レッズ仮の選手は東洋大学のミッドフィルダー山根選手が先発し後半26分まで出場。法政大学対駒澤大学は3対2で法政大学の勝利。続いて2部、拓殖大学対明治学院大学は3対3の引き分け。慶応義塾大学対産業能率大学は2対0で産業能率大学の勝利。神奈川大学対流通経済大学は4対0で流通経済大学の勝利。立正大学対東京国際大学は2対1で立正大学の勝利。レッズ仮の選手は立正大学のフォワード清水選手が先発し後半19分まで出場。城西大学対立教大学は1対0で城西大学の勝利。専修大学対関東学院大学は1対0で専修大学の勝利。高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグ2026第9節の結果です。まずはイースト、ベガルタ仙台ユース対流通経済大学附属柏高校は4対0で流通経済大柏の勝利。前橋育英高校対鹿島アントラーズユースは4対3で前橋育英の勝利。昌平高校対柏レイソル U18 は1対0で昌平の勝利。川崎フロンターレ U18 対 FC 東京 U18 は5対2で FC 東京の勝利。青森山田高校対横浜 FC ユースは3対0で青森山田の勝利。東京ヴェルディユース対帝京長岡高校は5対2でヴェルディの勝利。続いてウエスト、米子北高校対ファジアーノ岡山 U18 は1対1の引き分け。ヴィッセル神戸 U18 対アビスパ福岡 U18 は2対0で神戸の勝利。サンフレッチェ広島 FC ユース対サガン鳥栖 U18 は0対0の引き分け。ジュビロ磐田 U18 対名古屋グランパス U18 は5対2で名古屋が勝利しました。なお神村学園高等部対大津高校は6月7日日曜日に、ガンバ大阪ユース対東山高校は7月4日土曜日に行われます。ではここで一曲、お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくてもっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているヨザレッツ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。令和8年度関東高等学校、関東高等学校サッカー記念大会の結果です。はじめにグループ A、 まずは1回戦、駒沢大学高校は、失礼しました、駒沢大学高校対真岡高校は0対0から PK 戦に入り5対3で真岡の勝利。武南対日大明星は2対0で武南の勝利。前橋育英対第一学院は1対0で前橋育英の勝利。行政国際対慶応義塾は2対0で慶応義塾の勝利。続いて順位決定戦、駒沢大学高校対日大明星は5対0で駒沢大学高校の勝利。第一学院対行政国際は2対1で第一学院の勝利。次に準決勝、真岡対武南は3対1で武南の勝利。前橋育英対慶応義塾は4対1で前橋育英の勝利。続いて決勝、武南対前橋育英は3対1で武南の勝利。次に B グループ、まずは1回戦、県大高崎対大成は1

対0で健大高崎の勝利。白鵬大足利対東洋大牛久は2対1で東洋大牛久の勝利。聖望学園対中央学院は4対0で中央学院の勝利。帝京第3対私立立花は1対1同点で PK 戦に入り5対4で帝京第3の勝利。続いて順位戦、大成対白鵬大足利は1対0で、大成大成大成の勝利。聖望学園対私立立花は1対0で聖望学園の勝利。次に準決勝、健大高崎対東洋大牛久は2対1で東洋大牛久の勝利。中央学院対帝京第3は2対1で中央学院の勝利。続いて決勝、東洋大牛久対中央学院は3対1で中央学院が勝利しました。ベルギー一部リーグのシントトロイデンは昨日水曜日、ミッドフィルダー山本リヒト選手がドイツ一部リーグのフライブルグへ完全移籍することを発表しました。山本選手はクラブを通じてこの度フライブルグに移籍することになりました。昨シーズンまでの2年間は決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながらもがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を信じ支えてくださったシントトロイデンに関わる全ての皆様に心から感謝しています。新しい環境でも自分らしく次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきますとコメントしています。蒲田マーレサヌキは24日日曜日、大竹直人監督との契約を更新し、2026-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表しました。大竹監督はクラブを通じて、日頃より蒲田マーレサヌキへの熱い応援ありがとうございます。100年構想リーグでは苦しい戦いが続きましたが、その中でも選手たちは日々成長を重ね、チームとして着実に力をつけてくれました。今シーズンで見えた課題を改めて見つめ直し、2026-27シーズンはさらに進化した姿をお見せできるよう全力で挑み続けます。ファン・サポーターの皆様、地域の皆様、スポンサーの皆様をはじめ、蒲田マーレ・サヌキに関わる全ての皆様と共に、2026-27シーズンも全力で戦っていきます。引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたしますとコメントしています。J リーグは今日木曜日、功労選手賞を発表しました。受賞したのは、二川貴弘氏、西大吾氏、山本康介氏、砂川誠氏、工藤康平氏、富田大輔氏、大岩剛氏、倉貫和樹氏、柏義文氏、松下祐樹氏、茂庭照之氏、ピーター・ウタカ氏の12名です。AFC U17 女子アジアカップの結果です。まずはグループステージ。タイ対ベトナムは2対2の引き分け。中国対ミャンマーは6対0で中国の勝利。日本対レバノンは13対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手はベンチ入りも出場機会なし。韓国対フィリピンは5対0で韓国の勝利。北朝鮮対チャイニーズタイペイは10対0で北朝鮮の勝利。オーストラリア対タイは2対0でオーストラリアの勝利。ベトナム対中国は3対0で中国の勝利。レバノン対オーストラリアは1対1の引き分け。チャイニーズタイペイ対韓国は4対0で韓国の勝利。フィリピン対北朝鮮は8対0で北朝鮮の勝利。インド対日本は3対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発フル出場しました。中国対タイは6対0で中国の勝利。ベトナム対ミャンマーは2対1でベトナムの勝利。日本対オーストラリアは5対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発し、後半34分まで出場しました。インド対レバノンは4対0でインドの勝利。北朝鮮対韓国は3対0で北朝鮮の勝利。フィリピン対チャイニーズタイペイは0対0の引き分け。続いて準々決勝。日本対韓国は1対0で日本の勝利。
三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木

選手が後半40分から出場しました。ベトナム対オーストラリアは2対0でオーストラリアの勝利。北朝鮮対タイは6対0で北朝鮮の勝利。中国対インドは3対0で中国の勝利。次に準決勝、日本対オーストラリアは4対0で日本の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手が先発をフル出場しました。中国対北朝鮮は4対2で北朝鮮の勝利。続いて決勝、北朝鮮対日本は5対1で北朝鮮の勝利。三菱重工浦和レッズレディースユースから代表に選ばれたディフェンダー正木選手はベンチ入りも出場機会ありませんでした。 FIFA U17 女子ワールドカップモロッコ2026の組み合わせ抽選会が先週木曜日、スイスチューリッヒにある FIFA 本部にて行われました。日本はアフリカ第3代表フランス、ベネズエラと同じグループ D に入りました。日本サッカー協会の公式ウェブサイトに掲載されている U17 日本女子代表白井監督のコメントを紹介します。 U17 女子ワールドカップ2026の組み合わせが決まり、アジアカップを戦い抜いた選手たちを誇りに思うと同時に、いよいよ世界大会が始まるという実感が湧いてきています。どの国も高い個人能力を持っており、厳しい戦いになることは間違いありませんが、U17 日本女子代表らしく、攻守にアグレッシブに仲間のためにハードワークしながら、自分たちのサッカーを世界の舞台で表現したいと思います。この大会では勝利を目指すことはもちろんですが、選手一人一人が世界基準を体感し、挑戦し、個人の成長を大切にし、ピッチの中でも外でも多くの経験を積みながら、将来のなでしこジャパンにつながる大会にしていきたいと思います。白井監督のコメントを紹介しました。 WE リーグは今週月曜日、4月5月度の WE リーグ月間ベストディフェンス賞とオフェンス賞を発表しました。ベストディフェンス賞は RB 大宮アルディジャウィメンの金平選手が受賞。金平選手は WE リーグを通じて、この度は4、5月度のベストディフェンス賞に選出いただきありがとうございます。RB らしい前線からのディフェンスで連動し、坂口選手と2人で奪い切ることができ、いい形で西尾選手のゴールにつなげることができました。埼玉ダービーという大切なゲームでチームとして目指していることが体現できたことを非常に嬉しく思いますとコメントしています。ベストオフェンス賞はアイナク神戸レオネッサの水野選手が受賞。水野選手は WE リーグを通じて、この度4月5月度の月間ベストオフェンス賞に選出していただきありがとうございます。このゴールは練習でも取り組んでいた形でした。シュートが全然打てていない時間帯で思い切って打ったシュートが決まり、練習の成果を発揮できたと思います。このような賞をいただけたことを大変嬉しく思いますし、これからもチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思いますとコメントしています。マイナビ仙台レディースは先週木曜日、須永純監督が契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。須永監督はクラブを通じて、この度マイナビ仙台レディースの監督を退任することとなりました。まずはシーズンを通して温かいご声援を送り続けてくださったファンサポーターの皆様、そしてクラブを支えてくださったスポンサー関係者の皆様、自治体の皆様、ホームタウン協議会の皆様、講演会の皆様に心より感謝申し上げます。また日々チームを支え共に戦ってくれたスタッフの皆様にも深く感謝しています。皆様の支えがあったからこそ最後まで戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。今シーズンは3位以内と目標に掲げて戦ってきましたが、結果として5位でシーズンを終えることとなりました。目標を達成できなかったことを大変申し訳なく思っています。その一方で選手たちは最後までひたむきに戦い抜き、多くの成長を見せてくれました。苦しい状況でも前を向き、クラブのために全力を尽くしてくれた選手たちを私は誇りに思います。
また選手スタッフ

が、たゆまぬ努力で積み上げてきたものには大きな価値があると思っています。そして私はこのチームが来シーズンさらに飛躍していくと確信しています。今シーズン築き上げてきた土台の上により高いレベルで自分たちのサッカーを表現し、さらなる高みを目指して次のステップへ必ず進んでいけるチームだと思っています。このクラブで皆様と共に戦えた時間が私にとってかけがえのない財産です。マイナビ仙台レディースのさらなる発展と成功を心より願っています。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、サッカーニュースをお伝えしました。さあ、メッセージでございます。バブチゴさんです。ホジョさん、こんばんは。こんばんは。レッツは今週の日曜日プレーオフラウンド第1戦アウェーでファジアの岡山戦、残り2試合、来季につながるような期待感を全員で見せたい。ホームアンダーウェイ方式という一切の言い訳が通用しない短期決戦です。決して簡単な試合にはなりません。たとえ泥仕合になろうとも、まずは負けないこと、失点を最小限に抑えることに全力を注いでほしい。一点の重みがこれまでとは違います。ここで求められてくるのはアウェーでの勝利という理想論ではなく、第2戦へ希望をつなぐための現実的なゲームコントロールです。注目選手は早川選手、持ち前の物怖じしない積極的な仕掛けと狭いスペースをこじ開けるクリエイティビティは、固くなりがちな短期決戦の展開を打開する最大の武器になるはず。アウェーのプレッシャーを跳ね返し、チームを勝利へ導く若き才能の覚醒に期待が膨らみます。ぜひスタメンであれ、途中出場であれ、ピッチに立った瞬間に試合の流れを一気に、手繰り寄せる役割を担ってほしいです。そしてもう一人は西川選手。アウェーでの失点ゼロへの執着、泥試合での、現実的なコントロールを体現する上で彼の存在は欠かせません。相手がホームの勢いに乗って怒涛の攻めを見せてきた時間帯に、セービングだけでなくキャッチした後にあえて間を作って全体の息を整えさせるなど、スタジアムを熱狂を冷ます、老快なゲームコントロールが期待されます。浦和の壁としてゴール前に君臨し、1点の重みを知る大人の戦い方、ピッチを全体に体現してほしいです。あと、平野選手はぜひ物おじしないフレッシュなエネルギーで膠着した泥試合の空気を一変させる秘密兵器になってほしい。ここで最も重要なのは、無理に勝負を急いで大崩れしないことです。まずは初戦をクレバーに戦い抜く、すべてはホームの第2戦で歓喜を迎えるために、強い覚悟と冷静さを持って挑みます。田中達也監督と共に戦う最後の180分、目の前のワンプレーに一喜一憂せず、全員でその手腕を信じ、最高の結末をつかみ取りましょう、ということでリクエスト来ております。ベンギーキングでスタンドバイミー。

87.3 メガルツレッツウェーブがお送りしている岩田レッツ、ここからは浦和レッツサポーターとしてのこれまで今これから心の中はいつまでも赤、終わりなきレッツライフの道のりを記していきます。思い出インマイレッドかっこライブ版。さあというわけでね、メッセージ来ております。深谷のかくんさんです、よろしくお願いします。アウェーの町田戦1対0のかなり悔しい敗戦だった。内容だけ見るとそこまで悪くなかったのが相手のしたたかさにやられた試合だったと思う。結局チャンスに決めきれなければ勝てないという現実を突きつけられただけだった。クラブとしてどういうサッカーをするのかを追求するよりリーグ戦で少しでも多くの勝ち点をかき集めるという試合をしていかないと優勝はおぼつかないと思う。自分としては勝つサッカーがいいサッカーだと思うので、残り2試合で監督問題がどうなるのかわからないけど、26、27シーズンにつながるようなゲームを期待していますということです。リクエスト来ております。今かかってる曲ですね、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドでリラックス。

0: さあ、本庄さんこんばんは。部長こと横山です。ワールドカップ前はプレーオフ、息上がるのは対戦相手とならない試合がレッズには求められます。秋春制最初のシーズンにつなげられる試合が残り2試合にかかります。どうなるでしょう。では
1: よっ部長。

0: さあというわけでですね、もうね、31日はもうサッカー三昧ですよね。もう本当に代表の試合もございますしね、チャンピオンズリーグのね決勝もあるんですよ実はね。だからもう全試合見たいなと思ってますけど、まずはレッズの試合ね、ファジアーノとの試合でございますけれどもね、どういった戦いになるのか、まあね、対戦相手としては部がいいみたいな感じのことあるかもしれないですけども、ね、関係ないわけですが、監督も変わってどういうサッカーになるのかという部分の中で、ね、こんだけ時間があったわけですから、ね、相手も研究してくるでしょうし、ね、どういったことになっていくのかなと僕自身も思っておりますけれどもね、どうなることやら楽しみ。とりあえず、ね、2試合連続で勝って気持ちのいいシーズンとしてもらいたいと思っております。残念来ないかな。また来週です。さよなら。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、はい、
1: 突然。
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなノビーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないですけど。
2: 全裸では着てないです。
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか。
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか。
2: はい、すごいですよ。
1: すごいです。

0: ですよ。あのノビーさんが。
1: どういう意味ですか。どのノビーですか。
0: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
1: そうですそうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
0: あの、先週がMB さんの回でしたけど、はいはい、あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
1: うん、
0: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりねそのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
1: はいはい、
0: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
1: うん、
0: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあそうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は。
0: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを、はい、
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はねちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: あ、そうですよね。
0: ということで
1: なんか一番悩んでいるというかね、
0: うん、
1: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。あの口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね。
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
0: うん
1: うん、
0: なんかすごい構えたくなるような
1: 大丈夫かっていう、
0: はい、
1: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか。
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい。
0: はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、
1: うん、
0: 役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、
1: はい、
0: その辺も聞いていきたいと思っております。
1: は
0: い
1: は
0: い、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、うん、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、
0: うん、
1: コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっと

0: もうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
1: ですね、はい、はい、ということで、はい、エリさんさっきね、あの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
1: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
1: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
0: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
0: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
1: そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
0: あドキッとしますね。
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、うん、例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性の皆さん
0: 男性の皆さん、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、イケオジ
0: ありましたね、
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あの鬼系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな。
1: ああ、
0: なるほど、
2: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
2: やはり情報収集、
1: 情報収集
0: これですよ、
1: はい、
0: よく言われるやつ、
1: うん、
0: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、うん、
0: 僕は分かりますけど、
1: はい、
0: ファッションのこと僕分かってないですね。
1: あ、そうですよね、
0: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
0: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
0: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
0: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あ、なるほど、 SNS に流れてくるとか、
0: はい、
1: オンドメディアのとか、
0: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
0: はい、
1: 新聞見なさいよと。
0: そう、
1: あ、なるほど、
2: うん、
1: じゃあお洋服の世界は。
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういう、うん、あのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
0: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
0: うん、
1: あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
0: 難しい
1: 難しい難しいですか。
0: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
0: 服屋に行くということが、
1: うん、
0: もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: 確か

0: たなくね。
1: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
0: あー、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、そうすぐにおしゃれになると。
1: 多分習慣の問題なんだと思います。
0: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
0: 何ですか何ですか、 AI に。
1: AI に相談ができるんですか、
2: は
1: い、そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
0: ほう、
2: 骨格のタイプとか、
0: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、あのタンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
0: それを入れた上で、
2: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
0: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
1: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
0: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
2: はい、
0: なるほど。
1: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
0: ね。え、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
1: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のそのオッケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
0: チャッピーに
2: 投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
0: へえ、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
1: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです。
1: でしょうね、なんか奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
2: そうですね。あとサイズ感とかも、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個上げてくださいと、
1: ほう、
0: 提案も出てくる。すごい
1: リアル。
2: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
0: へえ面白い
1: ね。
0: そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね。特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
0: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
1: はいはい、
0: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
2: そうなんですね、
0: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、まあ結果は小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね。
2: はい、
0: 買いやすい。AI をこうやって使うのか新しいですね。
2: そうなんです、
1: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: そうですね、
2: そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
0: ご自身のお洋服プロジェクト、
2: はい、もう今日も相談してきました。
0: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットと、あのおしゃれなスカートと、
2: ちょっと透け感の、あるジャケットに、スカートはネイビーで、ただあの裾が鍵編みで、抜け感をまた出している、
1: 鍵編みね、
2: はい、
1: あ
0: シアーっぽい感じの、
1: そういうことですね、
2: シアーです、
1: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、
0: すごいすごいすごい
1: 成長ですよ、これは
0: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるというか、そうですよね、
1: そうだと思う、
0: まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
2: はい、
0: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、お話でしたけど、
2: はい、
0: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
2: そのまず

0: によって必要な印象というものが全然違ってくるので、うん、ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
1: はい。
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよね。ビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとはい、ダメですよそういうの。
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が。はい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあ、それはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか、
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
1: うん、
0: まあ、車自動車に勤めていた時に、
1: うん、
0: まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
1: うん、はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、はい、要素を必要となりますね、
2: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッと、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
1: うんうん、
0: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
1: そこを大事、
2: うん、難しいですよね。
1: 難しいですよね、う
2: ん、ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、
0: あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
1: うん、
0: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
2: うん、
0: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
0: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんの、それですよね、
0: うん、はい、
2: すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: うん、はい、
1: うん、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: 作
0: ってもらって、
2: うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
1: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
1: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、
1: うん、
0: ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: ほう、
0: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
1: うん、ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、う
2: ん、
0: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なので、
1: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
2: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、
2: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うん、 その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか。
0: うん、変えました。ウェリントンという、
1: はい、ちょっと大きめな形、
0: ちょっと縁の太い、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね。

0: のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました、うん、ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこがね、うん、なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、
0: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
1: はいはい、あの南川さんが芸人のね
0: そうですね、そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうです
0: ね、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね伝統感を感じるのってありますもんね、うん、そっか小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、短くはないんですけれども、
1: うん、
2: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
2: バッグなんかもありますしね、
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、Suddenly I See、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
0: うん、
2: まあ、本当に毎日慌ただしく、うん、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、
1: う
0: ん、今2をやってますけどね、
1: そう
2: なんです、それが上映になってまして、
0: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: あ、もうリアルですね。
0: へえ、
2: で、まあ、最近今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
2: はいはい、なので当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聞きください、ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC を聴きいただきました。先ほど曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、エリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中

0: かでブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
1: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
0: はい、
1: なんでそこに行けたんですか？
0: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
1: あ、
0: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってでどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
1: うん、
0: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
1: うん、
0: その見せ方ってすごいなと、
1: はい
0: はい。
1: そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
1: うーん、ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
0: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
1: はいはい
0: はい。まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に、表を合わせたような、ちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
1: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、うん、出席というか、
1: うん、
0: はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、
1: うん、
0: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうです。すっきりしていて、まあ、シャープ、そして、
2: うんうん、
0: まあ、直線ですね、
2: うんうん、
0: でアウディが唯一そういったドアのラインだったり、
1: うん、
0: よく塩味系と、当時
1: 塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、はい、
1: へえ。今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
1: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へえ。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
0: うんうん、
1: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時も当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅に小さいドローンを持って、
1: うん、
0: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
1: うん、
0: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
1: ち
0: ょっとその時流行ったりとかですね。
2: は、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
0: うん、
2: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難

0: しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は
0: 、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
1: うんうん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですね。
2: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はいは
2: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、子どもの頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
2: はい、
0: まあ、もちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですかその後？
0: ああ、記憶にない
1: です。あ、そこは記憶ないなるほど、
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
2: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って、
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、うん、
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
1: 大人な色ですね、
2: はい、うん、
0: でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、うん、ワイン色、
2: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああ、そういうことになるのか。
2: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
1: それぐらいええやんって思いますけどね、
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: あ、
2: いや、そうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、う
0: ん、かもしれない。
2: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
2: じゃあもう天性のものみたいな、
1: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
2: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: うん、おしゃれでしたね。
2: うーん、
0: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
2: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、

0: まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: のりさん。ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段にはなかなか
2: 想像、まあまあそうか、ちょっと高貴な感じですよね、う
0: ん、はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あ、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
2: うん、ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
1: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
1: あ、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
0: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう、
1: へえ、
0: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフ の、うん、あの友人と言ってましたしね、
1: あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
0: はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか、
0: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、うん、
2: すごい、
1: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてね
1: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いいたします、
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
2: それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかね
2: そうですそうです本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います、
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。
1: うん、
0: あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: ポパイ、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、
2: うん、
0: アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
1: うん
2: うん、
1: へ
0: え、ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: ま、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うんうん、
0: 私の中に残っている。
1: あ、うん、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけです

0: ね。
1: そうですね、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
1: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか、多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
1: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、
0: うん、へー、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね、見慣れてる形をこう原型を作られたとかって聞くと、なんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました。
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、え、結

0: 構しっかりした理由のアドバイスですね。
1: すごいですよね、うん、
2: そうですね、うん、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
1: うん、今までその百戦錬磨のエニさんでもおなるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
2: い、なります。
0: あ、すごいですね。
1: そうですね、
2: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、うん、それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
1: AI ですか。
0: AI、
1: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
1: はい、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
1: うんうん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから、入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を置けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
1: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
1: ん、ねえ、
0: うん、
2: さらにモテちゃいます、ね、
1: すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あ、そうですね、
1: だってチャッピーが言ったから、
0: うん、
1: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、う
0: ん、
2: その通り、
0: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
2: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
2: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
2: だからそういうのも入れておくと、
0: うん、
2: はいはい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: の
0: ですね。
1: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、ま、幼稚になっちゃうって話ありました
1: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
0: 嫌だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あ、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あ、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
0: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくは嫌だを入れて、でその後

0: まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
1: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
1: うんうん、
0: 誰に会うとか、
1: そうですね、
0: その辺を入れて、あの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
2: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
0: ね、ありそうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
1: 本当におすすめですね。
0: うーん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してね、おしゃれになるってお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
2: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
1: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
0: うん、
1: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
0: うん、
1: このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
0: うん、
2: 思ってます、
0: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
1: いいですね、
0: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで、入荷を待ちたいと思います。
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
1: 承知しました。
2: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
2: そうそうそうそう
1: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
1: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
0: うん、
1: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、ね、うん、毎日使ってます。
1: ありがとうございます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。そうかそう
2: か、ずっと使ってます本当に。
0: 結構ね、でも 初期というか、
2: はい、
0: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
0: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれました、
0: うん、家族に
2: オクトパスよ。
0: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
0: うん、
2: 割とお手頃に、
0: そう、
2: はい、
0: かわいいし、
1: そうなんですよ、
0: はい、
2: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
1: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり
0: かわいい。
2: いいですね、
0: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
2: ね、
0: リビットなピンクで、うん、結構目を引きますので、
2: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
0: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
1: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
1: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
0: うん、
1: 木々のグラデーションっていうのを見るのが好きなんですね。
0: へ
1: え。移動中もよく空を見ていますし、
0: うん、
1: 季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
0: うん、
1: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、
0: はい、
1: はい、思っていまして、
0: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
1: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。

0: 最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバードドット CO.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江司でした。またね。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ、沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ、今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ、今週も

全国116局で放送しています。沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけて

ていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね。小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは今帰村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってる、やってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。
亡くなり

次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけしたあと、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城泰典さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい青森と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこの、アルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトしたあの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということで、

0: お話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
1: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
0: どういういきさつでオープンに至りましたか？
1: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
0: こちらで食べられる、ものを教えてください。
1: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
0: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
1: 何店舗目でしょうね。最初トケシでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
0: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
1: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
1: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
1: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ、空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋と言いますか。自分で楽しんでます。
0: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
1: はい、急遽オープンしたので、まだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、 また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
0: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。

マチコの部屋、いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄

ド、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: さくらゆきの3冊レディオ。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鬼のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね。

とご無沙汰になっちゃってて、そう2人ともねご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、本当いろいろな方といろいろな形で境南音楽祭でもつながれて本当嬉しい。あ、そうね、あとね嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズもちもちユッキーホルダー無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで終わりってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押

くとバームクーヘンがむって上に上がってくれて通りやすくなるという、いやこういう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはねむっちゃ美味しい。あー幸せー。うん、上にねチョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そのバームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、あのバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているようなそんな感じのお味になってて美味しい。でそうバームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやでもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

ンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのお兄ちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く間、

にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもね、お話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もね、しっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあ、リスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな。お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん。ユキちゃんおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして、新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです。なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？ですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ね、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。で、そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。

センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません、もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね、まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて、いやいや湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです、日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ時代遅れかなんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、
お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キル

見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流、こう、マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった。そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましょう。ありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな、ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これは確かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。

ただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるので、これはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あそうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう。という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし、暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす。まずは先日の栄南音楽祭お疲れ様でした、と。ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。
あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ

0: 皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで、改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返って、あれこれ

語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ドーン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

0: サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。
1: なるほど。
0: そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私分かんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1900

96年のアニメとしては機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベイ、あこれ元祖の方ですね、あとセイバーマリオネット J、 うわーメグさん、ドラゴンボール GT、 あもう GT なんだね、あとは機動新世紀ガンダム X、 あ X、 そして子供のおもちゃ、あさくらのルーツでもある大好きな作品ですね、あとは映画初代のトイストーリーが公開されたということで、あそっか、今年ねちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で中でも印象的なのが名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわーもうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: イドで胸がドキドキ、お聴きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンが大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界

回転性ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラスト行きましょう。もうちょっとイントロも長めで行ってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまで行ったらみんな分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮家とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためその召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。

0: で、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン。まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日、名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって、簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方は、ぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくら駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲、ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の

0: eyes like yours? Could there be lips like yours?
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、じゅわーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
2: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
2: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
2: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
2: わ、は
1: い、
2: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
2: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
2: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
2: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: これはすぐにお電話ですね。
2: お待ちしてます、
1: はい、
2: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、送料代引き手数料は別です。

0: 問、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: え、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで、毎回好きなチェリスト

ロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが、今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうに、こう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますので、ご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: 介します。東京都杉並区在住のラジオネームチャリをお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。おもう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カサルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたって、これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです、
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから、須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: では、あとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おー、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんか骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
0: ありますよね、
1: 実はあって、
0: うんうん、
1: でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態で、こう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになって、まっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰 足だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょ
1: うね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。はい、買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切る。

0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: は
1: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などはどうも、週明けたぐらいにね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあ、こうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデhide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を

0: 処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き。初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

というのも5月16日に秀樹シングルスボリューム2という、ね、ベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした。本当だね。タンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたので、ついつい買っちゃいました。ということで、鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題はご服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはCC ガールズを浮かべてしまいましたけど。古いね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れます。わかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます。ということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、エレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私はこういう楽器系、音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね。頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp です。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした

0: 76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: うんうん、はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです、楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込1600円、7個セットが税込4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。
2: お
3: ー、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
2: お
3: ー、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、う
3: ん、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。
2: ね、
3: で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、下顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: まずサッカーワールドカップっていうのは、あの FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
2: はい、
3: その時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、
2: はい、
3: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。
2: お
3: ー、では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
2: そうですね、
3: 一貫大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
2: なるほど。
3: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
2: そうですよね、は
3: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
2: 移動がね、
3: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります、でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
2: そうですね。
3: そして今大会もう一つの特徴、 開催国の数なんですね、うん、あごめんなさい出場国の数、これまでは32カ国だったんですね前回、はい、一気に48カ国に拡大されましたね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、はい、まず各グループ4チーム総当

0: りのグループリーグを戦います、うん、そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし参加国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、
0: 引き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負い、で、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん、
0: いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね、話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あー、ね、
0: あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すいません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時から

らの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんですね。いや私もねギャランド大好きでねカラオケで歌いたくなりましたさあそしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね大ヒット曲ですもんね、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで感想も寄せていただけたらと思います。さあそして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石人さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出す予定、うまいことね小出しに行ってるんですね。ね、はい、岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなのでダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えるのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、犬のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますねこれはい、ありがとうございます。FMPP、レイオー君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県江那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってますそうだ着ないんだねえ、今日ももらえるのかな今回もね、ね、ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、あの実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そしてあの玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

ヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、くなのに気がつけばになってるね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。五、五代五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワッチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。おお、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は玄城祭です。坂東観音札所第12番の字を

寺で三蔵法師のいとこをしのぶため、毎年5月5日の子供の日に行われるのが元常祭です。正式には元常祭大般若天読大法会と呼ばれます。この行事では元常塔の法前において大般若天読会を法修する際に、子供孫悟空お練りと三宣三平が行われます。子供孫悟空お練りは浄瑛寺観音本堂から約 1km 離れた元常塔まで、子供孫悟空に扮したちびっこ孫悟空たちが白馬とともに新緑5月の工事を歩く行列で、子供たちの親御さんはもとより近郷近在の人々が見守る、まことに微笑ましい地域の祭りとして根付いています。元常塔は十三重の塔とも呼ばれており、孫悟空物語で有名な西遊記の元常三蔵法師の霊骨が奉安されています。なお元常三蔵法師の霊骨は昭和17年中国の大慈恩寺の前で日本軍の手により発見されました。そしてその一部が分骨され日本に送られて、最終的に慈恩寺に安置されたものです。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会アイダがお送りしました。

毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスしてララララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ女性講談。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和

がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ね T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いました。 FM ヒューガヘベレケさんです。テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで、推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は健康器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。お宅訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね、もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとねやっぱりクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩仙台ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないです。なかなかね、ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで、そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね、今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日です。いつなのかね、でもね良かったですよね、退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日

日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を質に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどもね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

ない感じでございますけどもね。このリスは5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思いますあのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、この間ねでもあの作ったの自分用に、1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこの間届いてなかなかいい仕上がりでね、今まではほらアイロンプリントで貼付けしたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り、ああこれね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい。スタッフさん

0: がそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、ねえ、お子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて、うん、大人気のシャトーブリアン、うん、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりですよ、
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております、ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川の三津さんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい

洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるのがねゴムが伸びきっちゃってるパンツとか ね、夜明けライナーさん FM 世田谷 T シャツ大量に持ってまして200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます。うん、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだねそういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね。そうでもその200から300ね控えてるやつはどうしますかだからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかあのお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、ふすまから出てきた、く、駆除、駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れからふすま開けたら出てきたとか、そういうことないですかねゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックスズボンなどが肥やしになってますね、ということで。あー、まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。うん、私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。ね、そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは55さん FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してますやっぱり参加賞の T シャツ出るんださっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類で溢れ返ってます。ああそうか、夏日になったり10度台前半だったら例えば12度とかそういうことね。ああそうだよね、八ヶ岳軽井沢か、軽井沢ならそうだよね、そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文、ゴジラの名前はゴリラとクジラのふ2つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、差もありなんですね。うん、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれとピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、うん、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます、まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですがいつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということで ね、まあ、そんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね、わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの、理恵ちゃんの T シャツ持ってるんだ、私は持ってないですけどねね、そういえば思い出しましたあの人のグッズは何一つ持ってないですね、 CD だけですね、
まあ、その他15枚くらいあって合計26枚ぐらい。

らい T シャツありますが少ないでしょうか。どうなんでしょうね。もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、ねはい、あいうえお作文です。ご、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。く、苦労するのも仕事です。あね、そうご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね。そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あーねー、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃないの切ってちょっと縫えばあの手首までになりますよね。そしたらあのまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました、うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服 で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。ね、先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます、うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました、普段は T シャツ着てます、川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってくださいそんな申し訳ないですよね、あもうチャリティーセールですね、飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずにあの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文。 5月ももう終わり。吹く風は夏風だ。草木も色濃くなり次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね。びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん。五体不満足の乙武さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで、あねえ乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いてったら向こうから乙武さんがふわーっとねあの車椅子でふわーっと現れてね、と思ってで、あ目があったからあってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとして会釈してくださいました ね、 ねメッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はねあのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくてさくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ

読しています。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない。もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました、いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていう、そういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしね、ご興味のある方、覗きに来てください。私は審査員でおりますんで、無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね。こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになって

ております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね。FM 甲府肩こり K さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。おう、土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。アーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。うん、そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着ていく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、はい、でもね、買っていただける方がいるっていうのはね、嬉しいですね。そしてぜひ作ってとね、おっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもね、ちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
4: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
3: え、パパ？
4: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
3: みーちゃん、
5: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
6: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は北浦和の紅赤発祥の地をご案内いたします。革新寺の参道入り口に紅赤発祥地という解説版があります。木崎村針ヶ谷の主婦山田一はとても働き者で畑仕事にも励みました。一は明治31年に自分の畑で八つ草という種芋から突然変異した肌の鮮紅色な芋7株を発見しました。非常に美味しかったため1年試作してこれを増やし、東京や蕨の市場に出荷

しました。この新しい芋はたちまち評判になり、親戚の吉岡幹蔵とともに種芋の出荷に努め、改良普及で紅赤と命名されました。東日本各地に普及され、全国の作付け7割の紅赤種が占めるまでになりました。この功績により昭和6年府民協会から農事功労賞として最高の名誉である府民賞を女性で初めて受賞しました。翌年昭和7年には北足立郡農会からも吉岡幹蔵ともども表彰を受けています。北浦和図書館の斜め向かいの山田家が市の成果です。北浦和小学校近くには市が使用したさつまいもを保存しておくための室や、市場に出荷するときに洗ったという井戸が今でも残り、紅赤を栽培していた畑は野菜畑として現在も立派に機能しています。市は昭和13年3月75歳で他界、近くの革新寺に葬られています。以上、ようこそ浦和宿へ、紅赤発祥の地でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の千坂春代でした。

0: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
1: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: シビルトーン、素敵な週末。
4: 小谷大輔です。
5: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
4: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
5: あなたの生活をトーンアップ。
4: シビルトーン、素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
5: 一緒にお茶でもどうですか。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: You're listening to Red's Wave
8: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

はようございます。5月29日金曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在すでにもうさいたま市内27度気温があります。もう朝から暑いですね。そして今日は強風注意報が発表されていますので、風がかなり

強い一日となりそうです。日が沈むまで風の強い状態が続きますので、お洗濯物を干される方など十分にご注意ください。交通機関などへの影響もありますかね。でもそこまでではないかな。でも何か飛来物があったりして影響が出るかもしれませんね。気をつけてください。日中の予想最高気温は今日は30度となっています。30度を超えてかなり暑くなります。いやー、もうあっという間に真夏の暑さとなりそうですので、暑さ十分に警戒してください。水分補給もしっかりなさってくださいね。さて、ここで列車の運行に関する情報なんですが、東京メトロ銀座線、午前6時ごろに線路内で発煙が確認され、銀座浅草間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは午前9時ごろに変更になったということです。東京メトロによりますと、午前6時ごろ東京メトロ銀座線末広町神田駅間の線路内で発煙が確認され、銀座浅草間上下線で運転見合わせとなっています。原因が分かっておらず、現在消防などが確認作業を行っているということです。運転再開見込みは午前9時ごろに変更になっています。当初は午前8時ごろの運転再開見込みという発表でしたが、午前9時ごろに変更になっています。ご利用になる予定の方ご注意ください。さて、今日はね、本当に暑くなりそうなんですけれども、今昼前まで霧が出ているところがあるかもしれないということですので、お車運転される方などお気をつけください。本当にまだエアコンを使ってないんですが、今日の夜あたりから使うかなと思っていますが、点検などはしてあるんですけれども、もうちょっと早すぎるなと、6月まで使わないだろうなと思っていたんですけれどもね。皆さんはどんな風に暑さしのいでますでしょうか。私は新しく日傘を買いました。日傘ってね、だいたい1年2年ぐらいで摩耗してしまったり消耗してしまったりするそうで、結構こうこまめに買い替えた方がいいんだそうですね。ものすごく高い日傘とかは違うかもしれませんけれども、ちょっと私は今年買い替えました。効果はいかにというところですが、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。求人情報バイトルなどを運営する DIP は J リーグ浦和レッズの株式を 2% 取得したことが分かりました。オーナーを務めるバスケットボール B リーグの埼玉ブロンコスとの連携を軸にした地域のスポーツ振興を図ります。リップの富田社長は、競技の垣根を越えてスポーツ王国埼玉に新たな魅力を生み出していくと意気込んでいます。株式取得の背景について富田社長は、昨シーズンから埼玉ブロンコスのオーナーとなり、地元のプロスポーツチームとの関わりが増えていく中で今回のお話をいただいた。ファン層や応援文化の違いがあるからこそ、お互いの競技に興味を持つきっかけを作り、新たな体験価値を提供していきたいと期待しました。両クラブはさいたま市を拠点に活動していることから、地域住民向けのイベント実施や競技体験など地域活性に取り組む姿勢を見せています。東京都心部からのファン獲得も見据え、魅力的なスポーツコンテンツの発信を目指します。富田社長は、約730万人の埼玉県民がいるのはものすごい武器、ファミリー層も多く埼玉県

という地ならではのポテンシャルを生かした取り組みを推進していきたいと述べました。集客力や熱量、ライブの体験価値など、スポーツが果たす役割は大きい。例えば同じエリアの中にスタジアムやアリーナがあるようなボールパークが埼玉にできたら、地域の価値がさらに上がるのではと夢を語りました。埼玉ブロンコスは B リーグの新制度移行により、2026-27シーズンは B リーグ1に参入。目標とする B プレミア参入に向けて、リーグ基準を満たしたアリーナの確保などやるべきことはたくさんある。会社としても埼玉県には力を入れていきたい。今回の連携を契機に埼玉県をさらに活気づけていきたいと目標を示しました。さいたま市南区の武蔵浦和駅周辺に設置を計画する小中一貫の義務教育学校の建設工事が3回連続で入札不調に終わったことについて、清水隼人市長は28日の会見で、今回の結果を大変重く受け止めている。子どもの教育環境を最優先に考え、適切に対応していくと述べました。予定していた2030年4月の開校時期については、極めて難しくなっているとの見解を示しました。清水市長は、武蔵浦和駅周辺地区の学校規模の課題については喫緊と捉え、設置に向けて取り組んでいる。入札不調が続いているが、子どもたちの教育活動への影響は最小限にとどめておくことが重要。学校、保護者、地域の皆さんの意見も取り入れながら進めていきたいと強調しました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。気象庁、新たな防災気象情報の提供を開始。災害ごとに名称を整理。警戒レベル4相当に危険警報を新設。 TBS ニュースディグの記事です。警報や注意報などの防災のための気象情報、気象庁は大幅な刷新を行い、昨日午後2時ごろ新たな情報体系の提供を始めました。警報や注意報などの防災気象情報は、これまで重大な災害が発生するとそれを防ぐための情報を新設するなどしてきたため、情報の種類が40種類以上となり、複雑で分かりにくいと指摘されてきました。そのため気象庁は情報の見直しを進め、大幅に刷新しました。昨日の午後2時ごろに新たな体系での情報提供を開始しました。見直しの対象となった情報はまだ発表されていませんが、今後発表される際には新たな情報体系で発表されることになります。新しい防災気象情報では、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わりました。まず現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分け、それを示す名称が付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのか捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間には、レベル4にあたる危険警報が新設されました。気象庁は新しい防災気象情報を活用し、豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとしています。エアコン事故に注意。本格的な夏前に周辺の点検と試運転を。 NHK ニュースの記事です。暑さが本格化する夏場にエアコンが関係する事故が増えることから、 NITE NITE 製品評価技術基盤機構は、早めに周辺を点検してエアコンの試運転をするよう呼びかけています。 NITE によりますと、エアコンが関係する事故は昨年度までの5年間で345件報告されていて、その半数は6月から9月に集中しているということです。事故のうち9割余りは火災でした。具体的には、自分でエアコンのコードを継ぎ足すなど不適切な使い方が原因で起きているケースがあるということです。またエアコンが直接の原因ではありませんが、室外機では周辺に置いていたゴミなどから燃え移る火災が多く発生していて、中には水の入った

ペットボトルを通して太陽光が一点に集中し、近くのものが発火して炎症したとみられるケースもあったということです。 NITE はエアコンを使用する前に室外機の周辺に物を置いていないか確認し、エアコンの取り付けや修理などの作業は専門知識のある業者に依頼するよう注意を呼びかけています。また暑さが本格化する前に早めにエアコンを試運転して冷風が出るかや水漏れや異音などの異常がないか確認するよう呼びかけています。特殊詐欺の被害金回収へ、警察庁とメガバンクなどが新協定です。こちらも NHK ニュースの記事です。特殊詐欺の被害に歯止めがかからない中、警察庁とメガバンクなどが複数の口座を経由して移される詐欺の被害金を追跡・回収するための新たな協定を結びました。警察庁によりますと、偽警察詐欺や SNS 型の投資詐欺、ロマンス詐欺など去年1年間の特殊詐欺の被害額は過去最悪の3257億円余りに上り、今年も3月までにおよそ938億円と去年を上回るペースで増えています。詐欺グループは騙し取った現金を複数の口座を経由させるなどしてマネーロンダリングを行い、捜査機関の追跡から逃れようとします。こうした状況を受け、警察庁はメガバンクやネット銀行など合わせて9つの銀行と詐欺の被害金を追跡・回収するための新たな協定を結びました。これまでは各地の警察から金融機関への問い合わせが相次ぎ、口座情報の回答などに数週間かかるケースもあったということですが、オンラインで情報を一元化し、今後は早ければ当日の回答も期待できるということです。運用は6月1日からで、赤間国家公安委員長は28日の定例会見で、参加する金融機関をさらに拡大し、金融庁などの関係機関と一層緊密に連携して特殊詐欺対策を進めていくよう警察を指導していきたいと述べました。以上3つお伝えしました。さて、新たな防災気象情報の提供が昨日の午後から開始になりました。正式にはですね、今日29日からということなんですが、昨日から始まりまして、今のところ大雨情報などは入ってきてないんですが、台風も近づいてきていますしね、いよいよ梅雨入りかというような天気予報も出ているので、これから大雨の時期に警戒しましょう。これから分かりやすく、警報や注意報などが出るということですので、皆さんもどんなものかなというのを一度、分かりやすい記事なども出ていますので目を通しておいた方が安心だと思います。カテゴリーというか、先ほど言ったように大雨、氾濫、土砂災害、高潮、河川の氾濫ということで、このように4つに分かれていて、警戒レベルが5つに分かれています。一番低い1は早期注意情報ということで、災害への心構えを高める。あ、もしかしたら注意報、警報出るかもしれないなということを、事前に確認して、準備をしておくと。で、警戒レベル2は避難行動を確認。いよいよ具体的に避難をする場合、どのようにルートを決めておいたかなとか、どのように避難をするか、避難場所ですとか避難ルート、それから避難のタイミングなど、それぞれで確認が必要となる。少し警戒レベルが高まった2は、避難行動を確認です。

そして警戒レベル3相当は、避難に時間を要する人はもう早めに避難を開始しましょうということと、その他の方も具体的にもう避難の準備をしましょうというところです。それが警戒レベル3。それから警戒レベル4相

直ちに安全確保という最大限の警戒レベル、警報レベルということです。警戒レベル5は命の危険があります、直ちに安全を確保してくださいと、まあ、このように5段階に分かれて、注意報、警報が出されます。どのレベルがどんな段階なのか事前に目を通して、いざその時が急に来ますからね、その時になって慌てて確認しても落ち着いて行動を取るのは難しいかと思います。事前にどのような状態なのか、どんな情報の時には自分はどんな行動を取ればいいのか、しっかりとシミュレーションできるように準備をしておきましょう。それからエアコン事故に注意ということです。6月から9月にエアコン事故が、エアコンに関係する事故が多発していると、集中しているということです。特に多いのが火災ということなんですが、皆さん室外機の周りに何か置いてたりしないでしょうか。室外機の上に物を置いたりしてはいけないとかね、いろいろエコの面でもいろんな工夫を皆さんされているかも、されているかと思いますけれども、特にこのペットボトルに入った水の入ったペットボトルを通して太陽光が一点に集中してと、虫眼鏡で太陽の光を一点に集めるという実験、小学校の時にねやりましたけれども、その同じ原理でですね、近くのものが発火して炎症してしまったというケースもあるそうです。猫よけですとかでね、もし置いてたりする方がいたら注意するようにしてください。季節によってこう太陽の当たり方も変わってきますからね、どうぞ室外機の周り、まあ、お家の周りも含めて、先ほどの、危険警報が新設された、警戒情報もそうですけれども、大雨の季節は家の周りの雨どいですとか水はけなんかも合わせて確認するといいかもしれません。適切にしっかりエアコンが作動するように、試運転はもちろんですけれども、室外機の周りも含めてしっかりと確認をして、もう今日からかなり暑くなりますけれどもね、本格的にこの暑さが続くのはもうちょっと先ですので、それまでにしっかりと確認してください。それから特殊詐欺の被害金回収へ、警察庁とメガバンクなどが新協定を結んだというニュースですけれども、これはもう一旦振り込んでしまっても、その犯人の手にお金が渡る前に、というかマネーロンダリングされる前に回収することができれば、まあ、被害を食い止めることができますからね。一旦振り込んだ後にしまったおかしいと思ってすぐに警察に連絡すれば、当日動いてもらえれば回収できるかもしれないと、まあ、これは大きな動きじゃないかなと思うので、ただ全ての金融機関が連携しているわけではないので、まあ、これから参加する金融機関をさらに拡大していくということですが、地方の銀行ですとかね、いろいろなところを狙ってくると思いますので、このネットワークが全ての金融機関と連携されますように。以上、フラプトピックスでした。レッズウェーブトラフィックインフォメーション。ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 2.1 キロ、岩槻区南平野付近でおよそ1キロ、野田方面は西区差荻付近で 1.6 キロの渋滞です。新大宮バイパス上り桜区田島付近でおよそ1キロの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区大門付近で1キロの渋滞、国道463号入間方面、緑区大門付近でおよそ1キロ、463号越

0: 谷浦和バイパス外回り浦和区元太坂下付近でおよそ1キロ、内回りは浦和区元太付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面、見沼区宮ヶ谷島付近でおよそ1キロ、西区三橋5丁目付近でおよそ1キロの渋滞。川口上尾線上り、南区大田久保付近で1キロ、埼玉東村山線浦和方面、桜区田島日の見下付近で 1.4 キロの渋滞です。埼玉富士見の所沢線所沢方面、西区飯田新田付近で 2.4 キロの渋滞。埼玉鴻巣線下り、桜区下大久保付近で1キロの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線下り、大宮区木式町付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
4: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
5: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love Reds のコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに今週火曜日に行われた練習終了後の根本選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず監督の第一声もありましたけど、いいオフは過ごせました？
2: あ、はい、過ごせました。
1: どんな風にその辺は、
2: まあ、外で過ごしたっていうよりは、まあ、家の中でゆっくりして、まあ、しっかりゆっくり休めたなって感じです。はい。
1: で、まあ、ひとまずリーグラウンド18試合終えましたけれども、率直にどのような感想でしょうか？
2: まあ、良くも悪くも、まあ、いい経験というか、まあ、自分の中では、まあ、試合も出続けられてて、まあ、その明確な課題というか、そういう部分もしっかり、まあ、見えてきてるかなというのはやってて思ってます。
1: おっしゃる通り全試合フル出場というので、やっぱりそのように試合繰り返すことで見えた世界というか、いかがですか？
2: そうですね、やっぱ試合に出れる出ないっていうのは、まあ、全然違うと思いますし、やっぱこのハイレベルの環境で試合に続けられるっていうのは、まあ、当たり前でもないですし、まあ、すごい

0: まあ、自分にとってもすごいいい、まあ、ポジティブというかプラスな要素しかないなっていうのはやってってます。
1: そのね、大きな怪我もなくとか、その体のたくましさというのも欠かせない部分で、そういうご自身どうでしょうか。
0: そうですね、やっぱピッチ内もそうですけど、ピッチ外のそういうケアだったり、やっぱ自分の体にしっかり気を使ってそこにも向き合うっていうのもすごい大切だと思うんで、やっぱピッチ内で改善だったりそういうのもいろいろありますけど、やっぱそういうピッチ外のところでもやっぱ見つめ直さないといけないところっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところもおろそかにしないことがやっぱ勝ちにつながったり、その自分のパフォーマンスにつながってくると思うので、やっぱそこもおろそかにしないでやっていけたらなと思います。
1: プレー面での成長どのあたり感じますか。
0: そうですね、まあ、自信っていうのはもちろんありましたけど、やっぱこれまで以上にその自信っていうのもやっぱこれがやっぱこれは通じるなとか、これはまだ足りないなっていうのもすごい、もう試合やってて、うん、明確に気づけてることっていうのはあるので、やっぱ、まあ、いいところは継続しつつ、やっぱ改善すべきところは、まあ、選手とコミュニケーションを取りながらすり合わせていって改善できたらなと思います。
1: いいところってやっぱキックの部分や、あと空中戦などだと思うんですけど、相手も対策してくる中、またそれでも自分出せるっていうのが自信になったというか。
0: そうですね、やっぱ対策されても改善っていうか、まあ、打開するできることっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところ、まあ、いろんな周りの人に意見を聞きながらしっかり自分にベクトルに向けてプレーすれば、絶対に、まあ、どんなに分析されてもチームとして打開できると思うので、やっぱそこをもっと練習からすり合わせてやっていきたいなと思います。
1: 実際コイブラーテンさんの5番を継いでっていうのは、プレッシャーもあり楽しさもあり、どうでしたか。そういう、
0: そうですね、もちろんプレッシャーっていうのはありますね。マリウス選手以上のプレーをしたいなっていう、しなければっていうのもありましたし、もちろんプレッシャーありましたけど、まあ、そういうプレッシャーに打ち勝ってこそ、まあ、浦和レッズの選手だと思いますし、やっぱ、まあ、でもまだまだいいプレーもたくさん出てますけど、改善すべきことの方が多いと思ってるんで、やっぱそこはもっと自分にベクトル向けてしっかり一つ一つ体で潰していきたいなと思います。
1: 岡山の攻撃にはどんな印象をお持ちでしょうか。
0: そうですね、やっぱ岡山もあまりいいタレントというか選手が揃っていると思いますし、やっぱこれまでこっちでも、まあ、いろんな外国人のフォワードの選手だったりますけど、やっぱ岡山もそういういい選手が揃っていると思うので、やっぱまずは目の前の選手に負けないように、まあ、それで自分の良さを出してしっかり、まあ、ディフェンダーなんで失点しないで勝てたらなと思います。
1: じゃあ岡山一緒に戦うサポーターへメッセージお願いします。
0: はい、まあプレーオフ残り2試合になりましたけど、まあ、まだ終わってないですし、何も得たわけじゃないんで、まあ、まずこの2試合をしっかり勝ち切って、まずその100年構想リーグというのを終えて、もうしっかり次 の、 その J リーグに向けて、まあ、いい終わり方をしてまた準備していきたいなと思うので、まずこの2試合一緒に戦ってくれたらなと思います。絶対勝ちましょう。はい、
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: では写真を、
2: はい、
0: はい、
2: はい、チーズ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 根本選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって水曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: インディゴラエンドでワールプールでした。続いては快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288
2: 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、那代さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
2: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
3: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
2: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
3: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
2: いやもう想像しただけでたまりませんね
3: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
2: 3センチ

0: シャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。みんなでポイ捨てゴミを減らそう、ゴミゼロキャンペーンに参加しませんか？地域の清掃活動に参加し、ポイ捨てゴミのないきれいな街を目指しましょう。明日5月30日土曜日から6月28日日曜日まで、清掃場所は家や事業所の周りの道路などです。自治会や事業所などを通じて団体ごとでの参加をお願いします。詳しい清掃時間や場所は地域の自治会にお問い合わせください。清掃活動をする際の注意点としては、手袋を着用するなど、ゴミに直接触れないようにする、終了後は手洗いを徹底する、また SNS アプリを使って市内の清掃活動の輪を広げましょう。市内で行われ

ている清掃活動を見える化するウェブサイト、埼玉ゴミゼロ365。無料 SNS アプリピリカを使って投稿すると、さいたま市内で行われている清掃活動が地図上に表示され、他のユーザーと共有することができます。 SNS アプリピリカ、ウェブサイト埼玉ゴミゼロ365、どうぞご活用ください。みんなでポイ捨てゴミを減らそう。明日5月30日土曜日から6月28日日曜日までゴミゼロキャンペーンを行います。お近くの自治体などを通してゴミゼロキャンペーンに参加してください。図書館員と楽しく学ぶ収納講座、実家の片付け編、6月6日土曜日午後2時から4時までプラザノースで開催します。対象は18歳以上の方で、定員は30名、先着順の受付です。こちらは5月19日から申し込み受付中です。北図書館まで直接または電話でお申し込みください。電話番号は048-669-6111、 048-669-6111 です。詳しくは司法埼玉22ページに掲載されています。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲はあたらよでまた夏を追うでした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: 保険料は
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
6: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き与野の化け屋敷をご紹介します。長さんと Q さんの目撃情報はやがて与野の街中の話題となり、誰もが薄気味悪がって赤山街道の通行を敬遠するようになりました。その頃、町に一人の屈強な若者がいて、その正体を見破りに榎木橋に向かいました。果たせるかな、網笠の黒影が現れました。勇気を出してその後をつけていくと、その影は東明寺の門を入って地蔵堂にその姿を消しました。そこで今まで人々を不安に陥れていた黒い影は東明院のお地蔵様だと分かりました。翌朝、若者からこの事件の一部始終を聞かされた和尚さんは、このお地蔵様は元は赤山街道の表通り沿いに立って人々から敬愛されていたのだが、いつの頃か人通りの少ないこの寺に移されたので寂しかったに違いない、賑やかな元の場所にお移ししたらとアドバイスしました。この話

話を聞いた町の人々は早速赤山街道沿いの元の場所に移したところ、えのき橋にお化けの出ることは絶えてなくなったといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会吉野恵美子でした。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
2: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
6: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
7: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
8: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
9: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
10: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。